0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: USA og Iran gør fremskridt om en mulig aftale om en midlertidig våbenhvile. Det fortæller den amerikanske vicepræsident J.D. Vance her i nat. Vi går lidt frem og tilbage om nogle formuleringer, men jeg synes bestemt, at vi har gjort store fremskridt her. Det står meget klart, at iranerne ønsker en aftale, og de ønsker at åbne Hormuzstrædet, siger han. Der er stadig uenigheder i forhold til det berigede uran, som Iran er i besiddelse af, og om landets ret til at berige uran i fremtiden. Og det er ikke sikkert, at præsident Trump vil underskrive aftalen, fortæller vicepræsidenten. Så vi er ikke i mål endnu, men vi er meget tæt på, lyder det til slut fra J.D. Vance. Danmarksdemokraterne er modstandere af det, de kalder jernmarker, og det kostede i går Lars Vestergaard i Thy sit medlemskab af partiet. Han blev smidt ud af partiet, fordi han stemte for et stort projekt med solceller og vindmøller i Thy. En stemme, der endte med at blive tunge på vægtskålen i en meget tæt afstemning. Men tilbage i februar valgte fire Danmarksdemokrater i Viborg Kommune at stemme for to projekter med vedvarende energi, uden at de dengang blev smidt ud af partiet. Det ene projekt med 62 hektar solceller i Kvorning. Og chefredaktør på Viborg Stift Folkeblad, Andreas Søndergaard, kan godt forstå, hvis nogen mener, at det gør Danmarksdemokraterne hykleriske og dobbeltmoralske.
2: Det må det da gøre, og jeg sidder også under mig over, jeg kan jo læse mig til hos jer, at Danmarksdemokraterne taler om, at de har såkaldte jernmarker. Det er en rød linje i partiet, men der er åbenbart forskel fra kommune til kommune, hvor den røde linje den så befinder sig.
1: Men ifølge Danmarksdemokraternes politiske ordfører, Susie Jessen, så giver det god mening, at Danmarksdemokraterne i Viborg valgte at give grønt lys til blandt andet at sætte solceller op ved Kvorning i Viborg Kommune.
3: Det hænger sammen på den måde, at det var allerede eksisterende energiprojekter, der lå, og det var en mulighed for at komme med i konstitueringen, der afgjorde det. Men jeg kan så også sige, at vores folk i Viborg jo også har fået lagt en masse energiprojekter ned i Viborg, netop fordi, at de er kommet med i konstitueringsaftalen, og dermed kan få afmonteret en masse solcelleprojekter.
1: Krigen i Iran og det dyre flybrændstof får nu SAS til også at aflyse flyafgangen i sommerferien. Blandt andet alle afgangen i juli til Bosniens hovedstad Sarajevo. Og det har ødelagt ferieplanerne for sosu-hjælper Dalila Karalik.
4: Jeg er faktisk rigtig ærgerlig for det. Det var min forlovedes første gang ned til, hvor jeg kommer fra. Så vi var virkelig spændte, og ja, men det blev lige ødelagt for os.
1: Hun har takket nej til en ombukning med en mellemlanding på grund af flyskræk. SAS bekræfter skriftligt, at også ruterne til Nuuk og Istanbul er blandt de aflyste ruter i sommerferien. Og SAS har aflyst eller ændret mere end 1000 afgange siden april på grund af den kraftigt stigende pris på flybrændstof. Den vestlige del af landet kan der komme dis eller tågebanker i nat, men ellers bliver det klart vejr, og vi får temperaturer mellem 3 og 9 grader. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet og bag mikrofonen var det Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: En drone har ramt en beboelsesejendom i den rumænske by Galați, tæt på grænsen til Ukraine. Det meddelte Rumæniens forsvarsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge ministeriet drejede det sig om en russisk drone, der bevægede sig ind i rumænsk luftrum, inden den styrtede ned i beboelsesejendommen. Der er sket større skader på bygningen, der brød i brand, ligesom der er meldinger om, at to personer har fået mindre skader. Samtidig rapporterer andre rumænske medier, at en drone er blevet fundet i byen Basesti, der ligger ca. 550 km nordvest for Galați. Der er umiddelbart ikke melding om, hvor den stammer fra. Hverken russiske eller ukrainske myndigheder har kommenteret hændelsen, og for cirka en måned siden styrtede en anden russisk drone ned på en mark ikke langt fra Galați. Galați hedder det selvfølgelig. Ebola-udbruddet i den demokratiske republik Kongo, der indtil videre formodes at have kostet over 200 mennesker livet, kan stoppes. Det siger lederen af verdenssundhedsorganisationen WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, torsdag aften under et besøg i landets hovedstad Kinshasa. Den her ting kan stoppes, siger han og tilføjer, at WHO ikke støtter rejseforbud som et middel mod udbruddet, da det ifølge ham ikke hjælper særlig meget. Han lover at gøre alt, hvad der står i hans magt for at hjælpe. Og WHO har frem til 24. maj registreret 10 bekræftede og 223 formodet dødsfald som følge af Ebola i DR Congo, siden udbruddet blev erklæret den 15. maj, det skriver Ritzau. Organisationen har advaret om, at udbruddets reelle omfang sandsynligvis er meget større, men forventer nemlig, at viruset har floreret i et stykke tid uden at blive opdaget. I et af de områder i Danmark, som er mest attraktivt for rejefiskerne, nemlig Vadehavsområdet, vil myndighederne nu til at håndhæve et årtier gammelt forbud mod fiskeri med bundslæbende redskaber. Det skyldes tilstedeværelsen af miner og andre springfarlige genstande, skriver Beredskabsstyrelsen til DR. Men selvom det begrundes med hensynet til fiskernes sikkerhed, så kan Pau Skram, der er fisker og formand for Rømø Fiskeriforening, ikke genkende, at der skulle være en risiko.
2: Jeg selv fisker, der er min familie og siden starten af 60'erne, ikke? Og det er aldrig sket noget, og vi har jo aldrig fanget noget fra bunden, som var farligt.
1: Det er Danmarks Naturfredningsforening, der har taget kontakt til Beredskabsstyrelsen, og Maria Røbert Gerding, der er præsident i Naturfredningsforeningen, kalder det absurd, at forbuddet ikke er blevet håndhævet.
3: Det er under al kritik, men nu er jeg lidt optaget af at kigge fremad og sørge for, at det her forbud bliver håndhævet, fordi det faktisk vil få en reel og meget, meget stor beskyttelse for naturen i Vadehavet.
1: Områderne dækker godt 352 kvadratkilometer, hvor der hovedsageligt fiskes hesterejer til eksport. I den vestlige del af landet kan der komme diesel- eller togebanker i nat, men ellers bliver det klart vejr. Dagen byder på en del sol, men også skyer og indimellem mulighed for en smule regn. Temperatur mellem 17 og 25 grader og svag til jævn vind fra syd.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: En russisk drone har ramt en beboelsesejendom i den rumænske by Galați, tæt på grænsen til Ukraine. Det meddeler Rumæniens forsvarsministerium, der også oplyser, at man har haft 2 F-16 fly på vingerne i nat. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Dronen styrtede ned og ramte taget på bygningen, hvilket førte til, at der udbrød brand. 2 personer skulle være lettere såret, ifølge lokale medier. Samtidig rapporterer andre rumænske medier om, at en anden drone uden sprængladning er blevet fundet i byen Basesti, der ligger ca. 550 km nordvest for Galați. Hverken russiske eller ukrainske myndigheder har kommenteret hændelsen. Og for cirka en måned siden styrtede en russisk drone ned på en mark ikke langt fra Galați. USA og Iran gør fremskridt om en mulig aftale om en midlertidig våbenhvile. Det fortæller den amerikanske vicepræsident J.D. Vance her i nat. Der er stadig uenigheder om det berigede uran, som Iran er i besiddelse af, og om landets ret til at berige uran i fremtiden. Og det er ikke sikkert, at præsident Trump vil underskrive aftalen, fortæller vicepræsidenten. Så vi er ikke i mål endnu, men vi er meget tæt på, lyder det fra J.D. Vance. Med de punkter, der har været fremme om en eventuel rammeaftale, så får USA ikke ret mange af deres mål for krigen mod Iran opfyldt, men formålet er at få Iran til forhandlingsbordet for at diskutere spørgsmålet om uran og atomvåben, siger USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen.
2: Der var spørgsmålet om, at man ville forhindre, at Iran kunne udvikle et atomprogram. Man ville forhindre, at man havde et missilprogram, som var så stort som det, man havde i Iran. Det ville man forhindre. Og så ville man jo altså ændre regimet, som det hedder. Altså man ville simpelthen fjerne præstestyret. Og der er jo ikke så meget af det, man har opnået endnu.
1: Ifølge flere iranske medier, så har Iran afvist, at der skulle være enighed om et udkast til en aftale. Og den amerikanske præsident Donald Trump har endnu ikke reageret. De radikale leder Martin Lidegaard forventer, at regeringsforhandlingerne bliver genoptaget senere i dag. Så lyder det fra partilederen kort efter midnat, da han forlod forhandlingerne på Marienborg med partifællen Samira Nawa.
3: Jeg har haft en udmærket aften. Jeg har ikke så meget andet at sige. Også fordi, nu har vi også været en lille smule brugte, og vi skal jo nok i gang igen i morgen, tænker jeg.
1: Lød det fra Martin Lidegaard, som var den eneste fra partierne, der lige gav en kort kommentar. De 4 potentielle regeringspartier, de radikale, SF, Moderaterne og Socialdemokratiet, mødtes allerede kl. 18.30 til forhandlinger i går. Tidligere på dagen havde også de grønlandske og færøske mandater været forbi kongelig undersøger Mette Frederiksen. Og regeringsforhandlingerne, der har skiftet kongelig undersøger undervejs, har nu varet 65 dage. Så når vi også til en vejrudsigt. Dagen byder på en del sol, men også skyer ind imellem med mulighed for en smule regn. Mellem 17 og 25 grader og svag til jævn vind fra syd. Slut på den her udgave af radioavisen. Mit navn er Jeppe Ørregaard. Jeg har stået for dem hele natten, og jeg vil ønske dig en rigtig god dag.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Det blev sent i aftes for de fire partier, der lige nu prøver at finde sammen om at danne en ny regering. Først efter midnat og mere end 6 timers forhandlinger forlod SF, de radikale og moderaterne den kongelige undersøger Mette Frederiksen på Marienborg. Og mens der her på den anden side af midnat stadig var masser af energi hos vores reporter Therese Rokia Birk, som var politisk leder for de radikale, Martin Lidegaard, godt brugt, da hun fangede ham efter en lang dag ved forhandlingsbordet.
2: Martin Lidegaard, i går og smiler her. Hvordan er det gået her til forhandlinger her til aften, hvor klokken jo er blevet over 12?
3: Vi har haft en udmærket aften. Jeg har ikke så meget andet at sige. Også fordi, nu har vi også ved at være en lille smule brugte, og vi skal jo nok i gang igen i morgen, tænker jeg.
2: Men hvor tæt er vi på en regering?
1: Ja, det sidste fik vi altså ikke svar på, men jeg kan sige, at vi nu har været uden ny regering i 65 dage. Danmarksdemokraterne er modstandere af det, de kalder jernmarker, og det kostede i går Lars Vestergaard i Thy sit medlemskab af partiet. Han blev omgående smidt ud af partiet, fordi han stemte for et stort projekt med solceller og vindmøller i Thy, en stemme, der endte med at blive udslagsgivende. Men tilbage i februar valgte 4 andre Danmarksdemokrater i Viborg Kommune også at stemme for 2 projekter med vedvarende energi, der blandt andet betød et ja til 62 hektar solceller, uden at de dengang blev smidt ud af partiet. Og chefredaktør på Viborg Stifts Folkeblad, Andreas Søndergaard, undrer sig.
4: Jeg kan jo læse mig til hos jer, at Danmarksdemokraterne taler om, at de her såkaldte jernmarker, det er en rød linje i partiet. Men der er åbenbart forskel fra kommune til kommune, hvor den røde linje den så befinder sig.
1: Men ifølge Danmarksdemokraternes politiske ordfører Susie Jessen giver det god mening, at Danmarksdemokraterne i Viborg ikke blev smidt ud af partiet for at stemme for til solceller, ligesom Lars Vestergaard i Thy.
5: Det hænger sammen på den måde, at det var allerede eksisterende energiprojekter, der lå, og det var en mulighed for at komme med i konstitueringen, der afgjorde det. Men jeg kan så også sige, at vores folk i Viborg jo også har fået lagt en masse energiprojekter ned i Viborg, netop fordi, at de er kommet med i konstitueringsaftalen og dermed kan få afmonteret en masse solcelleprojekter.
1: Og så til endnu en drone på afveje. En russisk drone har nemlig ramt en beboelsesejendom i Rumænien i byen Galati, tæt på grænsen til Ukraine. Det meddeler Rumæniens forsvarsministerium, der også oplyser, at man har haft 2 F-16 fly på vingerne i nat, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Dronen styrtede ned og ramte taget på bygningen, hvilket førte til, at den gik i brand. 2 personer skulle være lettere såret ifølge de lokale medier. Samtidig rapporterer andre rumænske medier om, at en anden drone uden sprængladning er blevet fundet i byen Basetti, der ligger ca. 550 km nordvest fra Galati. Hverken russiske eller ukrainske myndigheder har kommenteret hændelsen. For cirka en måned siden, der styrte en russisk drone ned på en mark ikke langt fra Galati. Et årtier gammelt forbud mod at fiske med bundslæbende redskaber bliver nu hårdt håndhævet i attraktive rejeområder ved Vadehavet. Det skyldes risikoen for at få gamle miner og andre sprængfarlige genstande fra 2. verdenskrig med op i nettet, lyder det fra Beredskabsstyrelsen. Men også hensynet til fiskernes egen sikkerhed. Den er Pau Skram, der er formand for Rømø Fiskeriforening, dog ikke bange for.
6: Nej, det er jeg ikke rej for, nej. Når du bliver fisket der i er dansk skib i 61 år, og vi har aldrig mødt noget, som har lagt på havbunden.
1: Til gengæld frygter han for rejefangernes økonomi, når der ikke længere må fiskes hesterejer på godt 350 kvadratkilometer.
6: Hvis vi ikke har noget fiskevand tilbage, så går vi jo konkurs. Det er jo ingen, der kan leve af at tjene ingenting.
1: Det er Danmarks Naturfredningsforening, der har taget kontakt til Beredskabsstyrelsen, men Maria Røgmort Gerding, der er præsident i Danmarks Naturfredningsforening, afviser, at det skulle være drilleri at støve den årtier gamle bekendtgørelse af, der henviser til miner og sprængstoffer.
7: Jeg er bestemt ikke optaget af at drille nogen som helst, og når vi arbejder for at få udfaset bundslæbende redskaber i beskyttet natur, så er det ikke for at genere nogen, så er det for at passe på naturen og sikre fremgang for havets biodiversitet.
1: Og naturen i Vadehavsområdet er både nationalpark og også en del af UNESCO's verdenshav. Ifølge Beredskabsstyrelsen, så vil de fiskere, der overtræder forbuddet, blive politianmeldt. Og vi bliver ude i naturen. En del sol, men en overgang bliver det også mere skyet vestfra med mulighed for lidt regn eller byer. Og så napper vi måske lige en meteorologisk sommerdag. inden det for alvor bliver sommer med 17-25 grader og svag til jævn vind fra syd og sydvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
8: Velkommen til P5.

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sange og bærings.
7: Og måske en tale.
8: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

0: Nyheder fra DR København.
1: Situationen på vejene på Amager er desperat. Det er meldingen i et opråb fra lokaludvalgene Amager Øst og Amager Vest efter 3 dage med massiv kø her, der og næsten alle vejene på grund af flere forskellige vejarbejder. Christen Thomsen er formand for Amager Vest lokaludvalg. Han fortæller, at folk er meget påvirket af situationen.
2: De har det jo forfærdeligt, for de kan jo hverken komme frem eller tilbage. Så der er meget frustration i Amager Vest lige nu.
1: Susanne Møller, som er forperson for Amager Øst lokaludvalg, kalder situationen uacceptabel. Hun håber, politikerne vil gribe ind og har selv 2 forslag til, hvor der kan sættes ind allerede i dag.
3: At ophæve parkeringsrestriktionerne flere steder, især ved de ydre metrostationer her på Amager. Et andet er, at der også busser, hurtigbusser, der kører faktisk på Amagerbrogade i egen busbane og sådan noget. Så man kunne også sørge for, at det blev nemmere at parkere ved et stopsted.
1: I et skriftligt svar til os her i DR skriver Københavns klima-, miljø- og teknikborgmester Line Barfod, der er valgt for Enhedslisten. Jeg kan virkelig godt forstå, at mange er frustrerede over trafiksituationen på Amager i de her dage. Forstyrrelserne af trafikken har nu fået så stort et omfang, at jeg har bedt forvaltningen igen gå i dialog med Energinet og staten for på ny at undersøge alle muligheder for at lette den akutte situation. Jeg vil også tage sagen op med mine politiske kolleger på Københavns Rådhus og i nabokommunerne, så vi kan drøfte, om der politisk kan gøres mere. Om 10 minutter, der taler vi med Susanne Møller, der altså er forperson for Amager Øst Lokaludvalg. Lokaludvalget holdt møde i aftes, og om udvalget på nogen måde kan påvirke politikerne og situationen, ja, det spørger vi Susanne Møller om. Du kan lytte med på P4 København. Det er blevet populært at mødes tidligt om morgenen for at løbe en tur, danse eller drikke en kop kaffe sammen med andre. For hvor det tidligere var om aftenen eller om eftermiddagen, at vi satte tid af til at være sociale, så tager flere nu dagens første timer i brug, når de skal mødes med andre. Og det er særligt i og omkring København, at den trend vokser frem. Det siger Julia Larme, der er trendforsker og etnolog.
4: Hvis du bor i København, og du står nede i Nordhavn en ganske almindelig onsdag morgen kl. 7:30, så ser det ud som om, at alle caféer har deres egen.
1: En af dem, der er hoppet med på den bølge, det er festarrangør Frederik Sommer. Han er sammen med 3 andre begyndt at holde alkoholfri morgenfester, hvor der både er høj musik og så gør det også morgenmad. Målet er at skabe en alternativ måde at mødes på.
5: Vi vil jo rigtig gerne lave sociale rammer, så der er folk, der stadig kan mødes, have det sjovt. Der er god energi, der er god stemning, men man behøver sikkert blive tvunget til at drikke alkohol for at have det sjovt.
1: I dag kommer der masser af sol, måske lidt regn senere. 20-24 grader, svag til jævn vind fra syd.
6: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: så er vi samlet igen til en omgang.
1: Hit-historier med Jørgen De Mylius.
0: Lige omkring det her nummer med Walkers, der prøvede de alverdens pianister fra det londonske musikliv. Men ingen af dem, synes jeg, var gode nok. Så ringede det hjem til Tommy Seebach. Han kom, og allerede ved første indspilning, så var den i kassen.
1: Eldorado.
0: Jeg synes, jeg bliver rørt hver gang, jeg hører Freddie Mercurys fuldstændig fantastiske stemme.
1: Live på B5 i DR-lyd.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Det blev en sen aften for de partier, der lige nu prøver at finde sammen i en ny regering. Først efter midnat forlod SF de radikale moderaterne Marienborg og den kongelige undersøger Mette Frederiksen efter mere end 6 timers forhandling. Og de skal på den igen i dag, må man forstå på de radikales leder Martin Lidegaard, som vi fangede i nattemørket.
2: Vi har haft en udmærket aften. Jeg har ikke så meget andet at sige, også fordi nu har vi også ved at være en lille smule brugte, og vi skal jo nok i gang igen i morgen, tænker jeg.
1: Og så god morgen til dig, Rikke Gyldmansø, DR's politiske analytiker. Hvad ved vi om, hvad der kom ud af forhandlingerne i går?
3: Vi får simpelthen ikke særlig meget at vide om, hvilke præcise tal og papirer, der er på forhandlingsbordet derinde i den her afgørende, afsluttende fase. Det vi ved, det er, at alle 4 partier meget gerne vil bøje og strække sig mod hinanden for at kunne danne den her regering. Og i sådan en omgang regeringsbøj og stræk, der er det altså ikke fremmende for smidigheden hos dem hver især, hvis vi alle sammen kender de ømme tæer.
1: Men udefra set, så ser det ud som om, de forhandler, og de forhandler. Men ved vi så noget om, hvad de mangler at blive enige om?
3: I overskrifter er det stadig især økonomien, der volder problemer. De skal til at være kreative for at nå fra Lars Løkke Rasmussen og Moderaternes økonomiske politik til SF's Pia Olsen Dyhr, og så også videre ud til Pelle Dragsted og Enhedslisten, som skal være parlamentarisk grundlag. Og der kigger man på balancerne. Altså kan Løkkes krav blandt andet om selskabsskattelettelser, som jo nærmest er et skældsord på venstrefløjen, kan man opnå det ved at finde finansiering alternative steder og for eksempel undtage bankerne? Altså være kreativ for, at venstrefløjen kan være med. Og så står der jo selvfølgelig også ministerfordelingen. Den eneste post, der ligger fast, det er statsministeren. Det skal være Mette Frederiksen.
1: Men er det kun et spørgsmål om tid, før det bliver enige, eller kan vi risikere, at det hele det vælter?
3: Jeg synes, at alt tyder på, at Danmark kan få en ny regering i løbet af næste uge. Vi hører, de forhandler videre i dag. Det forventer jeg også, de gør her i weekenden. De skal også forhandle igen med det parlamentariske grundlag. Så alt tyder på, at den her regering er ved at føde sig selv.
1: Lød det her fra Rikke Gyldmansø. I et af de steder i Danmark, som er mest attraktivt for rejefiskere, nemlig Vadehavsområdet, der vil myndighederne nu til at håndhæve et årtier gammelt forbud mod fiskeri med bundslæbende redskaber, som ellers ikke er blevet håndhævet. Det skyldes, at man frygter, at der er miner og andre sprængfarlige genstande fra 2. verdenskrig, det siger Beredskabsstyrelsen. Men selvom det begrundes med hensynet til fiskernes sikkerhed, så kan Paus Ram, der er fisker og formand for Rømø Fiskeriforening, ikke genkende, at der skulle være en risiko.
4: Vi har selv fisket, da jeg, min familie og sin starten af 60'erne, ikke? Og det er aldrig sket noget, og vi har jo aldrig fanget noget fra bunden, som var farligt.
1: Det er Danmarks Naturfredningsforening, der har taget kontakt til Beredskabsstyrelsen, og Maria Røgmort Gerding, der er præsident i Naturfredningsforeningen, kalder det absurd, at forbuddet ikke er blevet håndhævet.
5: Det er under al kritik, men nu er jeg lidt optaget af at kigge fremad og sørge for, at det her forbud bliver håndhævet, fordi det faktisk vil få en reel og meget, meget stor beskyttelse for naturen i Vadehavet.
1: Og så til Grønland, Danmark og USA. Ifølge DR's oplysninger blev der i går afholdt endnu et forhandlingsmøde i den arbejdsgruppe, der er nedsat, som arbejder på en aftale om det fremtidige forhold mellem landene. Der er særligt 2 emner, der fylder i samtalerne lige nu, fortæller DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe, der har talt med kilder med kendskab til forhandlingerne.
6: Dels er der den militære del, altså at USA skal have adgang til formentlig 2, 3, 4 nye baser i Grønland. Og der er hele spørgsmålet om suverænitet, altså hvordan kan man garantere, at Trumps ord om, at vi kan være her til evig tid, at det kan indfries, uden at det bliver en afgivelse af suverænitet.
1: Og det andet emne, der bliver talt om, er amerikanernes ønske om adgang til den grønlandske undergrund. Det er et kompliceret spørgsmål, og selv hvis parterne når til enighed, er der stadig en mand, der i sidste ende skal godkende aftalen.
6: Det kan godt være, at man på det her høje embedsmandsniveau kan nå en aftale, men hvis ikke Donald Trump i sidste ende føler, at det er en aftale, han kan stå inden for, en aftale, han kan lide, en aftale, han kan sælge som en sejr, så er der måske slet ikke nogen aftale.
1: Lød det her fra DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe. Og så til en vejrudsigt, som byder på en del sol, men en overgang, så bliver der altså også mere skyet vestfra med mulighed for lidt regn eller byger. Og så napper vi måske lige en meteorologisk sommerdag, inden det for alvor bliver sommer med 17-25 grader, og så en svag til jævn vind fra syd og sydvest ved kysterne op til en frisk vind.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Sister Golden Hair med America. Og med det, så er vi da i gang med morgenradioen her på P5. Klokken er 7:08. Altså, de tidligere morgener her til i den her uge, der har vi jo snakket om, at det blev dejligt varmt og solskin og alt sådan noget, men det var lidt køligt fra morgenstunden. Det er det altså ikke her til morgen. Jeg skal lige love for, at termometer, det er faktisk højt allerede fra morgenstunden. Det sådan laveste, vi kan sige, det er 13 grader. Altså som det aller laveste, 13 grader. Og der er vi faktisk tæt på Skagen. Siger temperaturmåleren 13 grader som det laveste. Og til gengæld, så er vi jo så er vi over 20 grader flere steder her til morgen. Jeg kan se på Bornholm, der er der 20 grader. Der er jeg sidder og kigger ned over Danmarkskortet og alle temperaturmålingerne. Og kan se, at i Midtjylland, der er der 19-20 grader her til morgen. Omkring Odense, der er der 21-22 grader her til morgen. Så det er altså en ganske lun morgen. Og der er også noget, der tyder på, at det bare bliver en rigtig fin sommerdag. Også, som Niels Christian Lang sagde, før at det rigtig bliver sommer. Fordi det gør det jo først, når det bliver næste måned, ikke? Men her er Aha og Hunting High and Low. Og lige om lidt, så kigger vi lidt på, hvad der sker i dag.

Hunting High and Low sang. Aha. Nu skal vi se lidt nærmere på, hvad dagen den i dag kan bringe. Og jeg tror lige, at vi starter den her. Fordi så starter vi jo med kongehuset. Og det er der, vi altid starter. Og i dag, der skal prinsesse Benedikte overvære DM i dressur. Og DM i dressur varer hele weekenden. Der er stort dyrskue, og det er faktisk Danmarks største dyrskue, som i dag åbner på dyrskuepladsen i Roskilde. Og det er jo en stor ting også her fra i dag og de næste dage. Og det er ikke det eneste, der sker i Roskilde i dag, fordi der holdes en idrætsfestival, der hedder Special Olympics i Roskilde Kongres og Idrætscenter. Festivalen er Danmarks største bredde idrætsarrangement for mennesker med udviklingshandicap. Og der kommer omkring 1200 idrætsudøvere, trænere og frivillige fra Danmark og Norden og konkurrerer i 12 idrætter. Der er ceremoni her i aften. Så skal vi til Herning, fordi der er virkelig musik i Herning i dag. Herning rocker i dag og i morgen på programmet. Der er blandt andet Tobias Rahim, Madina, Andreas Oddbjerg, Gnax og Rasmus Sebak. Det er Herning rocker. Der er 10.000 ølelskere, som fra i dag fejrer det danske øl ved Danske Ølentusiasters Ølfestival i København. Festivalen har været holdt siden 2001, og ja, den starter så op igen i dag og varer til og med lørdag. Der er også Bloom Festival, det er på Frederiksberg, Søndermarken, og det er de næste par dage. Programmet byder på 140 programpunkter på tværs af 6 scener. Ja, der skulle både være noget til hovedet og til hjertet, til hænderne og til fødderne, talks, walks, debatter, koncerter, mad, tænkepauser, kunst og kreative åndehuller. Det hedder altså Bloom Festival på Frederiksberg. Så der er topmøde i Skive i dag på Skivemødet. Der er 11 af Folketingets partier deltagende. Der er debat om balancen mellem land og by, vækst og velfærd. Der skulle blandt andet være på scenen Mona Juul fra Konservative, Franciska Rosenkilde fra Alternativet, Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti, Martin Lidegaard fra Radikale, Inger Støjberg, Danmarksdemokraterne, Troels Lund Poulsen fra Venstre, Pelle Dragsted fra Enhedslisten og Signe Munk fra SF. Og så er der nok et par stykker af dem, eller der er nogle af dem i hvert fald, der deltager også i naturpolitisk topmøde. Der er naturmøde jo stadigvæk i Hirtshals, og det foregår i dag partiledere i naturpolitisk topmøde. Så spiller Gullimund i aften på plænen i Tivoli i København til fredagsrock. Og hvis vi ser mod Italien, så er det kongeetappen i Giro Italia i dag. En bjergetappe, som begynder i

0: bedste danske sang, der findes.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
2: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
1: En liste, som alle har en holdning til.
0: Skal den på listen, den her?
3: Ja, det synes jeg okay, ja.
0: Okay, ja.
4: Det bliver nødt til.
0: Nej. Okay, men hvad? Det er i orden.
1: Og ingen vil lave ens.
0: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
1: Find top 100 live på din favoritkanal.
5: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
1: I DR Lyd.

Ben Fabricius Bjerre i mol, og det er jo selvfølgelig Cæsar, der synger Duerne flyver, som i øvrigt er en af de sange, 12 sange, som er med i kulturkanonen. Er det så en af de allerbedste? Ja, det kunne jo godt komme med på brutolisten måske. Hvis man foreslår det, så er det jo til at kandidere til en top 100 over de bedste danske sange overhovedet. Der er top 100 her på P5, når klokken bliver 11:45 med Ole Jacobsen og Dennis Johannesson. Det her, det kunne måske være et bud. Duerne flyver, Cæsar. Et bud på en, vi skal have radioen ved navn i Flagklubben, 10 minutter i 8. Ja, det kunne være dig. Det kunne være, at du har noget at fejre i dag, at den 29. maj, det er bare den helt særlige dag, fordi... Ja, du skal lige sende mig en sms. Fortæl mig, hvorfor det er en helt fantastisk og særlig dag, og hvorfor at dit navn skal i radioen. Det kan også være, du kender en, som har jubilæum, eller fødselsdag, eller kærlighedsdag. Du skal sende mig en sms nu på 12:12. Husk at skrive P5, før du skriver navnet på den, vi skal fejre. Lidt om anledningen, lidt om, hvor vi er henne i landet eller udlandet, og så måske, hvis det skal fejres, hvordan det skal gøres. Send mig sms'en nu, og så er vi klar med Flagklubben, når klokken bliver 10 minutter i 8. Det her, det er helt spritnyt fra islandske Lofa, ikke? Han hedder Mad Woman.

Lovey, som i den grad blev kendt for at bringe ung jazz til de sociale medier, ikke mindst TikTok og sådan en slags steder, men efterhånden så er hun ved at blive ret stor alle mulige andre steder, ikke mindst også i USA. Islandske Lovey, og nummeret her hedder Mad Woman. Indtil de regionale nyheder, Jonas Brothers og Wings.

0: Ja, Jonas Brothers og Wings, og nu er der regionale nyheder. Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Hvor det før primært har været eftermiddag og aften, vi har brugt på sociale aktiviteter, så er der flere, særligt i København, som nu tager morgentimerne i brug. For det er blevet mere populært at mødes tidligt for at løbe en tur, for at danse eller drikke en kop kaffe sammen med andre. Normalt har morgentimerne ellers været nogen, vi har brugt med os selv eller vores nærmeste familie. Men det er ved at ændre sig, siger etnolog og trendforsker Julia Larme.
3: Nu ser vi så et kæmpestort skift, som er et helt nyt kulturelt mønster, hvor vi siger, at morgenen handler også om at være sammen med andre. Og når vi ikke har set det før, så er det simpelthen fordi, vi har været i en tid, der har været fokuseret på individet, og nu springer vi så ud i en tid, der handler om fællesskaber.
2: De sidste år er der for eksempel flere københavnske bagerier, der har startet løbeklubber med fælles morgenmad. Og her i dag der er der arrangeret alkoholfri morgenfest på natklubben Dandy, hvor der er morgenmad, der er høj musik, efterfulgt af en fælles løbetur. Medarrangør Frederik Sommer håber at kunne lokke flere til at bruge morgentimerne på at være sociale.
4: Morgenfestkonceptet startede jo egentlig, da vi havde et ønske om at sætte nye rammer for, hvordan vi mødes som mennesker. Og lige at prøve at udfordre de her sådan lidt vanlige normer og den her trivielle fredagsbar.
2: Vores reporter tager os alle sammen med til morgenfest. Det er om 10 minutter, du skal være klar. Det er på P4 København. Jeg kan virkelig godt forstå, at mange er frustreret over trafiksituationen på Amager i de her dage. Det siger Line Barfod, der er Københavns klimamiljø- og trafikborgmester, valgt for Enhedslisten efter 3 dage med massiv kø på Amager på grund af flere vejarbejder. I et skriftligt svar til os, der skriver Line Barfod, jeg vil gerne understrege, at kommunen hele tiden arbejder på at koordinere bedst muligt, men når så store statslige infrastrukturarbejder er i gang på samme tid, kommer det til at skabe gener, hvilket kommunen flere gange har gjort opmærksom på. Forstyrrelserne af trafikken har dog nu fået så stort et omfang, at jeg har bedt forvaltningen igen gå i dialog med Energinet og staten for på ny at undersøge alle muligheder for at lette den akutte situation. Jeg vil tage sagen op med mine politiske kolleger på Københavns Rådhus og i nabokommunerne, så vi kan drøfte, om der politisk kan gøres mere, siger altså Line Barfod. Der er faldet dom i 3 sager om drabsforsøg i bandemiljøet i København, som er udført af skytter, der rejste hertil fra Sverige og Tyskland. 9 personer var tiltalt, der tale om domme for drabsforsøg, røveri, besiddelse af euforiserende stoffer og besiddelse af en rørbombe. Drabsforsøgene skete i 2024 og trækker spor til konflikten mellem bandegrupperingen NNV på den ene side og den forbudte bande Loyal to Familia på den anden side. Og strafudmålingen er ikke sket endnu. Og så er der til at starte med masser af sol. Senere der bliver det overskyet. Der kan faktisk også komme en regnbyge, så er du forberedt. 20-24 grader og en svag til jævn vind, der kommer fra syd. Og så er der flere nyheder i radioavisen kl. 8.
5: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

ABBA was a Rolling Stone, The Temptations. Godmorgen, det her er meget mere morgen på P5, og du er vågnet op til en solskinsdag med høje temperaturer. Altså, man kan lige så godt sige det, det er faktisk blevet sommer. Det er den 29. maj, og så selvom vi ikke er kommet ind i den rigtige sommermåned, så føles det virkelig sådan. Og ja, vi har blandt andet en historie om Kiss. Det er ikke længe siden, jeg har spillet Kiss i radioen. Der er en grund til, at jeg gør det lige om lidt. Men først så vil jeg spille Sam Fender og Olivia Dean, som lavede et nummer sammen, der hedder Rain Me In. Det er jo et helt fint nummer, og den lever også rigtig meget live, og det er sådan lige lidt svært at gøre i radioen. Men jeg sad og så en optagelse fra London Stadium, en kæmpe stor koncert, hvor Sam Fender så byder Olivia Dean op på scenen og får at synge den her sang, som de synger så glimrende sammen. Det kommer du til at høre lige om lidt. Og så er det bare helt fantastisk med Olivia Dean, fordi hun virker jo som en kvinde, der virkelig nærmest er lidt overrasket over, at hun har så stor succes, og hun tydeligt nyder at være på scenen. Hun danser omkring og virker let og helt utroligt dejligt at se på. Og det er lige præcis der, at det er mærkeligt, at det sker. For under hele nummeret, der ser Sam Fender ikke på hende en eneste gang. Til gengæld så kigger han til den venstre side, hvor hun så ikke står. Og der sidder så hans band og spiller, og de er også nogle flotte fyre, men det kan godt undre mig lidt. Hvis jeg siger, på den officielle video, der går det lidt bedre, men at man kan holde øjnene fra Olivia Dean, det er mig en gåde. Nummeret hedder Rain Me In, og med det, godmorgen, du er på P5.

Sam Fender og Olivia Dean, og det så sjove er, at jeg synes jo, at der skal være utrolig meget banjo i det her nummer, men det var der ikke på den sceneoptræden der. Jeg er lidt i tvivl om, de faktisk bare spiller guitar, eller om der er banjo involveret i Rain Me In. I dag der går et stykke ægte rockhistorie under hammeren i New York. Auktionshuset Julian's Auction sælger en legendarisk Gibson Les Paul-guitar. Og det er en guitar, som Kiss-gitarrist Ace Frehley brugte mere end nogen anden gennem sin karriere. Manden, som også havde en personlighed, der hed Spaceman, Space Ace, han havde selvfølgelig også et navn til gitaren, Ace One eller Budokan Les Paul. Den stammer fra 1975, den her guitar, og er vurderet til mellem $400,000 og $600,000. Det er altså rigtig, rigtig, rigtig mange penge. Er det 4 millioner? Det er jo helt vildt. Det er altså ikke bare en helt almindelig guitar. Det er den guitar, som ligesom definerede lyden og stilen i Kiss' storhedstid, både på scenen og i studiet. Og auktionshuset kalder det selv centrum for hele auktionen, som i øvrigt rummer mere end 650 musikgenstande fra rockhistorien. Nu får vi se, hvor højt den går. Det kan næsten ikke blive så dyr, hva'? Men det er der mange penge for en guitar, men svaret fra samlere er jo typisk, ja, men det er jo ikke bare en guitar. Det er et stykke rockhistorie med 6 strenge. Nu ifører vi os masker. Jeg lytter godt efter guitaren, som altså er på auktion i dag over i New York. Ja, og så skal vi da også høre Kiss. I was made for loving you.

Kiss I Was Made For Loving You. Med en guitar på auktion i dag. Det er spændende, hvordan den går. Den er altså kun 11 minutter i 8, men jeg synes nu alligevel, at vi starter flagklubben op nu. Vi har mange hilsner. Der står her, godmorgen Rasmus, tak for et godt morgenprogram. Jo, tak skal du have. Og i lige måde, min hilsen, skriver Jette, er hjerteligt tillykke til min mand Niels Peter med 44 års bryllupsdag. Wow, i aften der skal den fejres på restaurant Pavillonen, Handbjerg, Marina. Og det er altså Jette og Niels Peter, der kan fejre 44 års bryllupsdag. Wow. Jeg vil gerne sige min kone Gertrud tak for 55 års ægteskab. Ønsker om, at vi får mange flere dage, fejrer vi med en tur til Valby for at besøge sønnen og svigerdatteren, børnebørnen og alle de andre. Flemming Madsen fra Vojens. Stort tillykke til min dejlige mand, der bliver 84 i dag. Skal fejres hos søn og svigerdatter stille og roligt ovenpå et diamantbryllup i april. Og min 80 års fødselsdag i mandags. Sådan, Lis fra Glostrup, der er meget at fejre. Og så skriver Pia, som er lillesøster. Min storebror Ivan fylder 90 år i dag. Solen skinner, fuglene synger. Perfekt vejr på hans fødselsdag. Stort og hjerteligt tillykke. Han er super sej. Han kører bil. Han passer sommerhuset både ind og ude. Og han passer også svigerinde, sammen med svigerinde Ruth. Og har en mening om det meste, der sker i verden. Han skal fejres i morgen, og det glæder jeg mig rigtig meget til, siger lillesøster Pia. 90 år i dag, Ivan. Sådan der. Kære Nina Palm, højt hurra på din fødselsdag. Jeg håber, du får en dejlig og super dag. Jeg glæder os til at se dig på onsdag. I hurra for Ole og Britt. Og så er der datteren i Ilder, som fylder 62 år i dag. Jeg skal fejres i morgen med familien. Svigerdatter Kasia skal hyldes i P5, for hun fylder 30 år i dag. Det er en skøn svigerdatter, siger svigerfar Stig Breiting. Og ønsker jo øvrigt alle os andre en skøn dag. Jo, tak. Godmorgen, vi vil fejre far, svigerfar, farfar, morfar og oldefar Niels Christian Jacobsen, som bliver 89 år i dag. Starter med at lave en god morgenmad til os. Og senere kl. 11, der kommer resten af familien og ønsker ham til lykke. Og så nyder vi alle en god frokost, skriver Bo Jacobsen i Ølstykke. Jamen altså, sikke nogle lykønsninger, sikke en flagklub. Tillykke til alle, der har noget at fejre i dag. Det er en flot dag, den 29. maj, at fejre ligegyldigt, hvad det er, ikke? Noel Gallagher, det er hjernen i Oasis. Han er sangskriver, han er lead-gitarrist og jo også sanger i Oasis, som fylder år i dag. Næste år, der fylder han rundt. I dag, der fylder han 59. Her kommer Oasis, og don't look back in anger.

0: Her hører vi det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports in Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Mr. Swing King fra Kinex. Og nu er der radioavis med Niels Christian Lang.
1: Regeringsforhandlingerne spidser nu for alvor til her 65 dage efter valget. Det er Radikale, SF, Socialdemokratiet og Moderaterne, der forsøger at blive enige. Og først omkring midnat forlod de seks partier forhandlingsbordet på Marienborg. Og forsøget på at danne en centrum-venstre-regering fortsætter i dag, lød det fra de radikales leder Martin Lidegaard på vej hjem i nattemørket.
2: Vi har haft en udmærket aften. Jeg har ikke så meget andet at sige. Også fordi, nu har vi også ved at være en lille smule brugte, og vi skal jo nok i gang igen i morgen, tænker jeg.
3: Men hvor tæt er vi på en regering?
1: Ja, det sidste ville han så ikke svare på. Og det kan altså også godt være, at vi skal ind i næste uge, før der kommer en ny regering. Det vurderer DR's politiske analytiker, Rikke Gjøl Mansø, der siger, at det især er de økonomiske spørgsmål, der trækker forhandlingerne i langdrag.
3: Der står Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne et helt andet sted end især SF's Pia Olsen Dyhr, sådan set også Socialdemokratiet, og især Enhedslisten, som jo skal agere parlamentarisk grundlag for den her regering, hvis den skal kunne dannes. Og der sidder man og kigger på nogle balancer, der gør, at begge fløje ligesom kan se sig selv i det her projekt. Et andet spørgsmål, der udstår, det er jo, hvis der skal være en regering, skal der være et ministerhold, men hvem skal sidde på ministerposterne?
1: Og så skal vi ud på vandet. I årevis har fiskere bundtrålet ved Rømø i Vadehavsområdet, selvom det faktisk har været forbudt. En gammel bekendtgørelse om, at man ikke må forstyrre havbunden i området, fordi der ligger miner fra 2. verdenskrig, er nemlig ikke blevet håndhævet. Men det bliver det fra nu af, oplyser Beredskabsstyrelsen. Forbuddet er altså til for at beskytte fiskerne, lyder det fra Beredskabsstyrelsen. Og Stefan Jørgensen, du står nu på Rømø Havn.
4: Og jeg står i styrhuset på rejetråleren Katarine, der i løbet af natten har fanget lige over et ton hesterejer, som her til morgen er blevet losset ind på kajen. Jeg står og kigger på et kort inde i styrhuset her over Vadehavsområdet. Der er tegnet et stort rødt område ind på kortet, hvor man nu ikke længere må fiske, altså på grund af den her minerisiko. Paus Gram, du er formand for Rømø Fiskeriforening. Det her område, hvor ofte har I fundet miner der?
5: Aldrig nogensinde. Det kommer heller ikke til at ske, fordi der er ingen mine i det område der.
4: Og du er femte generation af fiskere, rejfiskere her på Rømø. Hvad bliver konsekvensen for jer af, at det her område ikke længere må fiskes i?
5: Jamen, det er i stængt runde, og det gør, at vi bliver presset ind over en lille bitte skrive, hvor vi skal ligge og harre frem og tilbage og ødelægge havbunden. Det er sgu ikke særlig smart.
4: Så hvad kommer I til at gøre nu?
5: Ja, vi kommer jo til at lukke og slukke over et tidspunkt, men vi ser jo stadig og venter, at Danmarks Fiskerifing de finder en ordning på det her. Og det har åbenbart lagt nogle gamle aftaler fra før i tider, hvor vi har snakket med gamle fiskere, men dem skal de lige have fundet frem, jo.
1: Og ifølge Beredskabsstyrelsen vil de fiskere, der overtræder forbuddet, blive politianmeldt. Danmarks Demokraternes modstand mod det, de kalder jernmarker, er åbenbart ikke helt fast. I går blev Lars Vestergaard fra Thisted Kommune smidt ud af partiet, fordi han stemte for et energiprojekt i Thy, der blandt andet omfattede opførelsen af en 40 hektar stor solcellepark. Men tilbage i februar valgte fire andre Danmarks Demokrater i Viborg Kommune at stemme for en 62 hektar stor solcellepark, uden at det fik konsekvenser. Og det undrer Andreas Søndergaard, der er chefredaktør på Viborgs Stifts Folkeblad.
6: Hvis man bare følger sporadisk med, sådan ikke engagerer sig dybt i sit lokalsamfund, så virker det jo enormt både hyklerisk og dobbeltmoralsk, at nogen må sige ja, mens andre ikke må sige ja.
1: Men ifølge Danmarksdemokraternes politiske ordfører Susie Jessen, giver det god mening, at Danmarksdemokraterne i Viborg ikke blev smidt ud af partiet, ligesom Lars Vestergaard.
7: Det hænger sammen på den måde, at det var allerede eksisterende energiprojekter, der lå, og det var en mulighed for at komme med i konstitueringen, der afgjorde det. Men jeg kan så også sige, at vores folk i Viborg jo også har fået lagt en masse energiprojekter ned i Viborg, netop fordi, at de er kommet med i konstitueringsaftalen, og dermed kan få afmonteret en masse solcelleprojekter.
1: NATO fordømmer Ruslands hensynsløshed og oplyser, at alliancen fortsat vil styrke sit forsvar mod alle trusler herunder droner. Det skriver en NATO-talsperson på X, efter at en drone natten til fredag ramte en beboelsesejendom i den rumænske by Galati, der ligger tæt på grænsen til det sydlige Ukraine. To personer blev ifølge de lokale myndigheder lettere såret. Ifølge det rumænske forsvarsministerium var der tale om en russisk drone, som fløj ind i rumænske luftrum, inden den styrtede ned. Rusland har ikke kommenteret hændelsen. Der er udsigt til en del sol igen i dag, men en overgang dribler der så også skyer ind fra vest. som giver mulighed for lidt regn eller byer en overgang. 17-25 grader og svag til jævn vind fra syd og sydvest ved kysterne op til frisk vind.
8: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Og så en time, hvor vi starter op med en ægte klassiker, Mrs. Robinson, Simon & Garfunkel. Klokken er 9 minutter over 8, fredag den 29. maj.

0: bliver Mogens så små.
1: Og Karen sang i Junker. Nu skal vi synge en sang om vejret. Eller vi kan godt snakke om det, så at sige.
2: Ja, det er nok bedst.
1: Ej, ved du hvad, det er det, vi gør. Det er en aftale. Men altså, er det sommer?
2: Altså, det er jo i hvert fald tæt på. Både sådan temperaturmæssigt og kalendermæssigt, kan vi sige.
1: Ja, det er den 29. maj, men det er godt nok dejligt vejr.
2: Ja, og altså, der er altså også flere steder, hvor man i dag nok godt kan nå op på en meteorologisk sommerdag med de der 25 grader. Sådan ser det ud lige nu i hvert fald.
1: Nå, er det særlige steder, hvor skal man tage hen med sommertøjet på?
2: Det ser ud som, at der er bedst muligheder sådan ned langs østkysten i Jylland og så hen over Fyn og den sådan nordvestlige del af Sjælland. Så det er sådan nogenlunde udbredt, altså, og generelt sådan en fin lun temperatur. Det bliver lidt køligere længere vestpå sådan i løbet af dagen, fordi der kommer en lille front ind.
1: Nå, det er ikke bare helt det er ikke helt skyfri himmel.
2: Nej, det er det altså ikke. Der er begyndt at gå nogle skyer i land sådan over på den jyske vestkyst, og de breder sig altså ind over landet i løbet af dagen. Solen kan godt sådan skinne ned imellem dem, så det er ikke fordi det bare lukker helt til, men det bliver altså mere skyet end vi har set de sidste dage, og det fortsætter sådan set hen over weekenden.
1: Nå, så vi skal have afrundet maj jo.
2: Ja.
1: Og det er spørgsmålet, er det så er optakt til sommer, eller er det mere en lidt kig tilbage på en yret, lidt broget maj?
2: Ja, det er nok nærmere lidt en nedtakt, vil jeg sige, desværre. Altså, i dag tror jeg bliver rigtig fint for mange. Der er god mulighed for at se solen. Vi har de her dejlige, varme, sådan varme vejr. Men i løbet af weekenden bliver det altså sådan lidt mildere i det. Stadigvæk sådan en 15-20 grader kan vi godt nå op på. Og så næste uge, sommeren den starter altså lidt broet ud, synes jeg.
1: Okay.
2: Ja.
1: Men det kan faktisk også godt være dejligt med lidt variation. Skal jeg prøve at finde det positive her?
2: Sådan. Jeg tænker, der måske også efterhånden er nogle landmænd og nogle haver, der også gerne vil have lidt vand. Det ser også ud til, at de kan få det.
1: Jeg har et stavtebed, som virkelig trænger til noget vand, kan jeg roligt sige.
2: Jamen, det kommer nok i løbet af næste uge, så.
1: Okay, jeg skal vente til det. Forløbig så altså en sommerlig dag, og så en lille smule skifte hen over weekenden.
2: Ja, det er det, og der kan altså også godt dukke sådan lidt lokale byer op i dag. Det er ikke sådan sikkert, at det bliver til voldsomt meget. Det kan se, at prognoserne har ændret sig en del her for morgenen allerede, men der er måske nogen, der får et par dryp ind imellem solstrålerne.
1: Jamen, vi tager det med. Tusind tak, og tak for det, og god dag, og god weekend også.
2: I lige måde.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej, han fortæller os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

To ældre sange. 50-årig og en 55-årig. Og Glen Campbell, Rhinestone Cowboy. Og så var der før det Carpenters, They Long To Be Close To You. Du kan selv lige ligge og rode med, hvad for en af dem, der er den ældste. Der er regionale nyheder på vej. Og derefter selvfølgelig meget mere morgen her på P5. Randers Station synger TV2.

0: Nyheder fra DR København.
1: Jeg lægger ud med det trafikale kaos på Amager, for vejarbejderne på øen fortsætter flere uger endnu, og formentlig ind til sommerferien. Det er meldingen fra Københavns Kommune, som står for en del af de mange vejarbejdere, der de seneste dage har generet bilister på Amager. Jane Snow er områdeschef i Klima, Miljø og Teknikforvaltningen i Københavns Kommune, og hun siger, at der nu skal koordineres mere med omegnskommunerne, Tårnby og Dragør, samt dem, der graver i jorden.
2: Det vi gør nu her, det er at gå ind endnu tættere dialog med de forskellige aktører. Og det er jo blandt andet Energinet, og det er Sund og Bælts, som har de store arbejder ude på Amager i øjeblikket.
1: Ifølge Jane Snow, så burde trafikken ikke blive lige så hæftig de kommende uger, men du skal stadigvæk bag rattet væbne dig med tålmodighed.
2: Det er jo typisk sådan, at når vejarbejderne har været i gang et stykke tid, så vender trafikanterne sig også til det, og så indfinder der sig typisk et andet leje. Så jeg forventer, at det bliver lidt lettere, men vi ved også godt, at der stadigvæk er udfordringer, og så er det sådan, at Artillerivej forventer vi faktisk åbne op, når vi når op omkring sommerferien. Men der vil lige være nogle uger, hvor vi godt er klar over. Det er trængt ude på vejene.
1: Skal du have gæster på besøg fra eksempelvis Storbritannien, så skal de altså være forberedte på, at det tager længere tid at komme ind i Danmark. I weekenden der måtte rejsende vente helt op til en time og et kvarter på at komme igennem paskontrollen i Københavns Lufthavn. Og det skyldtes ikke kun stor rejseaktivitet i pinsen. Nye EU-regler med skærpet grænsekontrol betyder, at rejsende fra tredje lande i fremtiden skal forvente at bruge mere tid, når de skal have kontrolleret deres pas. Ifølge Lufthavnen så skyldes de lange ventetider underbemanding i politiets grænsekontrol. Københavns politi vil dog ikke sige, om der fremover kommer mere personale, der kan nedbringe ventetiden. Det er blevet populært at mødes tidligere om morgenen for at løbe en tur, for at danse eller drikke en kop kaffe sammen med andre. For hvor det tidligere var for eksempel om eftermiddagen eller lige frem om aftenen, vi satte tid af til at være sociale, så tager flere nu dagens første timer i brug. Og det er særligt i og omkring København, at den trend den vokser, siger Julia Larme. Hun er trendforsker og etnolog.
3: Hvis du bor i København, og du står nede i Nordhavn en ganske almindelig onsdag morgen klokken 7:30, så ser det ud som om, at alle caféer har deres egen løbklub.
1: Festarrangør Frederik Sommer er sammen med tre andre begyndt at holde alkoholfri morgenfester, og det er med høj musik, og så er det også med morgenmad. Og det er for at skabe en alternativ måde at mødes på.
4: Vi vil jo rigtig gerne lave sociale rammer, så der er folk, de stadig kan mødes, have det sjovt. Der er god energi, der er god stemning, men man behøver ikke at blive tvunget til at drikke alkohol for at have det sjovt.
1: Sagde Frederik Sommer, der altså er medarrangør på morgenfester. Solrigt her først på dagen, senere der bliver det skyet, der kan faktisk også komme lidt regn. Så er det 20-24 grader og en svag til jævn vind fra syd.
5: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: Klokken er lidt over 8:30. Godmorgen, godmorgen. Det her var Joan Osborne og One of Us på P5. Jamen, vi er fuld gang med at få startet fredag den 29. maj op, og det tegner meget fint, må man sige, synes jeg. Vi har gjort en hel del ny musik udgivet i dag. En af dem, det er faktisk er en pur ung mand, der hedder Paul McCartney, som er ude med et helt spritnyt album. Det udkommer faktisk i dag. Det kan vi godt lige tale lidt mere om lidt. Men først, Andreas Odbjerg, som i øvrigt spiller til Herning Rocker, lige præcis i dag, her hjem fra fabrikken.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.

Hjem fra fabrikken med Andreas Oddbjerg. Så skal det handle om Paul McCartney, og i næste uge, der kan han jo synge Now I'm 84. Ikke sådan en sang? Han får masser af ros for det album, der udkommer i dag. Et album, der er meget mere end et nostalgisk tilbageblik. The Times kalder ham moderne Mozart. Andre steder, der står han og resten af The Beatles som forfatterne til håndbogen for moderne popmusik. Men der er jo ikke nogen som Paul McCartney, der har gjort sig mere fortjent til legendestatus. Men han hviler virkelig ikke på laurbærrene. Og her til morgen, der udkommer der så et helt album, der skal prøve at overbevise verden om, at han kan leve op til... Jamen, det er jo helt utroligt, og skal vi bare sige, skelsættende præstationer i fortiden. Og der er virkelig meget ros, som sagt, fra anmelderne. The Boys of the Dungeon Lane hedder albumet, og det er jo... Det er jo sådan et tilbageblik, men det virker ikke som om Paul McCartney, han kun ser tilbage. Særligt i det sted, der hedder Variety, der beskrives albumet som muligvis Paul McCartneys bedste album i dette årtusinde. Og med sikkerhed det bedste album nogensinde udsendt af en rockstjerne over 80. Ja, og det, jeg ved ikke, hvor mange der er sammenlignet med, men det er positivt ment. Hos magasinet Rolling Stone, der giver anmelderen 4,5 ud af 5 stjerner til det nye album fra Paul McCartney, og her mener man, at det beviser, at legenden er kreativ som nogensinde. Hos Guardian fokuserer man på McCartneys alder også, og kvaliteter. Hvis man skal lave et album som 83-årig, så må det hellere være noget, der betyder noget, og det gør The Boys of Dungeon Lane. Og samme positive røster kommer fra The Telegraph, der giver fuld plade, sammenligner den nye plade med højdepunkterne i McCartneys karriere de sidste 50 år. Og så er der så sangen Home to Us, som får særlig opmærksomhed, fordi det er en duet mellem Paul McCartney og Ringo Starr, og nogle anmeldere beskriver det som rørende og historisk. Og der er andre numre som Days We Left Behind og Down South, som handler om ungdomsårene og minder om John Lennon og George Harrison. Det er godt gået. The Boys of Dungeon Lane er ude i dag. Paul McCartney her sammen med Ringo Starr.

0: Det flotte album ude i dag. Paul McCartney, her sammen med Ringo Starr.
1: Home to us.
0: Der er mere ny musik, og det her, det er altså, der skal vi over i country-genren. Vi skal til Texas, og der finder vi den band, der hedder The Wilder Blue. Og her kommer High Living.

On a Long Lonely Night med Skortorp. Alt peger nu i retning af en ny centrum-venstre-regering er på vej. Der skal bare lige forhandles noget økonomi og noget på plads, men der skal SF, Socialdemokraterne, de radikale og moderaterne også være kreative for at kunne mødes. Og det kan du høre meget mere om i radioavisen her, lige efter at vi har hørt You Two in Alive.

0: Så er der radioavis med Niels Christian Lang. Klokken er 9.
1: Regeringsforhandlingerne går jo nu ind i en intens fase efter mere end 6 timers forhandling til et stykke over midnat i går. Og SF, Radikale Venstre, Socialdemokratiet og Moderaterne skal på den allerede igen i dag. Og hele weekenden kommer formentlig også til at gå med forhandlinger, forudser DR's politiske analytiker Rikke Gjølmansø. Det er især økonomien, der får det til at trække ud.
2: De skal til at være kreative for at nå fra Lars Løkke Rasmussen og Moderaternes økonomiske politik til SF's Pia Olsen Dyhr, og så også videre ud til Pelle Dragsted og Enhedslisten, som skal være parlamentarisk grundlag. Og der kigger man på balancerne. Altså, kan Løkkes krav blandt andet om selskabsskattelettelser, som jo nærmest er et skældsord på venstrefløjen, kan man være kreativ for, at venstrefløjen kan være med?
1: Men selvom der stadig forhandles, så ser det ud til, at en ny regering snart er på plads, vurderer Rikke Gjølmansø.
2: Jeg synes, at rigtig meget tyder på, at det kan være i løbet af næste uge, at der bliver præsenteret en regering. Vi ved, at de er i de afgørende, afsluttende forhandlinger. Det her med, at de forhandlede til så sent i nat. Jeg forventer sådan set, at de ikke rigtig forlader forhandlingsbordet, i hvert fald ikke sådan i overført betydning, før vi har en ny regering.
1: For tredje dag i træk er der uro omkring byggeriet på nyt OUH, altså Odense Universitetshospital, hvor en stor gruppe arbejdere blokerer 2 indgange til byggepladsen. Det er primært rumænske og italienske ansatte fra det konkursramte firma Technobuild. De er frustrerede over ikke at have fået udbetalt deres løn. Og Charlotte Petersen, du har fulgt udviklingen de seneste dage. Hvordan ser det ud her til morgen?
3: Men her til morgen er der stadigvæk fuld drøn på vreden, kan man godt sige, fra de her italienske og rumænske byggearbejdere. Jeg står og kigger på dem her, og de står i deres gule veste og gule sikkerhedshjelme, men de er altså rødglødende af vrede. Foran så har de sat det her papskilt med sort skrift, hvor der står, where is our money, altså hvor er vores penge? Og da jeg kom kl. 7, der var der simpelthen kaos herude, fordi alle dem, der jo skal ind og møde inde på byggepladsen, de har parkeret udenfor og var nødt til at gå igennem. Men de her rumænske og italienske byggearbejdere, de har også udvidet blokaden nu her. De har blokeret en indgang mere til nyt OUH, og den er man nødt til at køre om til. Der har jeg også været, men nyt OUH er et kæmpe byggeri. Det bliver Danmarks største nybyggede supersygehus, så der er store forhold herude.
1: Men man kan jo godt forstå, at de gerne vil have deres penge, men hvad er det, de vil opnå med selve blokaden?
3: Det, de vil opnå, det er, at de vil simpelthen, for det første vil de have deres penge, men de kan heller ikke forstå, at de kan stå og bygge et dansk supersygehus, som det offentlige opfører, og så ikke få nogen danske politikere eller nogen andre i tale. Så de mener også, at staten bør reagere, og de siger, at vi bliver til juleaften, hvis det er det, der skal være.
1: Og Christian Lemvig, der er pressetalsmand for Odense Hospitals projektteam, også kaldet OHPT, skriver til DR, at OHPT gennemgår i øjeblikket fakturerne og forventer at nå til enighed med kurator om det endelige beløb inden for en kort tidsramme. Derefter vil betalingsbetingelserne blive fastlagt, og betalingen for april og maj vil give kurator midler til at betale lønnen til Technobuild-medarbejderen. I et af de steder i Danmark, der er mest attraktivt for rejefiskere, nemlig Vadehavsområdet, vil myndighederne nu begynde at håndhæve et årtier gammelt forbud mod fiskeri med bundslæbende redskaber. Det skyldes, at man frygter, at der er miner og andre sprængfarlige genstande fra 2. verdenskrig, det siger Beredskabsstyrelsen. Men Paus Kram, der er fisker og formand for Rømø Fiskeriforening, er ikke så bange for at få miner op i nettet.
4: Det er ikke nogen, det er aldrig sket, og det kommer ikke til at ske.
1: For det er nemlig ikke sket i de 61 år, han og hans familie har fisket i Vadehavet. Han ser for sig, at det har konsekvenser, at de ikke må fiske der længere.
4: Det er i stængt drune, og det gør, at vi bliver presset ind over en lille bitte skrive, hvor vi skal ligge og have frem og tilbage og ødelægge havbunden. Det er sgu ikke særlig smart.
1: Det er Danmarks Naturfredningsforening, der har gjort Beredskabsstyrelsen opmærksom på den gamle bekendtgørelse. Men præsident i foreningen, Maria Rømert Gerding, afviser, at det skulle være drilleri.
5: Jeg er bestemt ikke optaget af at drille nogen som helst. Og når vi arbejder for at få udfaset bundslæbende redskaber i beskyttet natur, så er det ikke for at genere nogen, så er det for at passe på naturen og sikre fremgang for havets biodiversitet.
1: Og ifølge Beredskabsstyrelsen, så vil de fiskere, der nu overtræder forbuddet, ende med at blive politianmeldt. Vi kommer til at løbe lidt tør for sol i dag. I løbet af dagen der kommer der nemlig skyer ind fra vest, og især i syd kan de så ende i regn og byger. Men alligevel op i nærheden af en meteorologisk sommerdag med 17 til 25 grader, og så en kun svag til jævn vind fra syd. Thomas Hougaard sætter nyheder sammen til radioaviser her til morgen.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Easy like... Så fredag morgen, ikke? Commodores var det her, og så er vi ellers i gang med den sene time af meget mere morgen her på P5, hvor vi blandt andet skal høre en tankevækker, som er en opfordring til at smile, fordi et smil smitter, siger Jesper Winther, der er forstander på Seniorhøjskolen Nissum.
2: Og der er nogen, der siger, at smil smitter som ringe i vandet. Og det gør surhed i øvrigt også. Men altså, smilet, det virker som en bro mellem mennesker. Hvis jeg hilser på et menneske for første gang, og vedkommende ikke smiler det mindste, så bliver jeg lidt bekymret, og så tænker jeg, hvad er nu gjort galt? Hvad er der nu sket? Eller hvad må den person gå rundt der og tænker på?
1: Så i stedet for skal man bare smile, for smil det smitter. Det kan du høre i tankevækkeren, som bringer, når klokken bliver 20 minutter i 10'erne cirka. Inden da, der skal vi snakke natur. Vi skal åbne naturkalenderen, og i dag er det med en direkte rapport fra Naturmødet i Hirtshals.
0: Meget mere morgen på P5.
1: Jeg er Kim Larsen og Danas Have.

0: Kim Larsen og Danas Have. 14 minutter over. Nu skal vi kigge i vores naturkalender, og jeg har Jes Aagaard, biolog og naturvejleder fra Naturstyrelsen Hovedstaden, med. Godmorgen, Jes.
1: Godmorgen.
0: Du er rykket fra Hovedstaden til Hirtshals, hvor der er naturmøde.
1: Ja.
0: Naturens eget folkemøde.
1: Fuldstændig, og jeg står her og spejder ud over et fuldstændig blåt hav og et endnu mere blå himmel. Og en masse mennesker. Og det er alle sammen nogen, der er kommet i naturens tjeneste. Så du ved, dresscode hører op, det er sidelommer og tunge halssmykker, gerne med en kikkert ned i den ene ende.
0: Og farverne grøn og jordfarver.
1: Ja, fuldstændig. Og nogle af dem har lidt ulet hår, fordi at de har nørdet i en eller anden fuldstændig mærkelig lille bille eller plante. Så det er virkelig stedet, hvor jeg føler mig hjemme.
0: Hvor er det godt. Hvor er det godt. Der var så mange ting, vi kunne snakke om der, fordi der er garanteret mange forskellige vinkler på naturen. Men vi skal snakke om nogle mærkelige dyr.
1: Ja, og det er i virkeligheden fordi, at i morgen, der har jeg et oplæg nede på vores Naturstyrelsens stand, som handler om urdyrene. Og det er jo simpelthen, når vi tænker urdyr, hvad er det sådan? Er det ikke et eller andet sted?
0: Dinosaurer
1: og nogle fossiler, der ligger et eller andet sted. Men rent faktisk så, op i dyrehaven, hvor jeg er til daglig og sådan noget, der fandt man for et par år siden, der fandt man den, der hed urskovsvipsebuk, som i virkeligheden er en bille med sådan nogle lange antenner, der ligner sådan nogle vinduesvisker, der sådan kigger ud på hver sin side af hovedet på den. Og den havde været væk i 140 år. Og så på et tidspunkt, så fælder man et farligt egetræ, og lige pludselig der er der nogle af de der insektnørder, der finder den der meget, meget smukke. Den ligner en bille, men så er den gul og sort, meget, meget klare, tydelige striber, fordi den sådan fortæller verden, at den er farlig uden at være det. Og den lever højt op i egetræet, derfor så er ingen, der finder den. Og hvis vi nærmer os jorden dernede, ja, så er der lige om lidt, så kommer egehjorten tumlen rundt. Det er da Europas største bille, ja, som er blevet genudsat for nogle år siden. Og den begynder at flyve her fra i midten af juni måned, fordi den skal finde en mage, den store han, og så skal den parre sig med, når de skal have nogle unger og sådan noget.
0: Den ser jo også fantastisk ud, og ligner i øvrigt noget, som har været her rigtig længe.
1: Fuldstændig, og den lige altså det, jeg plejer at kalde den dyrehavens femte hjorteart, fordi at han har de der store kæber, der ligner gevir, og den bruger dem faktisk til sådan nogle brydekampe, hvor de der hanner, når de mødes, så har de nogle drabelige brydekampe, og den letteste og mindste sumobryder i hjort der, ja, han ryger altså ud over grenkanten og ned på skovbunden, og så er det hanen, der har territoriet, den store, der har territoriet.
0: Er der mange af de her urdyr, som man tror har været væk, eller er de her bare, og så skal vi genopdage dem?
1: Ja, altså det, der sådan faktisk er pointen ved det, jeg vil gerne fortælle i morgen, det er det der med, at oppe i dyrehaven, der har vi haft natur, ja, meget, stort set altid i nogle områder, og ellers så er det i hvert fald inden for de sidste 500 år, der har det været natur, der har været drevet på samme måde. Så, og det er jo det, der er ved at ske nu her, det er, at vi skal lave mere vild natur herhjemme, og det er nogle af de ting, som vi måske kan se frem til at få, hvis det er sådan, at vi får den der vildere natur, hvor vi får lov til at lade de gamle træer få lov til at dø og være derude med det døde ved. Vandet får lov til at være der en gang imellem. De steder, hvor der kan komme vand og ikke vand og sådan noget, der kan der opstå dem, som hedder damrokker. Det er sådan en lille, det ligner en ølkapsel med ben på, der kan svømme. Dem har vi oppe i dyrehaven, som er det de eneste steder i Danmark, og den er 200 millioner år gammel. Og så kan der gå 5 år eller sådan noget, hvor den bare ligger som æg, og så kommer der vand igen, en vandrig vinter, og så klikker den, og så laver den en lynhurtig opformering, og så ligger den igen i dvale. Altså så alt sådan nogle ting der, det er sådan noget, der kan komme, fordi hvis vi passer på vores natur og giver den nogle lange tidshorisonter.
0: Men er det også noget med, altså...

0: Og der er også så er der noget med noget CO2 og noget kvælstof, og der er en hel masse andre gevinster også.
1: Har du et mere mærkeligt urdyr, vi kan glæde os til at få flere af?
0: Ja, altså den, der hedder Stellas muskorpion.
1: Ja, jeg siger
0: det
1: bare.
0: Det er et lille bit, og det er ikke sådan en skorpion, der er giftig, men det er en, der bor inde i gammel trøsketræ. Og når den derinde skal ud og se, om den kan finde en mage, så venter den på, at der lander en stankelben på det der træ. Det gør der med jævne mellemrum. Så griber den fat med kløerne, og så tager den på 6 rejse ud i det blå, og så håber den på, at den lander et sted, hvor der er en mage, man kan parre sig med. Og man har fundet nogle af de der stankelben med 40 Stellas muskorpioner på, der er taget på kollektiv sex og fej.
1: Ej, yes. Vil du være et rigtig godt naturmøde i Hertals. Og så vil jeg bare tage mig videre ud i dagen. Stellas muskorpion. Tak skal du have.
0: Super.
1: Jeg er Martha Reeves og Dancing in the Streets.

0: Beethoven-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten live i DR Lyd.

Sanne Salmonsen og Holder dig i mørke. Det var dejligt med en naturrapport fra naturens eget folkemøde, naturmødet i Hirtshals, hvor at Jes Aagaard var og fortalte om den gamle natur. Urdyrene, de mærkelige dyr, som vi har og har haft i lang tid, men som blandt andet tæller Stellas mosskorpion. Indtil de regionale nyheder, Sujero og Paul Young.

0: Tokyo og Paul Young, Senza una donna. Der er meget mere morgen efter de regionale nyheder, som kommer her, hvor klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Politiet har foretaget yderligere to anholdelser i sagen om den sprængning, der fandt sted mandag aften i Urbanplanen på Amager, og som har kostet en 31-årig mand livet, det skriver politiet på Politiupdate. To mandlige danske statsborgere på 24 og 32 år vil i dag blive fremstillet i grundlovsforhørsigtet for at have været i besiddelse og overdraget en håndgranat til en 26-årig kvinde, der blev varetægtsfængslet i onsdags. Kvinden er sammen med en anden kvinde sigtet for at have overdraget håndgranaten til en mand, der er sigtet for at have kastet håndgranaten. Morgentimerne bliver i højere grad brugt på sociale aktiviteter, særligt i København, for det er blevet mere populært at mødes tidligt om morgenen for at løbe en tur, for at danse eller bare for at drikke en kop kaffe. Normalt har de tidlige morgentimer ellers været nogen, vi har brugt med os selv eller vores nærmeste familie, siger etnolog og trendforsker Julia Lame.
3: Nu ser vi så et kæmpestort skift, som er et helt nyt kulturelt mønster, hvor vi siger, at morgenen handler også om at være sammen med andre. Og når vi ikke har set det før, så er det simpelthen fordi, vi har været i en tid, der har været fokuseret på individet, og nu springer vi så ud i en tid, der handler om fællesskaber.
2: Tidligt i morges, der blev der afholdt alkoholfri morgenfest på natklubben Dandy i København, hvor der var morgenmad og høj musik efterfulgt af en fælles løbetur. Medarrangør Frederik Sommer håber at kunne lokke flere til at bruge morgentimerne på at være sociale.
4: Morgenfestkonceptet startede jo egentlig, da vi havde et ønske om at sætte nye rammer for, hvordan vi mødes som mennesker. Og lige at prøve at udfordre de her sådan lidt vanlige normer og den her trivielle fredagsbar.
2: Situationen på vejene på Amager er desperat, sådan lyder det fra forpersonerne fra Amager Østlokaludvalg og Amager Vestlokaludvalg efter flere dage med massiv kø på vejene. Christen Thomsen er formand for Amager Vestlokaludvalg og fortæller, at folk er påvirket af situationen.
5: De har det jo forfærdeligt, for de kan jo hverken komme frem eller tilbage. Så der er meget frustration i Amager Vest lige nu.
2: Susanne Møller, som er forperson for Amager Øst Lokaludvalg, håber politikerne vil gribe ind og har selv to forslag til, hvordan.
6: At ophæve parkeringsrestriktionerne flere steder, især ved de ydre metrostationer her på Amager. Et andet er, at der også busser, hurtigbusser, der kører faktisk på Amagerbrogade i egen busbane og sådan noget. Så man kunne også sørge for, at det blev nemmere at parkere ved et stopsted.
2: I et skriftligt svar til os, der skriver Københavns klima-, miljø- og teknikborgmester Line Barfod, valgt for Enhedslisten. Jeg kan virkelig godt forstå, mange er frustrerede. Jeg har bedt forvaltningen igen gå i dialog med Energinet og staten for på ny at undersøge alle muligheder for lidt den akutte situation. Og så vil jeg også tage sagen op med mine politiske kolleger på Københavns Rådhus og i nabokommunerne, så vi kan drøfte, om der politisk kan gøres mere. En del sol i dag, men senere overskyet måske en regnbyge, 20-24 grader, svag til jævn vind fra syd.
7: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: Frankie Valli og Grease.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Scharling Toft.
0: Og lige om lidt, så er der en tankevækker om at smile, er jeg sikker på. Og det er lige efter Josh Turner. Your man. Her på P5, klokken er 6 minutter over halv.

0: Jesper Winther er højskoleforstander på Seniorhøjskolen i Nørre Nissum. Og han har lavet dagens tankevækker. Et smil smitter.
1: P5 præsenterer en tankevækker.
2: Et smil smitter. Der er en række citater om at smile, og I kender garanteret godt den her med smil til verden, og den smiler til dig. Og det er nok, der er nok noget om, at et smil smitter. Når jeg smiler til et andet menneske, så får jeg også ofte et smil igen. Og det oplever jeg fx, når jeg er ude og gå med min hund og sender et smil til en kursist på højskolen eller andet, så får jeg et smil retur. Og der er nogen, der siger, at smil smitter som ringe i vandet. Og det gør surhed i øvrigt også. Men altså, smilet, det virker som en bro mellem mennesker. Hvis jeg hilser på et menneske for første gang, og vedkommende ikke smiler det mindste, så bliver jeg lidt bekymret, og så tænker jeg, hvad er nu gjort galt? Hvad er der nu sket? Eller hvad må den person gå rundt der og tænker på? Så ja, jeg har hørt, det er noget med, hvis vi bruger mange flere ansigtsmuskler på at se sur ud, end vi bruger på at smile. Så det er simpelthen nemmere at smile, end at se sur ud. Og jeg har også læst, at smilet, det er noget, vi har med os fra fødslen af, og man kalder det for det uselektive sociale smil. Smilet er altså en automatisk funktion. I kan måske også huske, Victor Borge, han sagde, smilet er den korteste afstand mellem to personer. Det tror jeg, der er noget om. Men smil, det kan starte en positiv spiral. Ved at smile til andre, så øger du chancen for at få et smil retur. Og ja, lad os lige afslutte med et par tankevækkende påstande og ordsprog om at smile. Et smil kender hele din dag. Alt begynder med et smil. Smil, det glæder dig. Og så skulle det være ganske vist, at forskningen viser, at et smil udløser endorfiner, serotonin og sænker oplevelsen af smerten. Jeg kender faktisk en forsker, der har forsket i, hvordan hospitalsklovnene kan sænke børns oplevelse af smerte. Og det viser sig, at det kan de. Og prøv at høre den her. Smil, løfter dit ansigt og får dig til at se yngre ud. Så jeg tror altså, jeg vil begynde at smile lidt mere. Det er godt nok tankevækkende, hvad et smil kan føre til. Smil til verden, og den smiler til dig. God smilende dag til dig.

Michael Jackson, Smile, som I hørte, er skrevet i hvert fald melodien, af Charles Chaplin. Har du en eftertanke til dagens tankevækker? Er der smilelse, der smitter? Ja, så er du velkommen til at skrive til mig på p5@dr.dk. Her Earth, Wind and Fire. Got to get you into my life.

0: bærer et voldsomt ansvar.
1: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uhelt.
0: Og sætter livet på spil for os andre.
2: Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
1: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
0: Kom helt tæt på bomberydderne.
1: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
0: Nu på DRTV.

Stine Klingsten og Victor Åge og råber under vandet. Og så er der snart radioavis, og jeg siger, have en rigtig god dag. Nyd solen, så længe den er her. Og husk at smil. Smil, de smitter, som jeg sagde i tankevækkerne i dag. Og på genhør, og god weekend. Ind til radioavisen, Lis Sørensen med Brandt.

0: Så er der radioavis. Nu er klokken 10.
1: Det er ikke alle Danmarksdemokrater, der bliver smidt ud af partiet, hvis de stemmer for solceller og vindmøller, selvom det er et erklæret mål for partiet at stoppe jernmarker, som de kalder det. I februar stemte 4 Danmarksdemokrater i Viborg Kommune for 2 projekter med vedvarende energi, og de kan stadig kalde sig medlemmer af partiet. Kommunalpolitiker Lars Vestergaard i Thy er til gengæld blevet smidt ud af partiet, fordi hans stemme endte med at være afgørende for, at et stort projekt med solceller og vindmøller bliver gennemført.
2: Der må være noget kammerateri, det kan ikke være andet, så
1: siger Lars Vestergaard. Ifølge Danmarksdemokraternes politiske ordfører Susie Jessen, er det netop det, at hans stemme var afgørende årsag til, at partiet har ekskluderet ham.
3: Med den her sag fra Thisted, der var der så mange alarmknapper, der bimlede og bamlede, netop også fordi, at vores folk kunne have været de afgørende stemmer, altså tungerne på vægtskålen, for at det her projekt det blev lagt ned.
1: Lars Vestergaard mener, at sagen er udtryk for, at partitoppen i Danmarksdemokraterne er dobbeltmoralsk.
2: Det, der undrer mig, det er, at de går ind for alt det, skal altså udliciteres fra København, så det centraliseres. Men de egen parti, det er da godt nok lige modsat. Det er da centralisering, der vil en ting.
1: Der blev ifølge DR's oplysninger holdt endnu et møde i går i den arbejdsgruppe, som arbejder på en aftale om det fremtidige forhold mellem USA, Grønland og Danmark. USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen har talt med kilder med kendskab til forhandlingerne. Herfra lyder det, at man forhandler om flere amerikanske baser og om Grønlands suverænitet.
4: Altså, hvordan kan man garantere, at Trumps ord om, at vi kan være her til evig tid, at det kan indfries, uden at det bliver en afgivelse af suverænitet?
1: Arbejdet med at få slukket branden i en boligblok i Nykøbing Mors er så godt som færdigt. Men det har været et stort slukningsarbejde, fortæller indsatsleder ved Nordjyllands Brandvæsen, Christian Dahl.
5: Vi har kaldt mange styrker. Vi har haft Hanstrøm til at dække Thisted, fordi alt for Thisted var kaldt hertil. Frøstrup har været her også, og Hurup har været her. Og vi har haft Durup med os, og Beredskabsstyrelsen har også været her og hjælpe os. Så der har været mange styrker ude.
1: Men i nat kom der så styr på ilden. Christian Dahl kan ikke komme nærmere ind på årsagen til branden.
5: Det er startet i en lejlighed, og der har været noget. Vi får en melding ind på, at der er noget. Lejligheden afgiver noget røg, og da de første biler lander herude, der er der egentlig ret meget gang i den. Og det går bare stærkt op til tagkonstruktionen.
1: Politiet har sigtet en 52-årig mand for uagtsom brandstiftelse. Ingen kom til skade ved branden, men alle skal genhuses. Sol fra en blå himmel, men i løbet af dagen bliver det mere skyet fra vest. Og især i de sydlige egne kan der komme regn eller byer. Mellem 17 og 25 grader og svag til jævn vind fra syd. Det var radioavisen med Nina Høgsberg.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Så blev det fredag formiddag, og den her, den lød da også lidt af fredag, eller måske mere af weekend. Det var The Mavericks og Dance the Night Away.
1: Du lytter til P5 med Søren Hansen.

Ja, jeg ved ikke, om du kan huske dem. Red Squares var det jo altså her. Et band, som egentlig startede i det engelske, men uden den store succes, så emigrerede de, om man så må sige det, til Danmark, hvor det blev en kæmpe succes. Ja, både i Danmark og Sverige faktisk også. Og de var jo altså inspireret af ikke mindst The Beach Boys, det kunne man nok høre. Den her Goodbye My Love blev også et stort hit, i øvrigt skrevet af Lollipop-brødrene Torben og Jørgen Lundgren. Og fra Red Squares til Dr. Hook, her er Better Love Next Time.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: Det her er P5. Musik, der holder.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

Og lige pludselig kom der en ny single fra Knacks. Det var den her Summer of Love, som også er titlen på deres igangværende turné, hvor de i dag skal spille i Tivoli Friheden i Aarhus, og så i morgen, lørdag, går turen ellers videre, først til Herning og derefter til Silkeborg. Frem til de regionale nyheder her på P5 skal du have Electric Light Orchestra.

0: Nyheder fra DR København.
1: SAS aflyser flere afgange over sommerferien fra Københavns Lufthavn. Det sker som følge af stigende priser på flybrændstof. Det gælder blandt andet en direkte rute mellem København og Sarajevo, samt København og Istanbul, hvor afgangen er aflyst hele juli. Onsdag kom det desuden frem, at SAS dropper ruten mellem København og Nuuk resten af året. Hvor det før primært har været eftermiddagen og aftenen, vi brugte på sociale aktiviteter, så er der flere, især i København, som nu tager morgentimerne i brug. For det er blevet mere populært at mødes tidligere om morgenen for at løbe en tur, danse eller drikke en kop kaffe i fællesskab med andre. Normalt har de tidlige morgentimer ellers været nogen, vi har brugt med os selv eller vores nærmeste familie. Men det er ved at ændre sig, siger etnolog og trendforsker Julia Larme.
2: Nu ser vi så et kæmpestort skift, som er et helt nyt kulturelt mønster, hvor vi siger, at morgenen handler også om at være sammen med andre. Og når vi ikke har set det før, så er det simpelthen fordi, vi har været i en tid, der har været fokuseret på individet, og nu springer vi så ud i en tid, der handler om fællesskaber.
1: De sidste år er der for eksempel flere københavnske bagerier, der har startet løbeklubber med fælles morgenmad. Og i morges har der været alkoholfri morgenfest på natklubben Dandy i København, hvor der var morgenmad og høj musik, efterfulgt af en fælles løbetur. Medarrangør Frederik Sommer håber med morgenfest på at kunne lokke flere til at bruge morgentimerne på at være sociale.
3: Morgenfestkonceptet startede jo egentlig, da vi havde et ønske om at sætte nye rammer for, hvordan vi mødes som mennesker. Og lige at prøve at udfordre de her sådan lidt vanlige normer og den her trivielle fredagsbar.
1: Weekenden starter med sol over det meste af hovedstadsområdet, men man skal nyde den, imens den er der, for senere så bliver det altså overskyet. Nogle steder kan det også måske blive med lidt regn. Vi har mellem 20 og 24 graders varme, og vinden blæser svagt til jævnt fra syd. Ved kysterne der kan den stedvis være op til frisk. Nyhederne med Laura Marie Knudsen.
4: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: Du lytter til P5.
1: P5.
0: Med Søren Hansen.
2: Som hygger hos dig denne her fredag formiddag op mod frokost. Vi startede efter de regionale nyheder med George Harrison og Got My Mind Set On You. Nu er det Nicolette Larsson og den her, der hedder Lot of Love.

Ja, svinger, det gør det altså. Her var det Natalie Cole på This Will Be. Jeg har dansk musik klar til dig lige nu fra Hallberg Friends. Vi skal en 4 år tilbage fra det tidspunkt, hvor de udgav den her single, der kort og godt hedder Vores Tid.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.
2: Musik, der holder på P5.

Det er sådan nærmest blevet hendes trademark, eller brand, om man skulle sige det. Meghan Trainor og denne her retro-doo-wop-stil fra de glade 50'er og 60'er er altså blevet den genre, som hun bevæger sig rundt i, og det gør hun også på seneste single her, der hedder Get In Girl. Jeg kan se på klokken, at vi så småt skal give plads til en radioavis, og den skal du selvfølgelig ikke snydes for her på kanalen. Den kommer, når klokken slår 11. Og i næste time, der har jeg gjort sange med for eksempel Alberte, Kylie Minogue, Fyr og Flamme, Rikke Thomsen, Cher, Elton John og mange andre klar til dig. Nu skal vi fra doo-wop-stilen og over til glamrock-stilen for Life Garrett, husker du måske. Her er I Was Made for Dancing, og han danser frem til en radioavis.

0: PET vurderer i en trusselsvurdering, der netop er blevet offentliggjort, at Iran er en trussel i Danmark. Iran har planlagt eller udført terrorangreb mod jødiske og israelske mål flere steder i Europa, også i Danmark, hvor den israelske ambassade blev angrebet i 2024. I andre europæiske lande har man set angreb mod enkeltpersoner eller jødiske butikker, og i sidste uge blev to mænd fra Danmark tiltalt i Tyskland for at ville dræbe jøder i Berlin og for spionage fra netop Iran. Konflikten mellem Iran og USA lige nu kan også komme til at spille en rolle i Danmark, vurderer PET. Siden 28. februar har der været flere eksempler på angreb mod amerikanske, jødiske og israelske interesser i Vesten. Samlet set er terrortruslen mod Danmark fortsat i niveauet alvorlig, som er niveau 4 ud af 5. Rejefiskerne i Vadehavet er vrede. I årevis har de fisket med redskaber, der skraver bunden. Men nu har Beredskabsstyrelsen fisket et gammelt forbud op, som aldrig er blevet håndhævet, som siger, at man ikke må forstyrre havbunden i området, fordi der ligger miner fra 2. verdenskrig. Det giver Per Skram, der er formand for Rømø Fiskeriforening, ikke meget for.
1: Når du er blevet fisket der i dansk skib i 61 år, vi har aldrig mødt noget, som har lagt på havbunden. Hvis vi ikke har noget fiskevand tilbage, så går vi jo konkurs. Det er jo ingen, der kan leve af at tjene ingenting.
0: Det er Danmarks Naturfredningsforening, der har gjort Beredskabsstyrelsen opmærksom på den gamle bekendtgørelse. Men præsident i foreningen, Maria Rømert Gerding, afviser, at det skulle være drilleri.
2: Jeg er bestemt ikke optaget af at drille nogen som helst. Og når vi arbejder for at få udfaset bundslæbende redskaber i beskyttet natur, så er det ikke for at genere nogen, så er det for at passe på naturen og sikre fremgang for havets biodiversitet.
0: Rumænien vil ikke acceptere, at Ruslands krig mod Ukraine går ud over rumænske borgere. Det siger den rumænske præsident, Nicu Jordan, efter at to mennesker blev lettere såret, da en drone slog ned i en beboelsesejendom i Rumænien. Ifølge militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Sten Kjærgaard, er det mest sandsynlige, at der er tale om en vildfaren russisk drone, der er kurs mod Ukraine. Beboelsesejendommen ligger nemlig i grænseområdet tæt på Ukraine og Moldova.
3: Det er et meget contestet område i øjeblikket, fordi russerne har ligesom vist deres interesse mod Moldova også her, og det er heller ikke ret langt fra storbyen Odessa, som jo ofte bliver angrebet af russerne. Og der er jo russerne ude på lang afstand, og der er altså ret stor usikkerhed trods alt på de her droner.
0: Efter hændelsen har NATO fordømt Ruslands hensynsløshed og sagt, at alliancen vil fortsætte med at styrke sit forsvar mod alle trusler herunder droner. Rusland har ikke kommenteret hændelsen. Sol fra en blå himmel, men i løbet af dagen bliver det mere skyet fra vest, og især i det sydlige egne kan der komme regn eller enkelte byer mellem 17 og 25 grader. Radioavisen var med Nina Høsberg.
4: Velkommen til P5.

0: Vi er jo i fuld gang med at indsamle indstillinger til vores top 100 liste her på DR, som vi laver i dejligt samarbejde med vores skønne kolleger på alle vores musikkanaler. Det her kunne være et bud, Alberte og Tænder på et kys.
1: Du lytter til P5. P5 med Søren Hansen.
0: Og det her med top 100 skal vi nok vende tilbage til senere. Nu er det resten af formiddagen, der gælder her på P5, som lige nu giver dig musik fra Kylie Minogue. Her er Never Too Late.

en af de Elton John-numre, som vi ikke hører så tit, men her var han altså en fredag formiddag på P5. Mama Can't Buy You Love. Og så er der lidt filmmusik. Jeg vil sige det sådan, den her, den blev nok mere berømt, end filmen gjorde det. Filmen hedder Mannequin. Det her, det er Starship.

0: bedste danske sang, der findes.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
2: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
1: En liste, som alle har en holdning til.
0: Skal den på listen, den her?
3: Ja, det er Loki, ja.
0: Loki, ja?
4: Det bliver noget til.
5: Nej.
0: Okay, men hvad? Det er i orden.
1: Og ingen vil lave ens.
0: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
1: Find top 100 live på din favoritkanal.
6: Jo flere der er med, jo bedre bliver den.
1: I DR Lyd.

Dansk musik, det er det bare Victoria, som hun jo rigtig hedder, når hun tager ud og optræder, så er det under navnet Loud Tiger. Her var det nummeret Medicine. Og så frem til de regionale nyheder. Et smut til det engelske. Her er Genesis og Land of Confusion.

0: 12.
1: Nyheder fra DR København.
2: Vejarbejderne og trafikkaoset på Amager fortsætter flere uger endnu indtil sommerferien. Det er meldingen fra Københavns Kommune, som står for en del af de mange vejarbejder, der de seneste dage har generet et utal af bilister på Amagers veje. Jane Snor er områdeschef i Klima, Miljø og Teknikforvaltning i København. Og hun siger, at der nu skal koordineres mere med omegnskommunerne Tårnby og Dragør, samt de statslige aktører, der også har vejarbejder i gang på Amager.
3: Det vi gør nu her, det er at gå ind endnu tættere dialog med de forskellige aktører. Og det er jo blandt andet Energinet, og det er Sund og Bælts, som har de store arbejder ude på Amager i øjeblikket.
2: Ifølge områdeschefen burde det ikke blive lige så hæftigt i trafikken de kommende uger som de seneste tre dage, men man skal fortsat væbne sig med tålmodighed.
3: Det er jo typisk sådan, at når vejarbejderne har været i gang et stykke tid, så vender trafikanterne sig også til det, og så indfinder der sig typisk et andet leje. Så jeg forventer, at det bliver lidt lettere, men vi ved også godt, at der stadigvæk er udfordringer, og så er det sådan, at Artillerivej forventer vi faktisk åbne op, når vi når op omkring sommerferien. Men der vil lige være nogle uger, hvor vi godt er klar over. Det er trangt ude på vejene.
2: I aften bliver der afholdt fakkeltog til minde for den 31-årige mand, der forleden afgik ved døden, efter han pådrog sig skader, da en håndgranat eksploderede på Amager mandag. Det fremgår af en begivenhed på Facebook, hvor arrangørerne skriver, det her er ikke noget, vi vil acceptere som en del af vores virkelighed. Vores hjem er ikke en krigszone, og vores børn fortjener at vokse op i tryghed, ikke i frygt, lyder det. Fakkeltoget finder sted kl. 19 i aften og går fra Kurvemagerstien 61 og derfra rundt om urbanplanen på Amager. Solen skinner, men senere bliver det overskyet, måske også med lidt regn og muligvis torden. Skyerne holder på varmen, og derfor er der 20-24 graders varme. Svag til jævn vind fra syd. Nyhederne læst og redigeret af Laura Marie Knudsen.
1: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: lige forbi albumet Like a Prayer. Det her var Madonna og Cherries.
1: Du lytter til P5.
2: P5
1: med Søren Hansen.
0: Som giver dig mere musik frem til frokost. Lige nu i form af Share, If I Could Turn Back Time.

Ja, for en lille uge siden, der rundede hun de 80 år. Cher var det altså her, If I Could Turn Back Time. Og fra Cher til Rikke Thomsen, her fra hendes nyeste album, som hedder Zeitgeist, får du Gespenster.

En af de sprøde, det her, det var John Mayer og Taylor Swift sammen på Half of My Heart. Og så skruer vi tiden tilbage til 1968. Her er Lynn Anderson.

0: orkestret blænder op for julens magi og mirakler. Med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret It's Actually Christmas den 26., 27. og 28. november i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Du har stillet ind på P5. Musik, der holder.

virkeligheden et nummer, hentet fra Lionel Richies første soloplade, og her i en ny indspilning, hvor han havde slået sig sammen med countrystjernen Blake Shelton på You Are. Og så er der kun en 3-4 minutter til middags radioavisen, og derefter så fortsætter vi her på P5 med vores kæmpe store projekt her i DR, hvor vi sammen med alle de skønne lyttere skal have kåret de 100 bedste danske sange nogensinde. Det kommer til at løbe over 3 uger, og den første uge er jo altså ved at være gået. Og Ole, Dennis og Magnus, de indtager studiet her på den anden side af middagsradioavisen, og klokken bliver 12.15. Og så er det jo altså sidste dag i dag, at man kan indstille, hvilke sange man synes, der skal med på denne her brutoliste. Det kan du høre meget mere om, når de tre herrer gør deres indtog om noget, der ligner en 20 minutters tid. Jeg vil stemple ud for denne her fredag og give dig en af mine favorit danske sange. Det er nemlig C.V. Jørgensen og Kasper Windings Lidt Til og Meget Mere. Selvfølgelig med Sanne Salomonsen helt i front. Og med det vil jeg ønske dig en rigtig

0: Beredskabsstyrelsen vil stoppe rejefiskeriet flere steder i Vadehavet. Det er for farligt. Sludder, siger fiskerne.
1: Når du bliver fisket der i 61 år, vi har aldrig mødt noget, som har lagt på havbunden.
0: Hør lige om lidt, hvad det er, Beredskabsstyrelsen er så bange for på havbunden, og hvem der er den tredje spiller i den her historie. Et kommunalbestyrelsesmedlem fra Danmarksdemokraterne er blevet smidt ud af partiet, men nu slår han igen.
2: Det er simpelthen så topstyret. Det er mindre læsen om sovjettiden.
0: Hør og vurder selv, om han har en sag lidt senere. Og så blev det sent på Marienborg i går, faktisk efter midnat.
3: Nu er vi også ved at være en lille smule brugte, og vi skal jo nok i gang igen i morgen, tænker jeg.
0: Ja, for om en time skal Martin Lidegaard igen se Pia Olsen Dyhr, Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen i øjnene til flere regeringsforhandlinger. Og de er nu nået helt frem til der, hvor de taler om ministerposter. Dem ser vi på sidst i den her radiovis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Et årtier gammelt forbud mod at fiske med bundslæbende redskaber vil nu blive hårdt håndhævet i attraktive rejeområder ved Vadehavet. Det skyldes risikoen for at få gamle miner og andre sprængfarlige genstande fra 2. verdenskrig med op i nettet, lyder det fra Beredskabsstyrelsen. Men her kommer der så et twist, for det er ikke styrelsen selv, der er kommet i tanker om, at forbuddet nu skal respekteres. Nej, den idé kommer fra Danmarks Naturfredningsforening, som har taget kontakt til styrelsen. Og ifølge præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Rømert Gerding, er det ikke for at drille, at de har gjort dem opmærksom på den gamle bekendtgørelse.
4: Jeg er bestemt ikke optaget af at drille nogen som helst. Og når vi arbejder for at få udfaset bundslæbende redskaber i beskyttet natur, så er det ikke for at genere nogen, så er det for at passe på naturen og sikre fremgang for havets biodiversitet.
0: Men det er ikke alle, der er ligeglade for det her forbud.
5: Det er den lille kast, der kan se, han har tegnet ind her. Den må vi ikke fiske i.
6: Fisker og formand for Rømø Fiskeriforening, Pau Skram, peger på et kort i styrhuset på rejeskibet.
5: Det er fordi, de mener, det ligger miner der.
6: Han fisker efter hesterejer, og han er ikke begejstret for at miste fiskefarvand.
5: Vi tænkte egentlig, det var en joke, jo.
6: Han ser for sig, at omkring 20 skibe bliver nødt til at fiske i et mindre område, og det mener han vil få konsekvenser for ham og sine sønner.
5: Vi kommer ikke til at kunne leve af det, jo. Så skal man tage ud og fiske andre ting også, og det har vi ikke lavet til.
6: Han mener heller ikke, at det er godt for havmiljøet.
5: Til vi skal trykkes ind på et lidt bedre område og ligge og fisk på en lang strue.
6: Han frygter for, at han må opgive fiskeriet.
5: Hvis det der er blevet håndhævet, så er vi sgu færdige som fiskere. Så er der Rømø Havn, det er jo færdigt. Det er jo ikke enten hesterejer fisker hernede.
0: Ifølge Beredskabsstyrelsen vil de fiskere, der overtræder forbuddet, blive politianmeldt. Det var Julie Jakobsgaard, der havde sat det indslag sammen. På Krigsmuseet Seawar Museum i Thyborøn har man fundet et utal af miner, torpedoer, bomber og sprængledninger. Det fortæller museumsdirektør Gert Norman Andersen, der siger, at der stadig er masser af ting i Vadehavet, der kan eksplodere. Alligevel mener han ikke, at reglerne for fiskeri i Vadehavet skal skærpes af den grund.
7: Jamen, det er jo hul i hovedet. Det er jo skyde gråspurv med kanoner, fordi der er ingen fare for fiskere. Hvis de fisker en mine og fisker den op, jamen, så kan de bare droppe den igen. Der er altså risikoen for, at den kan springe, den eksisterer ikke længere.
0: Hvis man finder genstande, der kan eksplodere, så skal man ringe til politiet, men der er altså ingen grund til panik.
7: Sprængstof er stadigvæk springbare, men det kan bare ikke springe umiddelbart. At du kan slå på det med en hammer, du kan brænde det, og du kan gøre alt ved, at det springer ikke. Der skal en detonation til, og det vil sige, at det er en springning med en hastighed med mange tusind meter i sekundet, for det sætter i gang.
0: Fortalte altså her Gert Norman Andersen, der er direktør for Krigsmuseet Seawar Museum i Thyborøn. Vreden syder og bobler foran indgangen til byggepladsen på Supersygehuset Nyt OUH i Odense, hvor der er uro nu for tredje dag i træk. For en gruppe af rumænske og italienske ansatte fra det konkursramte firma Technobuild er frustreret over, at de ikke har fået udbetalt deres løn. Og derfor har de skabt en blokade foran to af de fire indgange til byggeriet. Og Charlotte Petersen, du står på byggepladsen og har fulgt konflikten de seneste dage. Hvordan ser der ud derude nu?
8: Ja, der ser ud sådan, at der stadigvæk står en stor mængde, en 30-40 stykker af de her ophissede italienske og rumænske byggearbejdere. De står i deres gule hjelme og gule veste, og de ryger smøger og diskuterer en gang imellem med nogen, der kommer ud inden for byggeriet, og de blokerer altså indgangen. For en times tid siden, der kom den advokat, som skal prøve at finde ud af, hvad der er op og ned i det her konkursbo. Han kom i sit blå jakkesæt og holdt møde med et par stykker af dem, og de fortæller ham, at han vil have dem til at stoppe blokaden. Han forsøgte også bagefter at forklare mængden, at det her ikke hjælper på situationen, men måske har du også børn, sagde det til ham. Til gengæld er der nogle håndværkere, der har fået nogle klapsalmer, fordi de kom med sodavand.
0: Men lige præcis det der med at blokere for indgangene, hvad er det, de ansatte vil opnå med det?
8: Altså, de vil jo opnå synlighed, men det, de også vil opnå sådan helt kort, altså, de vil simpelthen have den løn, de ikke har fået udbetalt. De siger, de mangler penge at købe mad for, de er bange for de hus, de bor i, at huslejerne ikke bliver betalt. Og jeg har snakket med, de vil simpelthen se rigtige penge, for de stoler ikke på nogen som helst. Jeg talte også med deres talsmand Unit for lidt siden.
9: So how long are you going to stay here?
10: Until we get our money. We want someone for the...
8: Altså det, han siger her, det er jo, at vi bliver simpelthen indtil vi får vores penge. Jeg vil gerne have en forklaring fra staten på, hvordan det her det kan ske.
0: Men Charlotte, når de nu står der og blokerer for flere indgange til byggepladsen, hvordan påvirker det sig selve byggeriet?
8: Det ser ikke ud, som om det påvirker byggeriet faktisk overhovedet. Jeg kan jo se maskiner, der graver og kører, som de plejer. Det, der er sket, er jo, at dem, der skulle møde i morges, de er jo gået ind gennem porten, fordi de har parkeret udenfor, og de kunne ikke komme igennem. Om lidt har de jo fri, så kommer de ud igen. Vi skal snakke med regionsrådsformand Bo Liebergren fra Venstre i eftermiddag senere, men vi ved fra presseafdelingen, at der lyder det, at byggeriet af Nyt OH ikke er påvirket.
0: Men arbejdernes sag ser også indtil videre en smule håbløs ud. Det ser i hvert fald arbejdsmarkedsforsker Laust Høgedal fra Aalborg Universitet.
11: Jamen lige nu står de i en svær situation, fordi det er klart, der er ikke nogen penge at udbetale, når virksomheden er gået konkurs. Det, man kan vente på, det er, at kurator gør boet op. Hvis der så er penge tilbage, så kan man få dem udbetalt. Den anden mulighed er jo, at de søger lønmodtagernes garantifond, som kan give penge i tilfældet af konkurser. Men det kræver, at de rejser en sag igennem deres fagforening, og det kræver jo, at de er medlem af en dansk fagforening.
0: Men det er lige præcis sjældent, at udenlandske arbejdere er medlem af en fagforening, siger Laust Høgedal.
11: Udenlandske arbejdskraft melder sig ikke særlig tit ind i fagforeninger, og det er der flere forskellige grunde til. Mange gange så har de nogle forbehold over for fagforeninger, fordi det er noget andet i de lande, hvor de kommer fra. Og for det andet, så vil de gerne spare kontingentet. Hvis nu de kun er her i kort tider og bare skal arbejde igennem, så kan de måske ikke se den umiddelbare værdi af et fagligt medlemskab.
0: Og så er det i øvrigt også usædvanligt, at arbejderne bliver og blokerer arbejdspladsen, siger Laust Høgedal.
11: Det er desværre det billede, vi ser ofte. Det er, at de rejser tilbage, og det kan jo have store, især økonomiske konsekvenser, fordi mange af dem har investeret selvfølgelig penge, men også deres tid i at komme til Danmark for at skulle tjene en god løn. Så det kan have store konsekvenser for de her mennesker.
0: Christian Lemvig, der er pressetalsmand for hovedentreprenøren Odense Hospital Projektteam, også kaldet OHPT, vil ikke stille op til interview, men skriver til DR, at man forventer en opgørelse over konkursboet fra Curata i løbet af kort tid, og at betalingen for april og maj vil give Curata midler til at betale lønnen til TechnoBuild-medarbejderne. Bygherren, som er Region Syddanmark, meddeler os, at byggeriet indtil videre ikke er økonomisk berørt af blokaden. Og så til en sag om solceller og stemmer. Danmarksdemokraterne er imod solcelleparker. Partiets formand Inger Støjberg kalder dem for jernmarker. Tilbage i februar valgte fire Danmarksdemokrater i Viborg Kommune så alligevel at stemme ja til en 62 hektar stor solcellepark. Men det fik ingen konsekvenser. I forgårs stemte Danmarksdemokraten Lars Vestergaard fra Thisted Kommune så ja til en lidt mindre solcellepark i Thy, og så blev han smidt ud af partiet. Den nu lovpartiløse Lars Vestergaard er ikke i tvivl om, hvorfor at der er forskel i konsekvenserne.
12: Der må være noget kammerateri, det kan ikke være andet.
0: Lars Vestergaard meldte sig blandt andet ind i partiet, fordi han godt kan lide formand Inger Støjberg. Men han mener ikke, at alt er helt, som det skal være.
2: Det er simpelthen så topstyret. Det minder næsten om sovjettiden.
0: Og der er noget, der tyder på, at det ikke kun er Lars Vestergaard, der har det sådan. Ifølge ham i hvert fald er han blevet ringet op af to nu tidligere partikolleger, der ikke tør stemme efter egen overbevisning.
12: Det er jo det samme situation, og man ikke turde at have deres egen lokale mening, så de har stemt for noget, de sådan set ikke gik ind for. De kan også se, at det er bedre, at de stemte modsat, men de turde ikke andet.
0: Før Lars Vestergaard kom med sin udlægning af sagen, fortalte Susi Jensen, Danmarksdemokraternes politiske ordfører, at det giver god mening, at Danmarksdemokraterne i Viborg, i modsætning til Lars Vestergaard, ikke blev smidt ud af partiet.
13: hænger sammen på den måde, at det var allerede eksisterende energiprojekter, der lå, og det var en mulighed for at komme med i konstitueringen, der afgjorde det. Men jeg kan så også sige, at vores folk i Viborg jo også har fået lagt en masse energiprojekter ned i Viborg, netop fordi, at de er kommet med i konstitueringsaftalen, og dermed kan få afmonteret en masse solcelleprojekter.
0: Og mere politik. For efter mere end 6 timers forhandlinger i nat på Marienborg, er der igen lagt op til regeringsforhandlinger her i eftermiddag. Her skal den kongelige undersøger Mette Frederiksen mødes med de samme, som hun sagde godnat til, nemlig de potentielle regeringspartier SF, Moderaterne og De Radikale. Og over weekenden er det så Enhedslisten og Alternativets tur. Og nu kan vi så sige goddag til dig, Rikke Gjølmansø, politisk analytiker her i DR. Altså, hvor tæt er partierne egentlig på at lande den her nye regering?
14: Sådan som jeg hører det, der har de nu tænkt sig at bide sig fast til det forhandlingsbord, vi så de forhandlede til ud på natten efter midnat. De kommer igen nu her lige om lidt til Marienborg, og de bliver der sådan set i hvert fald i sådan en overført betydning, indtil der er en regering. Så har der været lange forhandlinger også med især Enhedslisten, der skal være parlamentarisk grundlag, hvis den her regering skal dannes. Og der er man heller ikke i hus, der mangler man en runde mere. Men når man lægger signalerne fra alle partierne sammen, så er der en vilje til at bøje sig, og der er en tro på, at der kan dannes en regering, og at det kan ske allerede i næste uge.
0: Men hvis de så er så tæt på, som du siger, hvad er det så for nogle knaster, partierne stadigvæk mangler at nå til enighed om?
14: Jamen for at være hudløst ærlig, så ved vi ikke præcis, hvad det er, der skiller dem ad nu. Og det gør vi ikke, fordi det er de afsluttende og afgørende forhandlinger, vi er i nu. Og der har partierne, de 4 partier, der skal danne regering sammen, ikke nogen interesse i at være alt for højlytte om, hvor deres røde linjer går hen ude i offentligheden. Fordi det vil jo give de andre partier om forhandlingsbordet bedre kort for at få det, som de vil have det. Men som vi efterhånden har beskrevet igennem længere tid, så er det især på det økonomiske område, at partierne er splittet. Altså, der er langt fra Lars Løkke Rasmussens ønsker om selskabsskattelettelser til venstrefløjen SF og Enhedslisten. For dem er det jo nærmest et bandeord, selskabsskattelettelser.
0: Og så er en del af forhandlingerne jo også om fordeling af ministerposter på nuværende tidspunkt. Hvad er det så for en armlægning, partilederne skal ud i her?
14: Jamen, der er kun én ting, der er sikker, det er, at Mette Frederiksen bliver statsminister. Alle de andre poster er jo sådan set til forhandling. Vi ved, at både SF og Moderaterne har lagt billet ind på finansministerposten, men den giver Socialdemokratiet ikke sådan lige fra sig. Men alle 4 partier vil gerne have en økonomisk ministerpost, og derefter så skal de jo også finde ud af, hvor mange skal der være. Lars Løkke Rasmussen har sagt færre end de nuværende 25 ministerposter.
0: Og sådan lød det her fra politisk analytiker Rikke Gjølmansø. NATO er klar til at forsvare hver eneste centimeter af sit territorium. Det siger Forsvarsalliancens generalsekretær Mark Rutte efter en drone i nat ramte en beboelsesbygning i Rumænien. Militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Sten Kjærgaard vurderer, at dronen sandsynligvis er russisk og er kommet ud af kurs på vej mod et mål i Ukraine eller Moldova. Beboelsesejendommen ligger nemlig i et grænseområde tæt på de 2 lande.
15: Og det er et meget contested område i øjeblikket, fordi russerne har ligesom vist deres interesse mod Moldova også her, og det er heller ikke ret langt fra storbyen Odessa, som jo ofte bliver angrebet af russerne. Og der er jo russerne ude på lang afstand, og der er altså ret stor usikkerhed trods alt på de her droner, og derfor kan man også godt forestille sig, at det her er en drone, der har været på vej mod Odessa, eller måske ind i området omkring Transnistrien og Moldova, hvor der er en hel del problemstillinger, og så kan den være endt inde i Rumænien.
0: Og Rumænien har efter hændelsen bedt NATO om at levere systemer, der kan nedskyde fjendtlige droner. Men det er langt fra sikkert, at NATO går med til det, vurderer Sten Nørskov.
15: NATO's system er jo bygget op sådan, at det først og fremmest er nationerne selv, der skal kunne forsvare sig mod angreb, og så skal man så kunne afgøre, om det er nødvendigt, at det kollektive mekanisme træder i kraft. Og det har vi ikke set i de andre situationer, når det her det er sket, at det på nogen måde har været.
0: Sagde altså her ikke Sten Nørskov, men Sten Kjærgaard. Fra EU's udenrigschef Kaja Kallas, der lyder det, at hændelsen var en åbenlys og alvorlig krænkelse af Rumæniens suverænitet og det europæiske luftrum. Og så til en vejrudsigt med dig, Simon Brix.
16: og med en del sol, der også temperaturer, der kommer godt opad. Vi når måske ikke nødvendigvis de 25 grader her mere, som der skal til for en meteorologisk sommerdag, men store dele af landet kan i hvert fald her i eftermiddagstimerne få en 23-24 graders varme. Og byer i de sydlige egne, og så er der altså også lidt vind fra en sydlig kant. Det er jævn til frisk styrke, den kommer med, og så er der altså også skyer til os her i eftermiddagstimerne.
0: Det var radioavisen her kl. 12, sat sammen og redigeret af Thomas Hougaard.
17: Velkommen til P5. Musik, der holder. P5. Det her er Top 100 på P5.

0: Ja tak, CV. For øjeblikket har vi det herligt her på P5.
1: Velkommen til Top 100 på P5. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Dennis Johannesson og Ole Jacobsen.
0: Og som vi har måttet tilføje hele ugen, unge Magnus.
2: Yep.
0: Over ved sms-indbakken. Og Ole Jacobsen, vi er nået til en skelsættende dag.
3: Jamen, jeg er sur over, at du spillede Costa del Sol.
0: Nå. Jamen, så
3: jeg har respekt for ligesom Carsten, han hader det nummer.
0: Ja, det gør han faktisk.
3: Men
0: ja.
3: Det gør danskerne ikke, og det er jo det, det går ud på.
0: Ja.
3: Det er, at vi skal have fundet de 100 bedste sange i dansk musikhistorie overhovedet. Og vi er i den grad afhængige af din hjælp. Det er dig, der skal byde ind. Og i dag, der skal du virkelig byde ind, for nu her klokken 2, så er det slut.
0: Ja.
3: Så kan vi ikke modtage flere bud. Så sidder du med nogle gode bud på sangen,

0: P5, P6, P8, ja. Og så, så samler vi til bunke alle de bud, som I har sendt os. For der er også blevet sendt bud til de andre kanaler. Og vi har jo den her brutoliste på 400 numre. Så vi skal lidt ligesom at få puslespillet til at gå op.
1: Ja, for man kan sige, at brutolisten lige nu er jo på flere tusind numre jo faktisk nærmest, ikke? Altså et slag på tasken.
2: Jo, Magnus har talt sammen her. Altså, vi har fået noget, der begynder at ligne 3.000 henvendelser fra B5-lytterne om numre, som de synes skal med. Der er selvfølgelig nogle numre, der går igen rigtig mange gange, og det er nok også nogle af dem, som man vil finde på den her 400-liste senere. Men altså, det er jo helt fantastisk, som I har, skal vi sige, responderet på det her. Det er vi meget, meget, meget stolte over.
1: Der ligger et stort stykke arbejde foran en hel masse mennesker fra nu af her, når klokken slår 2 i eftermiddag, og så frem til afstemningen, den starter mandag morgen, fordi der skal alle de her mange, mange bud jo altså koges ned til 400, der kan stemmes på i hele næste uge, så vi når den helt rigtige top 100, når næste uge så til gengæld er gået. Men den tid, den glæde, nu gælder det de sidste bud, så kom an, mine damer og herrer, fat i mobiltelefonerne og skriv til os, mens Stig Møller synger.

0: Det er fredag. Vejret er godt. Sikke en dejlig dag, det er i dag, Stig.
1: Man skal altid huske, Dennis, når man siger, at vejret er godt, at vi sender til hele Danmark.
0: Ja, det ved jeg godt.
1: Men det er dejligt til København, men der er lige kørt sådan en rimelig hissig bylinje hen over Fyn, som er landet i Vestjylland lige nu. Så det er nogen steder, det er dejligt.
0: Sjov på Fyn, det synger det. Det er ikke en dejlig dag. Det kan jo sådan set godt være en dejlig dag, selvom det... Jeg tror faktisk, der er nogen med gule græsplæner, der står måske så i det fynske regn og synger sig ikke en dejlig dag. Det er
1: det behøver ikke
0: en dårlig. Og græsset er så grønt.
1: Ja.
0: Ja. Nå, og Stig Møller, som jo vi på den her måde jo både fik hyldet i forhold til Top 100, og så også lige sendt en kærlig tanke til det sted i universet, hvor han sidder og underholder, fordi ham mistede vi jo for ikke så længe siden.
1: Mm.
0: Ja. Nå, i går var der en del ting, vi skulle have afgjort. En af dem, det var, hvilket Bifrost-nummer, vi skulle spille i radioen. Og i den forbindelse, så ringede vi til Hanne fra Hornsherred, der havde haft Bifrost som nabo i sin tid. Ja, faktisk måtte vi ringe til hende to gange, fordi Hanne viste sig at være den utålmodige type.
2: Jeg står i den anden ende og sagde, hvor jeg helder, I snakker hele tiden.
1: Det er, fordi vi får penge for det, Hanne.
0: Ja, søn.

0: kommet med kritik.
1: Tænk engang, hvis jeg fik penge på at snakke, så var jeg millionær.
0: Hanne fra Dælen, velkommen til Top 100.
1: Ja, tak skal du have.
0: Hanne, min ven, vi er ude i et lille bifrost-dyst, ja, der blandt mange af lytterne her kører på to forskellige numre. Nemlig, okay, hey Maria, luk vinduet op, og så det er morgen. Ja. Kan du afgøre den her dyst for os? Altså, skal det være, hey Maria, luk vinduet op, eller skal det være, det er morgen?
1: Det ved jeg ikke.
0: Ej, du må da tage dig sammen, Hanne. Ikke? Altså, ja, nu har vi indkaldt dig som ekspertvidende.
1: Det kan du ikke lige tage og prøve at synge for mig, en af dem i hvert fald.
0: Hey Maria, luk vinduet op.
1: Na, na, na, na, ja, og så kom den anden også.
0: Åh, den er det sværere. Den er sådan,
1: ja, det er. Ja. Så
0: skal det da
1: være
0: hele
1: Maria.
0: Ej, det er det, det skal være jo for det endda. Hanne, min ven, jeg vil med dig.
1: Tak, lige måde.
2: Hey, Maria, luk vinduet op.
0: Ja, og det blev det så.
3: Det blev det.
0: Ja, og der er faktisk kommet et tredje bud mere, som vi havde
3: oversat. Når lyset brænder ud.
0: Ja, ja. Så, men vi kom også omkring Bifrost. Selvfølgelig gjorde vi det. Mm-hmm. Der er kommet rigtig mange henvendelser på TV2, det her ensemble. Ja. Ja. Vi har været der en gang tidligere på ugen.
3: Og jeg ved, at vores gode kolleger på B4 her i mellem 14 og 12 og 14 i dag laver afstemning om, hvilke TV2-nummer der skal med.

0: Nyheder fra DR København.
1: Allerede nu er der meget pres på Køgevej og Darup i Roskilde, hvor mange mennesker er på vej til Roskilde Dyrskue, der afholdes fredag, lørdag og søndag. Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi på meddelelsestjenesten Politiupdate. Også afkørslen fra Holbæk Motorvejen, når man kommer fra vest, er godt fyldt op med biler her ved middagstid. Politiet råder derfor folk til at køre hjemmefra i god tid, tjekke trafikinfo løbende, væbne sig med tålmodighed og finde alternative ruter gennem området, hvis det er muligt, lyder det. Det forventes, at flere end 100.000 besøger dyreskuepladsen i Roskilde til dette års dyreskue. Det er blevet meget populært at mødes tidligere om morgenen for at løbe en tur, danse eller drikke en kop kaffe sammen med andre. For hvor det tidligere var om eftermiddagen eller om aftenen, vi satte tid af til at være sociale, så tager flere nu dagens første timer i brug, når de skal mødes med andre. Og det er særligt i omkring København, at den trend vokser frem, siger Julia Larme, der er trendforsker og etnolog.
2: Hvis du bor i København, og du står nede i Nordhavn en ganske almindelig onsdag morgen klokken 7:30, så ser det ud som om, at alle caféer har deres egen løbeklub.
1: En af dem, der har hoppet med på bølgen, er festarrangør Frederik Sommer. Han er sammen med tre andre begyndt at holde alkoholfrie morgenfester, hvor der både er høj musik og morgenmad. Målet er at skabe en alternativ måde at mødes på.
3: Vi vil jo rigtig gerne lave sociale rammer, så der er folk, de stadig kan mødes, have det sjovt. Der er god energi, der er god stemning, men man behøver ikke at blive tvunget til at drikke alkohol for at have det sjovt.
1: Og så et kig på fredagens vejr. Solen skinner lige nu fra en skyfri himmel, men det ændrer sig senere på dagen, hvor det bliver overskyet, og det kan også blive med regn nogle steder og muligvis torden. Temperaturen kommer til at ligge mellem 20 og 24 grader, og vinden den blæser svagt til jævn fra syd. Ved kysterne kan den stadigvis være op til frisk. Det var de regionale nyheder, læst og redigeret af Laura Marie Knudsen.
0: Du lytter til Top 100 på B5. De bedste danske sange nogensinde.

0: Malurt og Michael Falk, sidstnævnte, har jo flere lodder i den her hat, for han optræder jo også solo tidligere på ugen, har vi jo spillet i Et land uden høje bjerge, men altså her sammen med Malurt, Superlove.
1: Det her er Top 100 på B5. Dine værter er Dennis Johannesson og Ole Jacobsen.
0: Og trods det, at vi er nået helt til dag nummer 5 i det her, så kommer der stadig sms'er ind. Selvfølgelig også meget på noget af det, vi allerede har spillet. Der er blandt andre nogen, som nævner Bjørn Sidemand.
2: Det gør ja, lige præcis. Det er Birgit Frederikshavn, som skriver en længere smør omkring Bjørn Tidemand, og så også ønsker Lille Sommerfugl. Vi var inde omkring den i går.
0: Spillede den også.
2: Jeg tror også, Magnus, den har en pæn chance for at komme med i bruttolisten, ikke?
3: Det har den. Det har den.
2: Så er der en anden lytter, som skriver, det er Søren fra Slagelse, der skriver, der er en tilbøjelighed til, at mange vælger relativt nye sange. Men i vores fælles sangskatte er der talrige perler, som fortjener at blive hædret. Jeg vil gerne indstille Den allersidste dans af Kai Normann Andersen fra filmen Mød mig på Cassiopeia. Ja. For det er 1951, den er så lækker, og jeg har danset rigtig meget engelsk vals til denne melodi.
0: Men der vil jeg også lige advokere for, at vi har været omkring, da Claus og Frederiksberg var med i programmet lidt tidligere på ugen, og havde jo foreslået Lille Frøken Himmelblå, som vi også spillede. Så
2: vi passer Gitte Henning,
0: vi har også lige kigget på det, selvfølgelig.
2: Det har vi.
0: Vi prøver at favne det hele.
2: Man binder også på mund og hånd lige ved vel. Ja. Har jeg ret, Magnus? Det er dig, der har det store overblik. Der er nogle af de der sådan, helt store, skal vi sige, fra den danske sangskat, som også kommer med på bruttolisten. De er ikke glemt. Men der vil selvfølgelig også være nogen, som vi ikke når at få med. Der er også helt konkret af AP for Skagen, som siger, blæsten går friskere over Limfjordens vane, fordi den er meget smuk og har en fantastisk tekst og en fantastisk frisk melodi, som man kun kan blive glad af at synge. Og det er jo også rigtigt.
0: Ja, apropos blive glad af at synge. Hvad siger du til det?
2: Nej.
0: Jeg gør.
2: Det er godt.
0: Lone Kellermann i top 100. Ja, se Venedig. Og dø.

0: la la. Er I klar til et uge?
1: Da, da.
2: Ej, den lavede vi flere stemme i. Fik I lige den? Sådan.
0: Det er jo det, vi kan. De to basser her, så unge Magnus på en lidt klarere yngre tenor. Det er dejligt. Jamen, prøv at høre. Vi har jo... det her var et godt eksempel på, hvordan man kan få en snak om musik, ikke? Få en samtale. Vi har jo stået her, og du tænker... Ej, alt muligt andet end den, ikke? Og jeg står bare her med lighteren og synger. Ja. Altså, men er det ikke pragtfuldt?
2: Altså? Jo, det er det. Ja. Og som vi vist også har sagt i nogle steder, hvor vi vil interviewe, der er ikke noget, der samler musik så meget, eller at samler folk så meget som musikken. Samtidig med, at vi kan godt være uenige om et nummer, vi synes, det er fedt eller ej.
0: Præcis.
2: Men altså, selve det, at det samler, det er jo det, vi skal bruge det her også til. Vi skal hylde den danske musik og finde ud af, hvad er det egentlig, vi bedst kan lide? Hvad er det, vi kan samles om?
0: Og det ville da også være dødkedeligt, hvis vi alle sammen var enige om...
2: Ja, det ville det. Det tror jeg også, at alle musikerne ville synes.
0: Ja.
2: Og jeg tænker altså, se Venedig er død, den kan de fleste nok synge med på.
0: Ja, må
2: den
0: dog ikke.
2: Oh, tror jeg.
0: Nå, noget vi har drysset ud over top 100 her i løbet af ugen, det har været sådan nogle små eksempler på, når folk har lavet... coverversioner, for dem har der jo rigtig mange af, og der er rigtig mange, der har været dygtige til at lave det. Jeg mener, Peter Belli som det eksempel, vi kommer til nu, har jo nærmest funderet jo hele det meste af sin karriere.
2: Ja, ligesom Gustav Winkler, hvis vi er god til det der med cover.
0: Men til gengæld er der jo også super fede eksempler på det, og jeg er faldet over et lidt sjovt et, som jeg synes, vi lige skal høre, inden vi faktisk spiller noget, som ikke er af udenlandsk oprindelse. Men jeg har lavet den her til jer. Det er min lille musikalske gave til jer to. Ja.

0: Jeg tror, den hedder Menneskejagten eller sådan noget.
1: Ja, det kan godt være. Det kan være.
0: Version af
1: jeg tror ikke, Peter var tilfreds. Det tror jeg ikke. Jeg tror her virkelig ikke, han var.
0: Det ikke. Men vi har fået rigtig, rigtig mange ønsker på Peter Belli, og jeg havde vel da også elsket at stå og spille Peter Kalinam Nam.
1: Proposition.
0: Ja, og sådan bliver det altså med det meste af det. Men så fik vi en sms.
1: Vi fik en sms fra Anette fra Tostrup, som skriver på top 100. Hvad med at hylde både Peter Belli og dig, Kamper Otto?
0: Ja.
1: Og så tænkte vi der med det samme, det er da en rigtig god idé. Det er jo fra en Vigge Rasmussen-film, Flyvende farmor med Jytte Abelstrøm i hovedrollen. Det er en vidunderlig film, hvis dine børn ikke har set den. Ja. Så prøv at sætte den på. De vil elske den. Og soundtracket er helt suveræn. Prøv lige at høre, hvor godt de to synger sammen her i Du er så smuk med havet som baggrund.

0: Du er så smuk med havet som baggrunden. Så fik vi jo altså både Rams, Peter Belli og Dario Campeotto-fans.
1: De to, de skulle have lavet mange flere ting sammen. Ja. Ja, det kører lige i skabet.
0: Ja, hvorfor? Altså. For det er jo længe, det er 25 år siden, de lavede den her, ikke? Eller noget af den stil. Mm. Hvorfor er der ikke nogen, der tog fat i nakken på dem og sagde, hey, det fungerer sgu meget godt, det her drenge.
1: Det kan også godt være, at der er nogen, der har gjort det. Jeg synes bare ikke, at der er kommet noget fra dem, eller der kom mere fra dem på det tidspunkt. Så ved du måske, kære lytter, lagde mærke til den smukke guitar, der blev spillet. Det var Poul Halberg, og det var ham, der havde skrevet sangen. Ja. Og vi har en eller anden historie om herinde, at den danske komponist, der ligger flest numre med i vores diskotek, det er Poul Halberg. Ja. Der skulle ligge sådan i nærheden af en 1700 numre eller sådan noget.
0: Det er helt andet.
1: Han har virkelig haft fingrene med i mig.
0: Rigtig, rigtig meget popmusik, men du kan jo ikke sige radio, for eksempel, uden at du også siger Poul Halberg.
1: Og sådan Halberg noget. Larsen, og nu Halberg Friends, og han har masser af soloprojekter, og så har han bare skrevet til rigtig mange, og han har skrevet musik til mange julekalender og sådan noget. Han er en produktiv herre, Poul Halberg.
0: Ja. Nå, nu har der været meget snak om, vi snakkede om fodbold her for ikke så længe siden. Jeg tænker, at det er på tide at slå et slag for håndbold, også i et musikprogram. Kan de to ting gå hånd i hånd?
1: Det synes jeg.
0: På håndbold kan det gå hånd i hånd. Og nogen, der fik den.
1: Fik du sådan en lille en der?
0: Thank you. Thank you, I'll be here all week.
1: Lad os høre, om det kan gå hånd i hånd.
0: Ja, ikke? Top.

0: er vi samlet igen til en omgang.
1: Hit-historier med Jørgen De Mylius.
0: De omkring det her nummer med Walkers, der prøvede de alverdens pianister fra det londonske musikliv. Men ingen af dem, synes jeg, var gode nok. Så ringede de hjem til Tommy Seebach. Han kom, og allerede ved første indspilning, så var den i kassen.
1: Eldorado.
0: Jeg synes, jeg bliver rørt hver gang, jeg hører Freddie Mercury's fuldstændig fantastiske stemme.
1: Live på B5 i DR-lyd.
2: Live på P5 og i DR Lyd er nu top 100. Vores udgave er det, der er sådan, at vi jo både på P2, P3, P4, P6, P8 og altså her hos os jo i øjeblikket laver, hvad skal man sige, det samme bare med hver vores vinkel på det. Altså vi koncentrerer os om den musik, som vi sådan har en eller anden idé om, hører hjemme her hos os, og det samme gør de jo altså på henholdsvis nogle af de andre kanaler også. Og lidt senere skal vi faktisk have en sludder med Mathias Hammer, som sidder over på P2, ja. Om hvordan det går derovre.
3: Og der er nemlig mange, der ønsker nogle af de der lidt ældre ting osv., ja. og også salmer og viser, og det er især noget, som Mathias, han ved rigtig meget om, og ja. Derfor kan guide lytterne til, hvilke sange, der skal på der. Jeg tænker også lige, nu fik vi Volbeat før, og der er jo også mange, der beder om at få lidt mere spade ja. Over tingene, og den lidt mere tunge rock. Og der er vores kolleger på P6 jo specielt gode til det der, men altså det, Volbeat er formentlig med, I brutotruppen på de 400 numre, Decimis Lissi er med, DRD, det har vi budt ind med. Ja. Kellermensch regner man også med, der kommer med, og så er vi virkelig ude i rockmusik med noget tyngde i. Ja. Så det kommer med. Der er ikke noget, der er glemt. Forhåbentlig ikke.
2: Noget, der også sker her i den her periode, nu har vi hyldede jo Bjørn Tidemand i går, og desværre så siger vi jo, for vi har lige talt om Stig Møller, det er heller ikke længe siden, og nu er der minsanden en mere, der er gået bort.
3: Ja, det er ligesom om, det kommer i bunker en gang imellem, ikke? Man frygter næsten, når man står op hver morgen og åbner og tænker, nej, nu er det sket igen.
2: Hvem er det nu?
3: Og der gik i seng i går aftes, så kunne jeg så læse, at Lotte Rømer så desværre også har forladt os.
2: Ja.
3: 75 år gammel. Og Lotte Rømer, hun, for mig personligt har hun betydet rigtig meget dansk musik. For det første, fordi jeg har haft lejlighed til at tale med hende nogle gange. Hun var et meget, meget, meget sødt og rart menneske. Opvokset i bandet hos Anna, som så mange nok ikke kender, men pludselig blev hun jo medlem af C.V. Jørgensens ganske lille band. C.V. ville gerne have lidt mere råderum, når han spillede live, og han ville gerne have lidt mere fylde på, så han hyrede ud over René Wulff, Erik Falk og Ivan Sonnehorn, som havde i bandet, en ekstra guitarist, Thomas Grue, og så Lotte Rømer på keyboard. Så kunne hun også synge med på koret, og så kunne hun til med også spille violin, som man blandt andet kører på nummeret Surf eller Mort. På et tidspunkt, så vil C.V. ikke mere. Han vil over at lave den der Tidens Tern Costa del Sol der, og så må de jo så blive tilbage, og der ligger faktisk et helt album klar til at blive indspillet, men C.V. vil ikke.
2: Nej.
3: Så tager Lotte over, og så laver man C.V. Moto. Det var ikke nogen god idé, ligesom Tidens Tern med C.V. Jørgensen heller ikke var nogen god idé.
2: Men knivene flyder.
3: Det synes han heller ikke selv. Så Lotte Rømer dannede det, der hed Lotte Rømer Band, og det kom til at fungere i mange år indtil, og det var så synd for Lotte, at hendes hørelse stille og roligt forsvandt. Hun led af en eller anden sygdom, og på et tidspunkt for ikke ret mange år siden, der havde hun faktisk mistet 85% af sin evne til at høre.
2: Ja.
3: Det er svært, når man er musiker. Men så kunne hun så mange andre ting. Hun var en stor menneskekender, og hun kunne forskellige former for behandling, som mange benyttede sig af, især i musiker- og kunstnerkredse. Det var hun ret god til. Og når man sad derinde omkring Sankt Peders Stræde i det indre København, og Lotte kom gående, så var man aldrig i tvivl om, det var hende med det der store, flotte, røde hår, hun havde. Og hun var simpelthen et meget, meget behageligt menneske.
2: Ja.
3: Det er en sang, som den daværende store musikkritiker og journalist Torben Bille skrev teksten til hende. Tag med i byen. Og det var ligesom om, da Torben han fik den med på den her plade, så var der aldrig dårlige anmeldelser af Lotte Rømer mere.
2: Nej.

0: Et årtier gammelt forbud mod at fiske med bundslæbende redskaber vil nu blive håndhævet i attraktive rejeområder ved Vadehavet. Det skyldes, at der er risiko for at få miner fra 2. verdenskrig med op i nettet, lyder det fra Beredskabsstyrelsen, efter at Danmarks Naturfredningsforening har gjort styrelsen opmærksom på en gammel bekendtgørelse om det. Og nu frygter fisker og formand for Rømø Fiskeriforening, Per Skram, at han må opgive sit rejefiskeri.
1: Så hvis det der er blevet håndhævet, så er vi sgu færdige som fisker. Så er der Rømø Havn, det er jo færdig. Det er jo ikke enten hesterejefisker hernede.
0: På Krigsmuseet Sea War Museum i Tiberon har man fundet et utal af miner, torpedoer og bomber. Og museumsdirektør Gert Norman Andersen siger, at der stadig ligger den slags genstande på bunden af Vadehavet. Men han mener alligevel ikke, at reglerne for fiskeri i Vadehavet af den grund skal skærpes.
2: Det er jo skyde gråspurv med kanoner, fordi der er ingen fare for fiskere. Hvis de fisker en mine og fisker den op, jamen, så kan de bare droppe den igen. Der er altså risikoen for, at den kan springe, den eksisterer ikke længere.
0: PET vurderer i en ny trusselsvurdering, at Iran er en trussel i Danmark. Iran har planlagt eller udført terrorangreb mod jødiske og israelske mål flere steder i Europa, også i Danmark, hvor den israelske ambassade blev angrebet i 2024. I andre europæiske lande har man set angreb mod enkeltpersoner eller jødiske butikker, og i sidste uge blev 2 mænd fra Danmark tiltalt i Tyskland for at ville dræbe jøder i Berlin og for spionage for Iran. Konflikten mellem Iran og USA lige nu kan også komme til at spille en rolle i Danmark, vurderer PET. Siden 28. februar har der været flere eksempler på angreb mod amerikanske, jødiske og israelske interesser i Vesten. For tredje dag trækker der uro ved byggeriet af Odense Universitetshospital. Omkring 50 byggearbejdere fra Rumænien og Italien har blokeret 2 af indgangene til byggepladsen. De er frustrerede over, at de ikke kan få udbetalt deres løn fra april og maj fra et konkursramt firma, der hedder Technobuild. En af arbejderne, Jono Timpuisas fra Rumænien, siger, at de mangler løn og pension.
3: We want all salary and we go home. Just want the salary and the pension to be paid and we go home.
0: Får vi pengene, går vi hjem, siger han. I går så det ellers ud til, at der ville komme en løsning på konflikten. Her var byggearbejderne til møde med totalentreprenøren Odense Hospital Project Team. Men der blev ikke fundet en løsning, og derfor arbejderne så tilbage med banner og skilte i dag. Totalentreprenøren skriver til DR, at de arbejder på at finde en løsning, så arbejderne kan få deres løn. Og så når vi frem til en vejrudsigt, der kommer skyer i vejen for solen i løbet af dagen. Og især i de sydlige egne kan der komme regn eller byger. Mellem 17 og 25 grader og svag til jævn vind fra syd.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder. P5. Det her er Top 100 på P5.

0: Yeah, yo! Sanne og Sneakers. Her var Sui Sui. Og for det... Nå, det skulle vi ikke have haft. Vi skulle til gengæld have haft en lille velkommen til programmet. Ole Jacobsen, Unge Magnus og Dennis Johannesson klar med P5's udgave af Top 100. Og ja, vi kan godt få andre til at sige det.
1: Velkommen til Top 100 på P5. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Dennis Johannesson og Ole Jacobsen.
0: Som sagt. Og vi er jo i fuld sving med Top 100. Jeg vil så lige sige, jeg tager en lille afstikker nu, hvis det er i orden.
2: Ja, det må du da gerne.
0: Fordi normalt er det jo på det her tidspunkt, at jeg sender programmet P5 på stribe.
2: Nå, og, ja, der er noget med en fodboldklub.
0: Ja, der er nemlig noget med en fodboldklub, nemlig de gave gutter i Legenderne, som spiller i Snekkersten IF. Vi plejer at sende en hilsen til programmet P5 på stribe om fredagen efter fredag formiddags træningen, og det plejer ikke at være kedeligt, lad mig bare sige det. De har selvfølgelig været ude at træne, og jeg har sagt til dem, det nytter nok ikke noget med en rapport lige i de her tre uger, for der koncentrerer vi os noget om noget andet. Men de har så taget denne her depeche op, kan man sige, så de også kan være med i den musikalske stafet, der kører her hos os. Og skriver til os, hej Dennis og Ole, legenderne i Snekkersten IF stemte efter dagens spil i den altid gemytlige tredje halvleg om den bedste danske sang. Poul Erik, den gamle AGF'er, stemte selvfølgelig for Hjem til Aarhus, som vi jo spillede i går. Der var dog klart flertal for, at den gamle Osvald Helmuth sang Ølhunden Glammer var et passende forslag.
2: Det var da en overraskelse.
0: Ja, det havde vi aldrig. Den havde vi slet ikke set komme. God weekend til Dennis og Ole. Ikke mindst til Unge Magnus, og alle, der lytter med, kærlig hilsen fra Legenderne.
2: Og rigtig god weekend til Legenderne.
0: Ja, god weekend, ja. De de dage her i ugens løb, der har vi haft god brug af lytterne, når det kom til sådan, ligesom at få afgjort, ikke en musikalsk tvist, men afgjort, hvilke sange.
2: Ja, fordi Magnus og de gode folk, som sidder i det øverste, skal vi sige, oppe i sekretariatet og skal sørge for, at de her 400, de bliver udvalgt, så vi kan stemme på dem fra på mandag. Der var så mange forslag fra Kim Larsen, så vi var nødt til at prøve at høre, er der nogen, I foretrækker frem for andre?
0: Det samme var tilfældet med Shubidua.
2: Med Shubidua, der var også så mange, og vi har, mange navne, hvor der kommer rigtig mange forslag fra dem. Vi har tænkt os at prøve at finde frem til en stensikker Anne Linnet ting i dag.
0: Så nu har vi brug for jer igen.
2: Nu har vi nemlig brug for jer igen. Selvom det er at blive bare ved. Vi har allerede fået 1.500 bud på sangen her på sms'en. Men nu vil vi godt have, at I zoomer ind på Anne Linnet. Vi vil gerne have jeres bud på, hvilken Anne Linnet sang synes du skal med i top 100.
0: Vi kan lige give en lille appetizer.
2: Ja.

0: at det var bare seks af dem, ikke?
1: Ja, og det behøver jo ikke at være nogen af dem her. Det var bare ligesom for at få sat jer på sporet, folkens. Ja. Venner, vi har brug for jer. Skriv til os.
0: Altså, de her lille sammenklip er selvfølgelig inspireret af, hvad vi har fået de seneste dage. Vi kan godt fornemme, at der er måske nogle ting, som holder mere af fra en linje end andre. Mm. Men skynd nu løs på sms'en, hvis du har lyst til det. Fordi så etablerer vi en afstemning lidt senere. Vi har lidt andre ting, vi skal igennem først. Men når vi kommer lidt længere hen i udsendelsen, så får I lov til at stemme om, hvilken sang I vil have, der skal med.
1: 12-12, lav et mellemrum. Skriv P5, lav et mellemrum og kom så med dit bud på, hvilken Anne Linnet sang skal altså bare med i den her brutoliste på 400 sange. Afsted med den, og gør det gerne nu, mens vi lige tager en lille afstikker, som rent musikalsk. Åh gud, Dennis. Du er nede i rejsen, skal vi
2: have det i dag. Nej, hvor er den solnedgang fantastisk. Selve solen er som bukket i neon, og skyerne som støbt i plastik. Jeg står her og dypper syrebasserne i vandet.

sjov nede på krogen. Bagefter kan man selv få lov, men jeg plejer nu at nøjes med at smide skoene på diskoteket af jazzmusik med ham der Elvis Presley. Så får den dag ud af med rytmik i snu.

0: noget andet end livet i en by. Tænk, byen gjorde mig rigtig syg. Jeg gik til min doktor, og min doktor sagde,
1: I skulle tage os her på dammet nogle dage.
0: Ja, ja, men når jeg nu kommer hjem til byen igen, hjem til stejen, hjem til forureningen, og så nerverne ikke kan la-la-la-la-la mere.
1: Så skulle de tage os her på dammet og fære leger.
2: Hvad tager du så på, Troels? Rekreation, og jeg vil ikke bytte for en million. Troels Trier og Rebecca Bryl her i top 100 på befindende. Jeg er på rekreation. Ganske fornøjeligt.
3: Og som der også er mange, der har foreslået faktisk.
2: Ja, præcis. Ja. Vi har været på rundtur til de andre kanaler og skal det igen i dag. Og nu har vi fornøjelsen af at skrue op for P2.
4: I dine hænder. Michael Bojsens melodi, Tove Ditlevsens tekst her, var det med DR-pigekoret.
2: Så spørgsmålet bare om... Ja. Mathias skal høre os.
5: Hallo?
4: Ja, nej, der er hul igennem her.
2: Sig nu det her, ja. Mathias Hammer på P2. Her er det Ole Jacobsen og Dennis Johannesson over fra P5.
4: Dennis og Ole, hvor er det vidunderligt. Det er så dejligt, at I er med igennem. Og jeg har lige to indledende bemærkninger her.
2: Ja.
4: For det første vil jeg sige, I skal vide, at jeg er ikke alene. Jeg sidder her i studiet med to dejlige gæster, nemlig sangerinden Laura Helene Hansen.
5: Hej.
2: Og
4: Politikens kærlighedsbrevkasseredaktør, som end Felix Thorsten Katze Nielsen.
2: Oh.
4: Og så vil jeg sige...
2: Ja, tak. Kan vi nå at få nogle spørgsmål med?
4: Felix, han ved alt. Hvis I har problemer derhjemme, så skal I bare
2: Don't get me started. Hvor lang tid har vi?
5: Det er virkelig ked af at høre.
6: Men nu skal vi tage under numrene.
4: Jeg tror, I kan måske løse det. Altså, det har været en meget spøjs oplevelse de seneste minutter. Vi har siddet her på P2 og hørt DR-pigekoret synge Tove Ditlevsens Så tag mit hjerte i dine hænder. Ja. Det har været så smukt, så I ikke drømmer om det. Og så i mellemtiden, så skruer jeg lige over og hører, hvad sker der over ved jer? Og der står Tobias Trier og råber om at være på rekreation. Ja. Altså, det var virkelig klasse. Det er ret vidunderligt.
2: Men det er jo det, der er så vidunderligt i den her uge, ikke? At vi går helt fra jer på P2 og så hele vejen igennem P3, P4, P5, P6, P8. Og det er jo en palet af den anden verden.
4: Ja,
2: jo.
4: Det må man sige.
2: Hvordan er det gået over jer, Mathias? Jeg ved, du har jo alle dage kørt med temaer og gæster.
4: Lige præcis. Jamen, det er gået... Altså, jeg synes, det er gået så godt. Vi har hver eneste dag haft et tema, og ligesom bundet os til, at vi skulle vælge tre sange hver dag, der skulle videre til den endelige liste. Og I ved, så har vi haft fædrelandssange den ene dag, og årstidssange, og så videre, så videre. Og i dag har vi så kærlighedssange. Og det er jo den perfekte finale at slutte af i kærlighed og glæde og forelskelse. Og også ulykkelig kærlighed. Og vi har jo i høj grad, tager vi os jo af den danske sangskat, og sådan de klassiske højskolesange og den slags. Og der er så mange smukke kærlighedssange.
2: Kan du allerede sætte ord på eller navn på et P2-hit, hvor du tænker, den er helt sikker?
4: Den er helt sikker. Vi har for eksempel i dag hørt, du kom med alt det, der var dig.
2: Ja. Nå ja.
5: Som... Det gør. Nå ja. Ja. Præcis. Ja. Du forstår det.
4: Ja. Det, altså, det tror jeg, den kommer helt sikkert med på en liste.
3: Ja, men vi har faktisk også haft flere bud fra P5-lyttere. Der er faktisk rigtig mange P5-lyttere, der har sagt, den må I altså ikke glemme. Så vi har også spillet den. Jeg tror, vi spillede den i en version for Pernille Rosen. Dag.
4: Ja, præcis.
5: Åh, cute.
4: Ja, præcis. Ja, men altså, og det er jo det sjove her med P2 og P5. Selvom vi nu, den ene hører pigekor, de andre hører Tobias, nej, ikke Tobias, Troels Trier, ja. Så har vi jo faktisk mange, vi har jo også noget af en fælles mængde. Jeg har skrevet også til jer tidligere på ugen, er det os, der skal tage os af, man binder os på mund og hånd, eller har I det?
2: Præcis. Ja. Nå, du har jo, Mathias, og det synes vi helt genialt, foreslået sådan en slags Checkpoint Charlie her, sådan en musikalsk udveksling.
4: Altså,
6: gisseludveksling.
5: Ja, faktisk. Ja, det,
4: enten bliver det her et sommermareridt for vores lyttere, eller også så kommer det til at give rigtig god mening. Ja. Men vi har jo en sang, som betyder rigtig meget for rigtig mange, og som findes på to forskellige melodier. Den ene er skræddersyet til vores kanal, den anden til jeres, og jeg taler naturligvis om Holger Drachmanns Sankt Hans sang Midsommervisen, som jo også i vores fælles sang, og når vi står ude ved bålet Sankt Hans aften, bliver, tror jeg, sunget sådan cirka 50-50 på de to forskellige melodier.
5: På samme tid.
4: Ja, og meget ofte på samme
6: tid. Og det er faktisk det gisseludveksling.
5: Ja, det er gisseludveksling.
2: Men jo senere på aften, jo mere ligegyldigt er det jo, at det er to forskellige.
5: Ja, ja.
4: Nemlig det.
5: Der er ild i lortet.
2: Nå, vi præcis. Nå, jamen Mathias, skal vi ikke starte med, at du giver os?
3: Giver dig?
2: Din musikalske gave til os.
4: Jo, giv dig.
6: Giv dig med pengene, eller vi stikker.
4: Min musikalske gave er den originale Lange Müller-melodi til Midsommervisen, som Holger Drachmann altså har skrevet. Vi er tilbage i 1887. Det er et teaterstykke, det er eventyrspil, det er gak og løjer, og så slutter det hele af med den her utrolig smukke sang, som en jæger kommer ind og synger på scenen. Og det her, det er altså dansk sommer, som jeg holder af.

0: Midsommervisen var det her i den originale version Lange Møllers melodi. Ja. Michael Christensen var solist. Det er symfoniorkestret og koncertkoret blev dirigeret af Michael Schønwandt.
1: Det lød fuldstændig som når jeg synger den, vil jeg sige. Og det er ikke for...
2: Altså, det er nogle skjulte talenter, Dennis Johannesen.
0: Hvis det gør sådan, så synes jeg, du skal overveje at have et bidjob på et kongeligt teater.
2: Det vibrerede her i studiet.
3: Ja, det gjorde det virkelig. Altså, det er jo den tonart, man vælger.
1: Det er præcis. Nå,
2: brown note.
1: Hos jer, der hedder på P2, der hedder det Midsommervisen. Det hedder noget andet her også. Ja.
0: Ja, ved du hvad, jeg sad faktisk og kunne prøve at søge den frem i vores system og tænkte, det var da pokkers. Ja, det kan da ikke passe, vi ikke kan finde den.
1: Nej, præcis. Men det hedder noget andet.
2: Nu sang Michael jo den her så smukt, men der har jo ligesom været en opfattelse af, at den oprindelige udgave, Mathias, den er ret svær at synge.
0: Men det er den også.
2: Ja. Så derfor så i 1981, der er sikkert mange af jer, der kan huske, der var der jo et program på DRTV, der hed Kanal 22. Og der sad journalisten Kirsten Jacobsen, og hun havde et stort ønske om, at der blev lavet en ny version af Midsommervisen af et moderne band. Mm. Og den opgave sagde Shu-bi-dua tak til. Det vil de godt prøve. Den kom faktisk i første omgang til at hedde Vi elsker vort land. Men da folk ligesom godt kunne høre, hvad det egentlig var, den var bygget over, så lavede man den om til midsommersang, og ikke midsommer.
1: Det, man skal skrive, Mathias.
0: Ja, lige måske. Jamen, jeg fandt ud af det til sidst, men jeg var igennem Google og kunstig intelligens og alt muligt, den dukkede frem.
1: Ja, men har I lyst til at høre den?
0: Jeg vil meget, meget gerne høre den. Jeg holder meget af Shu-bi-duas version også.
1: Det er godt, fordi så kommer den her.
0: Yes.
1: Fra en vise til en sang. Værsgo. To Shu-bi-dua.

0: Du er med midsommersangen. Vi sammensender i øjeblikket P2 og P5. Vi udveksler gaver, musikalske gaver til hinanden. Og ja, her kom jo altså så Shu-bi-duas version af det, vi hørte før. Nemlig deres version af Visen. Og som unge Magnus her i studiet gjorde os opmærksom på, Mathias og kompagni, så er der jo, det er jo, teksten er jo en til en, men der er et enkelt ord. Der er et enkelt ord, der ikke...
1: Ej, jeg tænker så, det knæger nu. Det er træt, at jeg ikke kan svare på stående fod. Hvad er det for et ord?
2: Jeg tænker bare, Mathias, når jeg sidder og ser dig i den musikalske quiz du kan alt. Ja. Nej, men det er den linje, der hedder, men mod ufredens ånd over mark under strand, vil vi bålet på fædrenes gravhøje tænde.
1: Ja.
2: Der laver Shu-bi-dua den sidste om til, vil vi bålet på fædrenes gravhunde.
3: Ej, lad være med at sætte ild til
2: dyr. Ja, det er det. Jeg synes, det er meget lokalt, og det er krumt.
0: Men seriøst, altså, vi startede med en heks, så nu kunne det dog gået til en gravhund.
4: Ja,
3: man må bare ikke sige noget.
0: Man må intet. Det er 2026, man må ikke sige noget. Det er
3: man må ikke sætte ild til hunden, og man må ikke sætte ild til damer.
0: Intet.
3: Censur.
1: Dennis og Ole, jeg synes, at det er jo ikke os, der skal evaluere på det her, men var det ikke en succes, det her, at høre den her gang 2?
2: Det synes jeg, og du er cirka 25 dage til, vi skal stå og synge den i øvrigt den tirsdag aften, og så kan man jo vælge, hvilken version man gerne vil synge.
1: Og det bliver regnvejr.
2: Ja. Nej, det bliver ikke regnvejr. Det bliver godt vejr i år.
0: Kære venner på P2, tusind tak for det. Det var en fornøjelse.
1: I lige måde, Dennis og Ole på P5, kan I have en fortsat god udsendelse.
2: Tak i lige måde.
0: Tak i lige måde, venner.
1: Tak.
0: Her hos os, der skal vi videre i teksten. For ikke længe siden, der bad vi jo om Anne Linnets sang, og jeg skal der nok ellers lige. Hvad siger du, unge Magnus? Det er dig, der har overblikket over sms-indbakken.
5: Den er rødglødende, som altid.
0: Fuldstændig rødglødende. Ja. Så vi har jo, Ole, måtte barbere det her ned, så ligesom vi har gjort de andre dage, til tre styks.
2: Med overblikket også for de fire øvrige dage, hvilke tre numre kandiderer til den her første plads om, at den skal bare med, når der skal laves en top 100. Og derfor skal vi have jer til at stemme, og som jeg gentager lige en nede fra P3, stop med arbejde. Ja. Alt muligt andet. Nu sætter I jer ned med mobiltelefonen, og så stemmer I.
0: Ja.
2: Og hvis I mener, at det er sangen 1000 stykker, der skal med, så skal I skrive P5, taste mellemrum, og så skrive A.
0: Og ikke andet.
2: Og ikke mere. Ikke noget med, hvem du er, og hilsen, og hej, og hyggeligt, og så videre. Det er dejligt nok, men din stemme kommer simpelthen ikke til at tælle, hvis I skriver mere.
0: Nej, P5,
2: det vil være rigtig ærger.
0: P5 mellemrum A, hvis det skal være 1000 stykker.
2: Det kunne også godt være, at det skulle være forårsdag. Så skal I skrive P5, tryk mellemrum, og B. Og endelig, så er der barndommens gade. Meget, meget populære. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Så skal det være P5, mellemrum C. Og I sender dem til 12.12, de stemmer, som I nu vil afgive. Ja. Vi starter simpelthen afstemningen nu, og så lader vi den køre i små 10 minutter, og så ser vi, hvem der vinder.
0: P5, mellemrum A, 1000 stykker. P5, mellemrum B, forårsdag. P5, mellemrum 6, barndommens gade. Afsted til 12.12.
6: Top

0: er også blevet foreslået inde på sms'en. Og i øjeblikket er det jo så noget helt andet, der foregår inde på sms'en. Jeg er glad for, at vi ikke investerer penge i det her. Altså, at vi står og veder om...
1: Har du ikke gjort det?
0: Nej, det har jeg ikke. Og jeg er virkelig dårlig til det der, fordi jeg står med og kigger på de der tre, og så tænker jeg, nu vil jeg ikke sige hvilken, men altså, så har jeg sådan en idé om det. Det går bare slet ikke sådan.
1: Nej, men sige, altså, det er meget, meget, meget lige i øjeblikket. Det er virkelig spændende. Det er meget mere spændende, end de har været de andre dage, fordi alle tre sange er i den grad i spil. Ja. Så derfor vil jeg lige gentage, at hvis du gerne vil stemme på en af de her tre Anne Linnet-sange, som hvilken en af de tre, der skal med på vores top 100, så er det altså 1000 stykker, så det er P5, og du trykker på mellemrumstasten, og så skriver du A.
0: Ja, skal ikke skrive bindestreg, for eksempel.
1: Nej, og vi kan nemlig se, at der er nogen, der skriver nogle bindestreger og forskellige ting, og så kommer jeg stemme ikke til at tælle, og det er jo P5, bare så ærgerligt.
0: Når P5, og så laver et lille mellemrum, og så A, det er 1000 stykker.
1: Forårsdag, så er det P5 mellemrum B, og hvis det er barndomsskade, så er det P5 mellemrum C. Ja. Og Magnus, så var der en, der spurgte noget om 1000 stykker.
2: Lige præcis. Der er en, der spurgte, om 1000 stykker ikke er skrevet af en svensker.
1: Nej, vi er,
0: vi
1: er i den lykkelige situation, ja, at nu er det for en gang skyld omvendt. Ja. Yes. Det er Anne Linnet, der har skrevet den, og Bjørn Afzelius har lavet en coverversion af den på svensk.
0: Ja. Så hvis det her program skal laves i Sverige på et tidspunkt...
1: Så går den ikke.
3: Jeg foreslår Bjørn Afzelius med 1000 biter.
1: Nej, det er en cover.
3: Ja, det kommer ind, det går. Nej, bro, det er en coverversion.
1: Det gør det.
0: Nå, jamen altså, afstemningen kører. Skal vi lade den køre i noget, der minder om 3 minutter?
1: Vi lader den lige køre i en tangos tid, ikke?
0: Godt. Og i vores program skal der 3 til en tango. Må jeg byde de herre op?
2: Yes.
0: Det er godt, for så er der nu i top 100 Disco Tango.

0: ja, selvfølgelig skulle den også med. Disco-tango med Thomas Eback. Men om den når ind i, i brutolisten, ja, det, jeg aner det ikke.
1: Det ved vi ikke, nej. Det ved vi mandag, når brutolisten den bliver sluppet. Det er klokken 6 om morgenen.
0: Ja.
1: Så skal man gå ind på dr.dk/top100, og så kommer der den her enorme liste, og man kan stille 400. På 5.
0: Ja, 400 sange vil der ligge der mandag morgen, så hvis du er meget nysgerrig på det, så er det altså mandag morgen klokken 6 på den der...
1: Stil vækordet 5 minutter i 6, så du lige
0: er klar. Så er du klar. Ja, det er dk/top100, og så er der altså der afstemningen åbner. Der vil ligge 400 sange, der vil ligge lydklip på de 400 sange, der er folk, der skal arbejde på det hele weekenden, og så er det altså muligt at stemme på 5 sange derinde, ja.
1: Men lige nu har I stemt på, hvilken af de 3 Anne Linde-sange, som vi har sendt i konkurrence, der helt sikkert skal med på i hvert fald brutolisten, ikke? Ja. Men formentlig også i top 100. Ja. Og Barndomsgade var den ene af dem. Den ender altså sidst. Det var faktisk den, Dennis troede på. Den får 23,7% af stemmerne.
0: Altså, jeg går op og lægger mig, Anne Christian.
1: Anden pladsen, det er 1000 stykker. 33,3% af stemmerne, jo, men en forholdsvis klar vinder. Næsten 43% af stemmerne, det er Forårsdag.
0: Hold nu op. Er du klar til at sætte den med, unge Magnus?
2: Ja, ja, i hvert fald.
0: Det er også.
2: Det er også.
0: Jamen, tak for at hjælpe os, venner. Og nu skal I da som belønning også få den i radioen. Så værsgo til Anne Linnets. Her er sangen Forårsdag.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Det bliver sekunder. Vi husker.
2: Du lytter til Top 100 på P5. De bedste danske sange nogensinde.

0: Goddag, Georg Nags. Her var Mr. Swing King.
1: Skal du lige hælde resten af den der danskvand ud over dig også, så passer det, Dennis.
0: Ja, jeg har prøvet at danse, ligesom. Man bliver meget svedig af at prøve at danse, som Peter A.G. vidunderligt.
1: Ja. Og før det, der fik vi jo så altså jeg lytters afgørelse, at det skal være forårsdag med Anne Linnet, som skal med på brutolisten.
0: Ja.
1: Og det skal den så nok også komme. Hun var kun 17 år gammel, da hun skrev den tilbage i 1970. Hun sad og tænkte over, at hvis hendes forældre var blevet sammen, hvordan havde deres kærlighed så været til hinanden, hvis de var blevet gamle sammen. Ja. Men der skulle gå 18 år, inden hun tog sig mod til at udgive den, og så kom den med på det album, der hedder Jeg er jo lige her, der kom i 88. Og siden er den så blevet optaget i højskolesangbogen.
0: Og nu kan den ende på top 100.
1: Det kan faktisk den. Jeg tror, det er godt bud på, at den gør det.
0: Det bestemmer du derude, når afstemningen åbner på mandag, hvis vel at mærke, at den ligger på. Men det gør den. Det tror jeg godt, vi kan afsløre nu. Kan vi ikke godt sige det, Magnus?
2: Jo, det kan vi godt sige.
0: Unge Magnus har tager talt.
1: Vi har fået mange, men vi har fået nogen sms'er, som går på en genre, som vi jo om nogen repræsenterer eller præsenterer her på B5. Det sørger Ole Søbholm jo for hver lørdag. Det har simpelthen sit eget program. Og vi har ikke kun nået at spille så mange af dem. Altså, vi nåede lige Bjørn Tidman i går og sådan noget, som jo er en dansk topklassiker, og vi har også været omkring andre. Men det kunne eksempelvis have numre som dem her.
3: Det her er Top 100 på B5. Dine værter er Dennis Johannesson og Ole Jacobsen. Yes.

0: Altså nummer fra det, vi kan kalde sådan lidt bredt danstop-genren, som der kommer nogle forslag om, og de skal nok komme med i bunken, og så finder vi jo så ud af, om de er med på top 400. Jeg ved jo heller ikke, hvordan den kommer til at se ud, når den åbner på mandag. Men altså, vi hørte blandt andet De Gyldne Løver med hjemmebrændet ridet Trine Dyrholm med en kæmpe danstop-succes, altså Avenyen. Der var Peter Vest, og der var Candice med En Lille Ring af Guld osv. Og det er selvfølgelig sange, der er med i betragtning til det her. Vi når bare ikke at spille dem i sin fulde længde i programmet. Nej. I hvert fald ikke i dag.
1: Kan vi konstatere nu, at der er 7 minutter tilbage?
0: Ja, det er det.
1: Ja, 12:12 er telefonnummeret. Start med at skrive P5, lav et mellemrum. Hvad kan vi ikke komme uden om på den her store brutoliste? Hvilke sange, hvilken sang, og hvorfor gerne? Og så afsted til telefon nummer 12:12. Der er ikke længe til, fordi vi lukker faktisk kl. 14, unge Magnus, og så skal du afsted med den store sæk.
2: Det er jo det.
1: Til dagens møde. Så det er ved at være nu, venner, inden at weekendens store arbejde kommer til at foregå med at udvælge blandt de her mange, mange forslag, der er kommet. Et af dem, et af forslagene, ja, det går faktisk på denne her. Love Shop og Love

0: Love Goes On Forever. Her var Love Shop i top 100 på B5. Og ja, masser af kærlighed har der været i den her uge. 5 gange top 100 har vi sendt mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag på alle DR's radiokanaler. P2, P3, P4, P5, P6 og P8. Og indsamlingen til den store bruttoliste, den slutter nu.
1: Men vi stopper ikke med at sende top 100 i næste uge. Mellem 12 og 14, der gør vi det igen på alle kanalerne. Så bliver der sådan en afstemningsuge, kan sige, mens det er næsten ligesom et folketingsvalg. Nu har kandidaterne, de har meldt sig, så bliver der stemt, og så laver vi sådan en, måske en exit poll,
0: ja,
1: eller et eller andet, men, i løbet af næste uge.
0: Men vi lover at blive færdige hurtigere, end man finder en ny regering.
1: Ja, nu siger alle, at der kommer ingen grundlovsdag, men det...
0: Ja, men nu ser vi. Jeg har så også brugt 6 måneder på det, eller sådan noget. Ja, måske det. Nej, det. Jeg fik rundet op det.
1: Men Dennis, jeg vil øvrigt bestræbe os på at få nogle musikalske gæster, måske nogle af dem, der har været med i kampen om at få pladser på den her top 100, og høre, hvad de siger til det her.
0: Og så vil vi gerne høre, når vi når så langt, hvilke 5 sange du derude så går ind og stemmer på. Så der er masser af god snak, masser af god samtale, også i næste uge i
1: top 100. Og masser af god dansk musik.
0: Præcis, hver eneste dag, kun dansk musik i det her program. Så på vegne af Ole Jacobsen og Unge Magnus, som jo har kæmpe arbejde foran dig sammen med kollegerne. Magnus, tak for det. God arbejdsløst.
2: Jo tak.
0: Så er det her Dennis Johannesson, der siger tak for hjælpen, venner. Og have en god weekend, når du kommer så langt. Her er det 1-2.

0: Den bedste tid i forhold til det her program, ja, den starter jo mandag morgen på dr.dk/top100, for det er der afstemningen den åbner. Der skal samles til bunke i hele denne her uge, og det har vi jo så gjort. Og ud af den bunke skal der så findes 400, der kommer på den brutoliste, der bliver offentliggjort mandag morgen på dr.dk/top100. Og blandt de 500, ja, der kan du altså så stemme på dine fem. Og gør det gerne, så vi kan få en god top 100.
1: Der er gode nyheder om dronning Margrethe. Hun er på vej hjem til Fredensborg Slot, efter at være blevet udskrevet fra Rigshospitalet. Kongehuset skriver, at hendes majestæt har det godt, men at hun stadig skal tage den med ro. Dronning Margrethe blev i mandags indlagt med en blodansamling i hofteregionen, som følge af et tidligere fald. Det vil løbende blive vurderet, om hun kan deltage i det, der er planlagt, men lige nu er der ingen ændringer i det, der allerede er blevet meldt ud. En gruppe rumænske og italienske arbejdere blokerer på tredje døgn to indgange til byggepladsen på supersygehuset Nyt OUH i Odense. Deres arbejdsgiver er gået konkurs, og arbejderne er vrede over, at de ikke kan få deres løn. Arbejderne sagde sig indtil videre en smule håbløs ud, siger arbejdsmarkedsforsker Lars Tøgedal fra Aalborg Universitet.
2: Jamen lige nu står de i en svær situation, fordi det er klart, at der er ikke nogen penge at udbetale, når virksomheden er gået konkurs. Det, man kan vente på, det er, at kurator gør boet op. Hvis der så er penge tilbage, så kan man få dem udbetalt. Den anden mulighed er jo, at de søger lønmodtagernes garantifond, som kan give penge i tilfældet af konkurser. Men det kræver, at de rejser en sag igennem deres fagforening, og det kræver jo, at de er medlem af en dansk fagforening.
1: Og det er sjældent, at udenlandske arbejdere er medlem af en fagforening, siger Lars Tøgedal.
2: Udenlandske arbejdskraft melder sig ikke særlig tit ind i fagforeninger, og det er der flere forskellige grunde til. Mange gange så har de nogle forbehold over for fagforeninger, fordi det er noget andet i de lande, hvor de kommer fra. Og for det andet, så vil de gerne spare kontingentet. Hvis nu de kun er her i kort tider og bare skal arbejde igennem, så kan de måske ikke se den umiddelbare værdi af et fagligt medlemskab.
1: Bygherren, Region Syddanmark, siger til DR, at byggeriet indtil videre ikke er økonomisk berørt af blokaden. Regeringsforhandlingerne er genoptaget efter frokosten med Mette Frederiksen for bordenden og med SF, Moderaterne og de radikale, der er potentielle regeringspartier. Og nu er vi tæt på at få en ny regering, siger politisk analytiker Rikke Gyldmansø. Det, der mangler, er de sidste aftaler med Enhedslisten, der efter planen skal være støtteparti til den nye regering.
3: Og der er man heller ikke i hus, der mangler man en runde mere. Men når man lægger signalerne fra alle partierne sammen, så er der en vilje til at bøje sig, og der er en tro på, at der kan dannes en regering, og at det kan ske allerede i næste uge.
1: Men der er alligevel nogle ret afgørende punkter, der lige skal afklares, inden regeringen kan blive præsenteret. Det handler især om den økonomiske politik, hvor Moderaterne står et helt andet sted end de røde partier.
3: Altså, der er langt fra Lars Løkke Rasmussens ønsker om selskabsskattelettelser til venstrefløjen SF og Enhedslisten. For dem er det jo nærmest et bandeord, selskabslettelser.
1: Der kommer skyer i vejen for solen i løbet af dagen, og især i de sydlige egne kan der komme regn eller byger. Mellem 17 og 25 grader køligst i Vestjylland og svag til jævn vind fra syd. Så lød den her udgave af Radioavisen med Nina Høsberg.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

All Time Rock and Roll. Her var det Bob Seger sammen med The Silver Bullet Band. Og med det blev klokken lidt over to. Jeg håber, du har en dejlig fredag eftermiddag. Og så håber jeg selvfølgelig også, du har lyst til at hænge på her på P5. Jeg hedder Christina Bjørn, og jeg er her indtil klokken bliver 16. Og lad os da bare høre en masse god musik. Nu vi er her, her er det Shubidua. Det er krig og fred.

En af de mest velspillede danske live duoer, vi har med ny musik, Sko og Torp, The Beauty of Life. Lige her, The Animals.

House of the Rising Sun til din fredag eftermiddag her på P5 fra The Animals. Her bag mig starter et ikonisk nummer af Jerry Rafferty, Baker Street. Det var nær aldrig kommet til at lyde sådan her, fordi planen for Jerry var faktisk at få hentet en guitarist ind, som skulle indspille den her meget ikoniske start, som starter lige om et øjeblik, og så kender du den. Men det endte altså med at blive saxofonen, der blev hævet frem, da man ikke havde mulighed for at booke den her pågældende guitarist. I stedet hævde man studiemusikeren Raphael Ravenscroft ind, og han var god på sax. Og så endte man altså med at gå med det. Lad os skrue op for Baker Street.

0: foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans superhelt.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Kom helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV.

Forholdsvis ny musik fra Kacey Musgraves. For et øjeblik siden her på P5 fik du hende på Dry Spell, og lige her Chris Isaak på Wicked Game. Dejligt, at du lytter med. Jeg håber, at musikken falder i din smag, og du har lyst til at hænge på. Det her, det er Hush og Missing You.

Der er nu kun en lille måneds tid til, at fyren her gæster Danmark, og det er Tinderbox 27. juni. Jeg ved ikke, om han har sine gode venner og samarbejdspartnere Coco Jones med, det må tiden vise. Ja, var han i hvert fald sammen med Coco, Charlie Puth på Sideways. Her er Alphaville.

Alana Miles, som hævde en Grammy hjem i 1991 for nummeret her, Black Velvet, som siges at være inspireret af Elvis Presley faktisk, selvom der på intet tidspunkt nævnes ham ved navn. Men det er altså et tilsyneladende et nummer, som Alana og Christopher Ward, de skrev om netop Graceland og hele Elvis-verdenen. Det her, det er Caroline Henderson på P5. Det er Luna.

0: Corita, Quincy Jones og Dyné her på P5. Det kan være, du i ugens løb har bidraget med dine danske favoritnumre. Vi er jo altså på tværs af hele Danmarks Radio ved at samle til bunke til den her famøse top 100-liste, som vi skulle ende op med. Og det er jo i sagens natur svært sådan for en hel nation at blive enige. Men måske i fællesskab kan vi blive enige om en top 100. Vi starter allerede i næste uge på mandag med at afsløre, hvilke numre der er shortlistet, så at sige. Og så kan du altså gå ind og følge med og bidrage også med din holdning til det hele. Det er inde på dr.dk/top100. Det kan være, du finder Johnny Madsen derinde.
1: Sunrise, Willy, blaffer op mod vinden. Hvor er du, min diesel? Jeg giver et kys på kinden. Kranens hornet tæn og synger nattens sange. Og byen den er tatoveret som en slange. Og nu lyse strål tænder blus på

0: Ungarn og EU er blevet enige om en plan, der vil frigive milliarder til medlemslandet. Under Ungarns forrige premierminister Viktor Orbán blokerede EU for mere end 127 milliarder kroner i finansiel støtte til Ungarn, fordi Orbáns regering brød EU's regler om korruption og retsstatsprincipper. Nu er Ungarns nye premierminister Peter Madjar blevet enig med EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen om en plan for reformer, der skal stoppe korruptionen i landet, og som samtidig betyder, at Ungarn kan få penge til at genopbygge økonomien. Det er ikke alle Danmarksdemokrater, der bliver smidt ud af partiet, hvis de stemmer for solcelleprojekter. Lars Vestergaard i Thisted Kommune blev i går smidt ud af partiet, fordi han stemte for et energiprojekt i Thy, der blandt andet omfattede en solcellepark. Men i februar valgte fire Danmarksdemokrater i Viborg Kommune at stemme for en meget større solcellepark, uden at det fik konsekvenser. Ifølge partiformand Inger Støjberg kan de to situationer ikke sammenlignes.
1: Det er to fuldstændig modsatte situationer, fordi det, der er i Viborg, det er, at vores folk faktisk fik nedkæmpet, altså fik sagt stop til en kæmpestor del af de her solceller.
0: Lars Vestergaard mener, at der er en anden grund til, at det faldt anderledes ud i Viborg.
2: Der må være en kammerateri, det kan ikke være andet.
0: Han er heller ikke tilfreds med den måde, partiet bliver styret på.
2: Det er simpelthen så topstyret. Det minder næsten om sovjettiden.
0: Sådan ser Inger Støjberg det ikke.
1: Jeg tror ikke, at de i Sovjetunionen på den måde var kendt for, at man talte indgående omkring tingene.
0: Italienske og rumænske håndværkere, der har arbejdet på det nye supersygehus i Odense, har 3 dage i træk lavet blokade ved byggeriet. De er vrede over, at de ikke har fået deres løn fra april og maj, fordi firmaet Technobuild er gået konkurs. De har blokeret 2 ud af 4 adgange til byggeriet, fortæller vores reporter på stedet, Charlotte Petersen.
3: En 30-40 stykker af de her ophidsede italienske og rumænske byggearbejdere, de står i deres gule hjelme og gule veste, og de ryger smøger og diskuterer en gang imellem med nogen, der kommer ud inden for byggeriet, og de blokerer altså indgangen.
0: Men arbejdernes kamp ser svær ud, siger arbejdsmarkedsforsker Lars Tøgedal.
4: Det er klart, der er ikke nogen penge at udbetale, når virksomheden er gået konkurs. Det, man kan vente på, det er, at kurator gør boet op. Hvis der så er penge tilbage, så kan man få dem udbetalt. Den anden mulighed er jo, at de søger lønmodtagernes garantifond, som kan give penge i tilfældet af konkurser. Men det kræver, at de rejser en sag igennem deres fagforening. Og det kræver jo, at de er medlem af en dansk fagforening.
0: Og det er udenlandske arbejdere ofte ikke. Odense Hospital Project Team, der står for byggeriet, arbejder på at finde en løsning, så lønnen kan blive udbetalt. En del sol flere steder, men også enkelte byer mellem 17 og 25 grader. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
5: Velkommen til P5.

kommet her for selvbiografisk for gruppen Simply Red, som også har været helt nede og skrab i bunden økonomisk i håbet om at slå igennem som superstjerner. Det lykkedes. Det er mange, det ikke lykkedes for, men for gruppen her, der har det altså båret frugt. Money's Too Tight to Mention fik du fra dem. Og med det rundede klokken 15 denne fredag eftermiddag. Jeg håber, du har en dejlig eftermiddag, og jeg håber også, du har lyst til at hænge på her på P5. Jeg er her en times tid endnu. Jeg hedder Christina Bjørn, og det her, det er Mary McGregor.

Susie Quadro og Chris Norman her på P5, Stumbling In. Nu skal vi høre en af mine personlige Norah Jones favoritter, et nummer, som hev en Grammy Award hjem for det første i 2005. Selvom den faktisk ikke klarede sig så godt på de forskellige mainstream hitlister, så var det virkelig noget, som især jazz radiostationerne rundt omkring i verden var helt vild med. Og det, der gør nummeret Sunrise ægte sådan magisk, er nok i virkeligheden den stemning, det lykkedes for det lille team at skabe i under nogle sessions i et lille studie i bjergene nord for New York, hvor Norah Jones, hun indlogerede sig sammen med guitaristen Kevin Braid og Adam Levy, og der fik de altså noget helt magisk og meget roligt frem.

0: P2-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt.

Paul Anka for et øjeblik siden her på P5 og lige her. Bobo Moreno på egen hånd. Han udgav jo altså tidligere i år albumet Missing Pieces. Første soloplade. Og derfra fik du There's a Better Way. Før de regionale nyheder, Thomas Helmig.

0: København.
1: Trafikken på Amager er i øjeblikket hårdt presset på grund af flere vejarbejder. Men nu er der nyt fra Energinet, som er en af aktørerne bag noget af vejarbejdet. For de håber nu på at kunne afslutte vejarbejdet på Artillerivej tidligere end planlagt. Det fortæller Claus Snohøj Rasmussen, der er projektleder i Energinet.
2: Vi er faktisk foran tidsplanen på Artillerivej, og vi har lige i dag stedet og diskuteret, hvad kan man gøre for at speede den sidste arbejde op, så vi kan åbne Artillerivej. Ja, gerne inden sommerferien.
1: Energinet skal mødes med Københavns Kommune på mandag for at undersøge muligheden for det. Men hvis det skal kunne lade sig gøre at være færdig inden sommerferien, vil det kræves, at der arbejdes ekstra, fortæller Claus Snohøj Rasmussen.
2: Det er simpelthen at arbejde nogle ekstra timer hver dag, og også at inddrage weekenden til at arbejde, så vi kan få lavet de sidste rørsamlinger og dække hullet til og asfaltarbejder, så man kan åbne op for Artillerivej bagefter.
1: Han forsikrer om, at der allerede nu knokles på med vejarbejdet.
2: Det gør vi altid. Ikke kun på grund af det her nu, men det gør vi altid. Vi forsøger altid at være i vejen kortest mulig tid.
1: To mænd, der er sigtet for at have overdraget en håndgranat, der blev kastet på Amager i mandags, er blevet varetægtsfængslet frem til den 22. juni. Grundlaget for fængslingen er, at dommeren vurderer, at de kan påvirke efterforskningen, hvis de er på fri fod. I forvejen sidder to mænd og to kvinder varetægtsfængslet i sagen. Det var omkring kl. 18 i mandags, at der blev kastet en håndgranat på Kurvemagerstien på Amager. En 31-årig mand kom slemt til skade ved hændelsen, og sent onsdag aften afgik han ved døden. Det bliver langsomt mere skyet her i løbet af eftermiddagstimerne. Og der kan altså også lige nu komme enkelte byer rundt omkring, og de kan også være med torden endda. Det bliver op til 24 grader og en svagt jævn vind fra syd, der sidst på dagen drejer til vest. De regionale nyheder var med Nynne Vuk.
0: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

Andreas Oddbjerg på P5 med Benny. Klokken den er blevet lidt over 3:30 her fredag eftermiddag. Jeg hedder Christina Bjørn, og jeg er glad for, at du er med på en lytter. Her er det It Girl, tror jeg, vi kan kalde hende, Vanessa Paar.

Savage Affair på P5 med Over Me. Vi skal høre nummeret The Common Linnets nu, som virkelig tog fusen på de fleste tilbage i 2014 ved Eurovision, hvor de faktisk endte med en rigtig flot andenplads. Og det var usædvanligt, fordi de jo altså er en stille duo i det her virvar af glitter og glimmer. Efterfølgende der blev det også et meget populært nummer, og det er lidt usædvanligt for en runner-up. Lad os høre dem på Come After the Storm.

du lyst til at sige, du eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at skabe listen på dr.dk/top100 fra på mandag.

Fredag eftermiddag på P5 med Jakob Dinesen for et øjeblik siden, og lige her Maggie Rayleigh, Every Time We Touch. Lad os lige klappe med på det her nummer fra Gangway, det danske band, som i begyndelsen af 90'erne lærte os alle sammen rytmen her. Det er Mountain Song.

Bill Withers, Ain't No Sunshine. Klokken nærmer sig 16, og det er tid til, at jeg vil pakke sammen her i studiet. Jeg hedder Christina Bjørn og giver med glæde mikrofonen videre til min søde kollega Iben Gregersen. Han sender for dig efter radioavisen her klokken 16. Og så må du have dig en rigtig dejlig eftermiddag, aften, weekend. Vi lyttes ved igen på mandag fra klokken 14. Hej så længe.

0: Netop nu er regeringsforhandlingerne i gang på Marienborg, hvor SF, Moderaterne og de radikale mødes med kongelige undersøger Mette Frederiksen. Partierne har ikke meget at sige på vej ind til forhandlingerne, men ifølge de radikales leder Martin Lidegaard nærmer de sig hinanden.
1: Der arbejdes på det i hvert fald, og vi synes hver dag, at vi gør fremskridt, så vi håber da, at det er til at se en ende på det efterhånden. Vi vil gerne bygge broen til fremtidens Danmark. Det tager lidt tid.
0: Ja, 65 dage er der gået. Politisk analytiker Jens Ringberg, er partierne så langt, at de drøfter ministerposter?
2: Ej, de er ikke i gang med at fordele sådan kortene helt ned i detaljer, og slet ikke med, hvem der skal have de forskellige poster, men det er jo klart, det er noget, der rumsterer. I hvert fald i baghovedet på de partiledere, jeg har talt med, hvad for nogle ministerier skal man have, og hvad for nogle personer skal på den.
0: Og hvad er det så, der er vigtigt for de enkelte partier, når de skal vælge ministerposterne?
2: Jamen, jeg tror, der er to ting, der er vigtige for det enkelte parti. Det ene, det er at få et ministerium, der har indflydelse på den økonomiske politik. Det bliver meget, meget vigtigt i den her regering. Der synes Moderaterne, de blev lidt snydt i den gamle SVM-regering, hvor Løkke sad og blomstrede i Udenrigsministeriet. Alle fire partier skal have hånd på økonomien på en eller anden måde. Det kan man konstruere på forskellige måder. Man kan opgradere Erhvervsministeriet og Skatteministeriet, så de også har forstand på økonomi. Og så skal man have ministerier for hvert partis vedkommende, der har noget profil, noget man kan gå ned og sælge på den politiske markedsplads. SF for eksempel, de skal have ministerier, hvor der er noget med børnene, hvor man kan sige, de her med bedre normeringer i daginstitutionerne, der skal SF være til stede. Radikale, de skal have noget, der er grønt, hvor de kan sige, at klima- og energipolitik, det er noget, som vi har radikalt sætter stærke fingeraftryk. Moderaterne, som siger, at der skal foregå økonomiske reformer, de skal have ministerier, der kan drive de her reformprocesser. Så de skal have noget, der er vigtigt og tungt økonomisk, og så noget, der ser godt ud.
0: Lød det fra politisk analytiker Jens Ringberg. Rumænien tager nu konsekvensen af, at en russisk drone i nat ramte en beboelsesejendom i landet, ikke langt fra den ukrainske grænse. Ifølge det rumænske forsvarsministerium var dronen en del af en større sværm af russiske droner rettet mod mål i Ukraine. Men selvom Rumænien ikke var målet, reagerer den rumænske præsident Nicu Jordan. I lyset af den her situation er den russiske generalkonsul i Konstana blevet erklæret persona non grata, og det russiske konsulat i byen vil blive lukket, fortæller den rumænske præsident på et pressemøde. Ingen blev dræbt ved dronenedslaget, men to meldes såret. Og det var en voldsom oplevelse, som vækkede hele nabolaget, fortæller en af beboerne. Det var en meget kraftig eksplosion. Jeg så faktisk ikke selve eksplosionen. Jeg blev bange og løb væk. Jeg bor i bygningen lige ved siden af. Helt ærligt føler jeg mig ikke længere tryg ved at gå hjem nu, lød det fra ham. Dronning Margrethe er i dag blevet udskrevet fra Rigshospitalet. Dronningen blev i mandags indlagt med en blodansamling i hofteregionen som følge af et tidligere fald. Kongehuset skriver, at hendes majestæt har det godt, men at hun stadig skal tage den med ro. De seneste dages indlæggelse kommer efter, at hun tidligere på måneden blev indlagt med hjertekrampe og fik foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre. Daniel Myrup, du er ved dronning Margrethes bolig, Fredensborg Slot. Er dronningen så hjemme nu igen?
3: Hun er hjemme igen, og garderne de står ude foran Fredensborg Slot. 5 dage på Rigshospitalet i det, dronning Mary har kaldt de bedste hænder oven på det her mindre indgreb, som det var. Hun er tilbage på Fredensborg i de vante rammer, og som vi også hører fra kongehuset, så er hendes situation sådan, at de vil tage bestik af hendes kommende program, til trods for, at hun skal hvile nu her. Det næste, der er på programmet for dronning Margrethe, det er, at hun skal åbne den nye Storstrømsbro, der forbinder Sjælland og Falster, og den, der også officielt bærer navnet dronning Margrethe den andens bro. Det er den 6. juni, at det vil finde sted. Her i Fredensborg, der har vi været rundt og snakket med nogle af borgerne om, hvordan det er at have dronningen tilbage på hendes første residens heroppe, og de er rigtig glade for det, og de har sendt hende gode bedringsønsker. I kan prøve at høre, hvad det var, de sagde til mig.
4: Det er jeg bare glad for at høre, fordi Fredensborg er jo en lille royal by. Det betyder noget for borgerne her i Fredensborg, så det er godt, hun har det godt, og forhåbentlig er en masse år endnu.
5: Det er meget godt, og jeg er meget glad for hende. Jeg synes, hun gør Danmark mere glad. Og så passer hun på landet.
0: Lød det her fra frisør i Fredensborg, Katrine Stendal, og nyklippede Katinka Norskov Labobic. En del sol flere steder, men også enkelte byer mellem 17 og 25 grader. Frederik Sundby er redaktør i studiet Nina Høsberg.
6: Velkommen til P5. musik, der holder.

The Mavericks Dance the Night Away. Der er ikke Dagen er din med Gitte Førby i dag. I stedet for er jeg her til at sende dig godt på weekend. Jeg hedder Ivan Gregersen. Playlisten er fyldt til randen med musik, der holder, som for eksempel her News, og sig mig, hvem du elsker.

Sister Sledge, Lost in Music. Det er en varm eftermiddag, vi har gang i med temperaturer på 25 grader flere steder. Og den gode nyhed er, at sommeren fortsætter ind i weekenden, dog ikke helt så varmt, op til 20 grader. Og apropos sommer, så er her et godt gammelt

Rasmus Nør med Sommer i Europa. Og der er mere sommer og fluff med Gnags inden de regionale nyheder, der kommer her klokken 4:30. Sommer.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Nyheder fra DR København.
1: Grænsen for, hvad der er normalt, når det kommer til vejarbejde, er ved at rykke sig. Det siger trafikforsker ved DTU Otto Anker Nielsen på baggrund af de trafikale udfordringer, der udspiller sig på Amager i øjeblikket. Han har taget et kig på et kort over vejarbejdet i København.
2: Det, der er normalt, så vil man sige, at man har et normalt vejnet, og så er der en gang imellem med vejarbejde et eller andet sted, men nu er der nærmest vejarbejde over det hele. Ikke? Og det gør jo, at det, der egentlig burde være unormalt, det er nærmest en ny normal.
1: Ifølge ham kan det være svært for kommunerne helt at kontrollere, hvor længe vejarbejdet trækker ud. Det er ofte ledningsejere, der står bag vejarbejde, som kommunen giver tilladelse til, men ikke har fuld kontrol over.
2: Det kan være fjernvarme, eller vandrør, eller internet, eller elforsyning. Og det kan tage meget lang tid. Der er ikke ligesom nogen magtmidler, kommunen har til at lægge pres på, at de her arbejder bliver ligesom gennemført hurtigst muligt.
1: Han peger på, at det egentlig er muligt at begrænse generne ved noget vejarbejde ved at lave det uden for arbejdstid eller om natten.
2: Men når det så er en ledningsejer, de vil jo være interesseret i at gøre det billigst muligt, og de er sådan set jo ligeglade med, hvor meget gene det forårsager for trafikanterne.
1: I weekenden lægger Søndermarken i København endnu en gang græs til natur- og videnskabsfestivalen Bloom, som er gratis for alle at deltage i. Da festivalen startede i 2015, var der omkring 6.000 gæster, og i år forventer festivalen at slå rekord i forhold til antallet af gæster, omkring 25.000. Og det er en særlig målgruppe, som festivalen især tiltrækker, fortæller festivaldirektør Svendi Lindeburg.
3: Når man lukker øjnene og tænker på en natur- og videnskabsfestival, så ser man måske en midaldrende mand, men vores publikum er et helt andet. Det er unge kvinder, så størstedelen af vores publikum er under 35, omkring 70%. Men jeg tror, det er en kombination af, at vi kommunikerer på en anden måde, vi ser ud på en anden måde.
1: Han peger på, at vi i en tid med meget skærm også har brug for at komme ud og blive klogere sammen i det virkelige liv. Derfor har festivalen begrænset brugen af skærme på scenerne og opfordret talerne til at bruge fysiske rekvisitter, siger han.
3: Jeg tror 100%, at der er en længsel efter, at vi oplever ting sammen, taler sammen, og man kan sige, mange af de ting her, som vi præsenterer på scenerne, dem kunne man jo opleve på sin skærm, men vi gør faktisk en pointe ud af at prøve at tage skærmen lidt væk, så vi også trykte noget så gammelt som trykte programmer.
1: To mænd, der er sigtet for at have overdraget en håndgranat, der blev kastet på Amager i mandags, er blevet varetægtsfængslet frem til den 22. juni. Grundlaget for fængslingen er, at dommeren vurderer, at de kan påvirke efterforskningen, hvis de er på fri fod. I forvejen sidder to mænd og to kvinder varetægtsfængslet i sagen. Enkelte byer endda med torden her i løbet af eftermiddagstimerne. Det kan blive op til 24 grader. Der er en svag jævn vind fra syd, som sidst på dagen drejer til vest. De regionale nyheder var med Nynne Vog.
0: P5 med musikken, der holder.

Så spiller musikken igen efter de regionale nyheder. Det var Del Breathwaite med One Summer. Dagen er din med Gitte Førby udgår i dag. I stedet for har jeg vagten. Jeg hedder Ivan Gregersen. Sørger for musik, der holder til starten på weekenden. Her er det Lis Sørensen og tæt på ækvator.

The Beatles, I Saw Her Standing There. Lige for tiden kan man i biografen se den nye The Devil Wears Prada 2-film, og der er også landet et soundtrack til filmen. Et fremragende soundtrack. Et af numrene på pladen er den her Material Lover med Sienna Spiro.

Carly Simon med Why, og før det altså Sienna Spyro, der er med på soundtracket til The Devil Wears Prada 2 med Material Lover. The Devil Wears Prada 2, der igen har Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt og min store helt på rollelisten Stanley Tucci, kan ses i biografen netop nu. Her er det Rosa.

0: Her hører vi det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports in Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

hollandske Love anno 1978 med You're the Greatest Lover, og så kan weekenden vist bare komme an. Der er 4 minutter til radioavisen. Klokken 5 inden da er det Club Tropicana med Wham!

0: Regeringsforhandlingerne spidser til, men der er stadigvæk et stykke vej, før ministerposterne er på plads. Kongelig undersøger Mette Frederiksen har de sidste 4 timer forhandlet med SF, Moderaterne og de radikale på Marienborg. Og som forhandlingerne skrider frem, kommer partiledernes ministerdrømme så småt på bordet, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
1: De er ikke i gang med at fordele sådan kortene helt ned i detaljer, og slet ikke hvem der skal have de forskellige poster, men det er jo klart, det er noget, der rumsterer. I hvert fald i baghovedet på de partiledere, jeg har talt med, hvad for nogle ministerier skal man have, og hvad for nogle personer skal på den.
0: Og det er vigtigt for partierne, at de hver især får nogle ministerier, som har indflydelse på den økonomiske politik. Og så vil alle partierne gå efter at få nogle ministerier, der passer til partiernes politiske profil, siger Jens Ringberg.
1: SF for eksempel, de skal have ministerier, hvor der er noget med børnene. Hvor man kan sige, at de her med bedre normeringer i daginstitutionerne, radikale, de skal have noget, der er grønt. Moderaterne, som siger, at der skal foregå økonomiske reformer.
0: I 3 dage har en gruppe vrede rumænske og italienske arbejdere demonstreret foran indgangene til byggepladsen på Supersygehuset i Odense. De kan ikke få udbetalt løn for maj, fordi deres arbejdsgiver, som er underentreprenør på byggeriet, er gået konkurs. Og her i eftermiddag er flere danske byggearbejdere mødt op med sodavand og kage for at støtte demonstranterne.
2: Vi hørte et radioindslag med nogen, der ikke har fået deres penge i forhold til det arbejde, de har udført herude. Og så tænkte vi, at vi svinger lige ind forbi med en sodavand til dem, og det for at vise noget solidaritet.
3: Vi synes, det er lidt noget svineri, at man ikke får sine penge, når man arbejder hårdt hver dag for ligesom at få en indtjeneste til sin familie eller et eller andet. Og man skal ligesom også have mad og drikke, og det kan man ikke rigtig få, hvis man ikke får nogen penge hver måned.
0: Lød det fra Philip Bang og før ham Chris Østerdal. Men der er ikke hjælp at hente hos bygherren Region Syddanmark, som har det øverste ansvar for byggeriet. Fordi arbejderne ikke er ansat af regionen, men er en underentreprenør, det siger regionsrådsformand Bo Liebergren, der er valgt for Venstre.
4: Det er jo en træls situation, det kan enhver forstå. Der er jo ikke andet at sige til det, end at i øjeblikket så er kurator i gang med at redde trådene ud. Og når han har reddet trådene ud, så vil det forhåbentlig være sådan, at der er midler i boet, så man kan betale lønnen derfra.
0: Odense Hospital Project Team, der står for byggeriet, arbejder på at finde en løsning, så lønnen kan blive udbetalt. EU er klar til at give Ungarn 10 milliarder euro, der i årevis har været indefrosset på grund af landets tidligere premierminister Viktor Orbán og hans svækkelse af det ungarske demokrati. For Orbáns afløser, Peter Madjar, lover reformer, som EU gerne vil belønne. Det sagde EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen i dag efter et møde med den nyvalgte Madjar i Bruxelles.
5: We can already feel a strong wind of change.
0: Vi kan allerede mærke forandringens stærke vinde blæse over Ungarn. Og du, kære Peter, sender et stærkt budskab til verden, sagde von der Leyen i en tale, som hylder den nye leders ambitioner om reformer. EU-korrespondent Ole Ryborg, det er jo enorme summer, og Madjar er først lige tiltrådt her i maj. Hvorfor er EU så hurtig til at love milliarder til Ungarn?
6: Det er frem for alt, fordi en betydelig del af de her penge, altså 10 milliarder euro, 2/3 af pengene, de skal være besluttet og være klar til uddeling senest 1. august, ellers så bortfalder simpelthen muligheden for at få de her summer. Så det har virkelig været altså hastværk, både for Madjar, men også for Europakommissionen, at bevilge de her penge til Ungarn.
0: Madjar er en ret uprøvet politiker. Stoler EU bare på, at han gør, som han har lovet i forhold til reformerne?
6: Nej, det stoler man ikke bare på. Der er en række løfter, som der er afgivet. Så placerer man de her penge nu et sted, hvor de er parat til at blive udbetalt. Men det kræver også, at der skal gennemføres reformer i det ungarske parlament inden. Og der sagde Madjar, at de faktisk så stort et flertal, hans parti, så selv hvis der skulle opstå en influenzaepidemi, så ville de alligevel kunne nå at vedtage de her reformer, lovede Ungarns premierminister.
0: Du har i årevis dækket Orbáns problemfyldte forhold til EU. Hvordan er stemningen omkring den nye premierminister? Kan du sætte et par ord på det?
6: Jamen helt kort kan man sige, at det er, der er tale om lettelse. Det har været et mere og mere anstrengt forhold til Orbáns regering. Nu er der kommet en regering, som på mange måder ligner Orbáns, men som er meget lettere at tale med for de øvrige EU-lande. Så jeg vil sige lettelse, og så kigger man fremad.
0: Der kommer også nogen sol i aften, men det bliver mere skyet i de sydøstlige egne, hvor der også kan komme enkelte byer. Det bliver ned til mellem 8 og 14 grader.
7: Velkommen til P5. musik, der holder.

Status quo rocking all over the world på denne fredag eftermiddag, hvor vi for alvor nærmer os weekenden. Jeg hedder Ivan Gregersen og er her i stedet for Gitte Førby og dagen er din. Det er jeg med musik, der holder i stride strømme, som for eksempel den her klassiker fra 79.

0: så er vi samlet igen til en omgang.
1: Hit-historier med Jørgen De Mylius.
0: De omkring det her nummer med Walkers, der prøvede de alverdens pianister fra det londonske musikliv. Men ingen af dem, synes I, var gode nok. Så ringede det hjem til Tommy Seebach. Han kom, og allerede ved første indspilning, så var den i kassen.
1: Eldorado.
0: Jeg synes, jeg bliver rørt hver gang, jeg hører Freddie Mercury's fuldstændig fantastiske stemme.
1: Live på B5 i DR-lyd.

0: Nyheder fra DR København.
1: Trafikken på Amager er i øjeblikket hårdt presset på grund af flere vejarbejder. Men nu er der nyt fra Energinet, som er en af aktørerne bag noget af vejarbejdet. For de håber nu på at kunne afslutte vejarbejdet på Artillerivej tidligere end planlagt. Det fortæller Claus Nohøj Rasmussen, der er projektleder i Energinet.
2: Vi er faktisk foran tidsplanen på Artillerivej, og vi har lige i dag stedet og diskuteret, hvad kan man gøre for at speede den sidste arbejde op, så vi kan åbne Artillerivej. Ja, gerne inden sommerferien.
1: Energinet skal mødes med Københavns Kommune på mandag for at undersøge muligheden for det. Men hvis det skal kunne lade sig gøre at være færdig inden sommerferien, vil det kræve, at der arbejdes ekstra, siger Claus Nohøj Rasmussen.
2: Det er simpelthen at arbejde nogle ekstra timer hver dag, og også at inddrage weekenden til at arbejde, så vi kan få lavet de sidste rørsamlinger og dække hullet til og asfaltarbejder, så man kan åbne op for Artillerivej bagefter.
1: Han forsikrer dog om, at der allerede nu knokles på med vejarbejdet.
2: Det gør vi altid. Ikke kun på grund af det her nu, men det gør vi altid. Vi forsøger altid at være i vejen kortest mulig tid.
1: To mænd, der er sigtet for at have overdraget en håndgranat, der blev kastet på Amager i mandags, er blevet varetægtsfængslet frem til 22. juni. Grundlaget for fængslingen er, at dommeren vurderer, at de kan påvirke efterforskningen, hvis de er på fri fod. I forvejen sidder to mænd og to kvinder varetægtsfængslet i sagen. I weekenden bliver Søndermarken på Frederiksberg igen samlingspunkt for både naturglæde og videnskab, når den gratis natur- og videnskabsfestival Bloom vender tilbage. Festivalen har vokset sig større siden sin start i år 2015, hvor 6.000 gæster deltog. I år ventes op mod 25.000 besøgende, og dermed kan Bloom altså sætte ny publikumsrekord. Og det er en særlig målgruppe, som festivalen især tiltrækker, siger festivaldirektør Svende Lindeburg.
3: Når man lukker øjnene og tænker på en natur- og videnskabsfestival, så ser man måske en midaldrende mand, men vores publikum er et helt andet. Det er unge kvinder, så størstedelen af vores publikum er under 35, omkring 70%. Men jeg tror, det er en kombination af, at vi kommunikerer på en anden måde, vi ser ud på en anden måde.
1: Blandt dagens besøgende er Isabella Garnet. Hun er taget afsted med sin søster til festivalen, og hun synes, det er et fedt tilbud.
4: Det er gratis, det er udenfor. Så det tænkte jeg bare var rigtig spændende. Og så kommer der også en forsker, der jeg rigtig gerne vil høre. Anna Singh, der er antropolog, som vil tale om noget svampe.
1: Og hvis du har planer om for eksempel at skulle ind til Bloom Festival, så kan jeg berolige med, at det gerne skulle klare lidt op i løbet af aftenen, og der kan også komme nogen sol. I nat får vi klart vejr, temperaturen falder og kommer ned mellem 10 og 14 grader, og en svag jævn vind omkring vest. Nyhederne var med Nynne Våg.
5: P5 med musikken, der holder.

ABBA, Angel Eyes på denne fredag eftermiddag, som altså ikke er med Gitte Førby og Dagen er din, men i stedet med Ivan Gregersen. Det er mig, og jeg spiller musik, der holder til starten på din weekend. Nu fra Anne Linnet og Margitte Saad.

Vi ligger med temperaturer oppe i 20'erne her til eftermiddagen. Nogle steder helt op på de 25 grader. Derfor en rigtig sommersang. Det var The Loving Spoonful og Summer in the City. Nu til ny dansk musik.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

Laid back med Sunshine Reggae. Jeg hedder Ivan Gregersen og giver stafetten videre til Jørgen De Mylius, der er i luften med Hit House lige efter radiovisen kl. 18. Nu først Rikke Thomsen og Ballebrovej 2.

0: fem timer har regeringsforhandlingerne været i gang på Marienborg. Her har kongelig undersøger Mette Frederiksen inviteret de potentielle regeringspartier, SF, Moderaterne og De Radikale, til forhandling om en centrum-venstre regering. Og Søren Larsen, du har stået op foran Marienborg hele dagen. Partilederne har sagt, de har ikke sagt så meget om forhandlingerne, så hvad ved vi egentlig om de kommende dage?
1: Jamen det vi ved, det er, at de i dag har forhandlet i fem timer, og de bliver ved til den bitre ende, kan vi godt forvente. Og så ved vi, at de har afsat også weekenden til at forhandle videre, hvis de ikke bliver enige. Der skal jo komme en regering, og nu er det efterhånden gået med mere end to måneder, siden vi var til folketingsvalg. Så de har altså indledt endnu en gang et langt og langstrakt forhandlingsforløb, hvor de bliver ved til den bitre ende. Så vi venter heroppe, og vi er her også i weekenden, hvis det er, at vi får brug for det.
0: Ja, og nu hvor vi nærmer os slutspurten i forhandlingerne om ny regering, så bliver det også tydeligt, hvem der er valgets helt store tabere og vindere. Ifølge politisk analytiker og tidligere venstrerådgiver Steffen Hjaltelin har især De Radikale vundet.
2: Ja, det er en usædvanlig vinder, og faktisk taberen fra 2022, men jeg synes, at Lidegaard og Radikale Venstre kommer til at stå som vinder bagefter. Det vi kommer til at høre, det er en regering, der bliver annonceret som den grønneste nogensinde. Og så vil den jo få noget på nogle områder temmelig blå politik.
0: Omvendt mener Steffen Hjaltelin, at Venstre ender med at være den store taber ved det her folketingsvalg. Blandt andet fordi partiet i valgkampen ikke ville støtte et sprøjteforbud, siger han. I en ny trusselsvurdering sætter PET for første gang navn på, hvilken statslig aktør, der særligt truer mål i Danmark. Det er Iran. På grund af USA og Israels krig mod Iran, kan Iran udgøre en trussel mod israelske og jødiske interesser i Europa og altså også i Danmark. Men ifølge David Vestenskov, der er chefkonsulent ved Forsvarsakademiet, skal man ikke frygte, at Iran planlægger større angreb.
3: Hvis man ser på Iran og den måde, som Iran har ageret på, og Iran er faktisk en rimelig logisk aktør og har været det hen over de seneste mange årtier, så vil jeg sådan set stadig vurdere, at det på ingen måde er i Irans interesse at planlægge eller også at støtte eller foranlede et større terrorangreb i Europa.
0: Det er, at politiets efterretningstjeneste nu skriver, at det er Iran, der særligt truer mål i Danmark, er ifølge operativ chef Flemming Drejer noget, efterretningstjenesten har taget tilløb til.
4: Nu er vi kommet så langt i vores analytiske arbejde, så vi i dag tør udgive en vurdering af terrortruslen, hvor vi adresserer Iran som en statslig aktør, der har til hensigt at skade jødiske israelske mål i Danmark.
0: Det er snart slut med mærkatet, anbefalet af dyrenes beskyttelse på kød, æg og mejeriprodukter i køledisken. I stedet vil dyrenes beskyttelse anbefale produkter med det røde økomærke, siger direktør Britta Ries.
5: Vi synes, tiden er en anden, og vi vil gerne kigge lidt bredere i forhold til dyrevelfærd. Mærket har jo tjent os godt i over 35 år, men det vi gerne vil nu, det er at kigge på hele fødevaresystemet.
0: Dyrenes beskyttelse anbefaler i stedet, at man køber økologimærket varer, hvis man går op i, at alt fra kødpålæg til lørdagskyllinger har haft et godt liv, inden det blev til mad.
5: Forstået på den måde, at i økologien bruger man for eksempel ikke pesticider. Og det vi jo ser nu, det er jo blandt andet pesticiderne, det også rammer de vilde dyr i naturen.
0: Mærket bliver udfaset frem mod årsskiftet. Lige over middag blev dronning Margrethe udskrevet fra Rigshospitalet. Hun blev indlagt i mandags for at blive behandlet, efter at en scanning havde vist en større blodansamling i hofteregionen. Nu er dronningen tilbage på Fredensborg Slot, og i hjembyen er bysbørnene glade for at have deres dronning hjemme på slottet igen.
6: Det var da dejligt. Glad for at høre. God bedring med hende.
7: Det er da dejligt for hende og hele kongefamilien.
8: Men det er jeg da bare så glad for at høre, fordi Fredensborg er jo en lille royal by.
0: Sagde Carina Engel Frederiksen, Emil Sand og Katrine Stendal. Kongehuset skriver, at hendes majestæt har det godt, men at hun stadig skal tage den med ro. De seneste dages indlæggelse kommer efter, at hun tidligere på måneden blev indlagt med hjertekrampe og fik foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre. Sol mange steder i aften, men mere skyet i de sydøstlige egne, hvor der også kan komme enkelte byer. Det bliver ned til mellem 8 og 14 grader. Frederik Sundby var redaktør på eftermiddagens radioaviser. Jeg hedder Nina Høgsberg.
9: Velkommen til P5. Musik, der holder. P5.
10: Her er Danmarks Musikradio.
9: Hit House med Jørgen De Mylius.

0: Velmødt til masser af dejlig musik. Sådan er det jo altid her i Hit House, og det skal vi jo være fælles om og nyde i det meste af en time. Og i dag, der vil al musikken strømme ud på baggrund af, at jeg skal fejre nogle fødselarer, nogle af dem, der virkelig har båret på rockmusikken på deres skuldre og har ladet os nyde nogle af deres gode sange gennem rigtig mange år. Det kan også være, at der er nogle mærkedage. Det kan sandelig da også være, at der er et par spørgsmål fra nogle seere. Nu kan jeg se, hvor meget vi når. Vi skal da i hvert fald have dejlig musik, og i første omgang, der skal vi fejre en herre, der i den grad har markeret sig i, ja, lige siden midten af 60'erne, og gør det for så vidt stadigvæk. Han hedder Francis Rossi, og netop i dag, der bliver han 77 år. Og det er ham, der fra midten af 60'erne, sammen med et par partnere, har styret status quo. Jeg vil sige, at han har altså været med til at skrive hovedparten af deres mange store boogie hits. Og her starter jeg med et af dem.
1: Hit House.

Ja, jeg må sige, at Francis Rosses, han har virkelig været utrolig flittig til at skrive hovedparten af de mange, mange store hits. Intet år siden omkring 1967, da de havde deres første aller største hit i 60'erne, Pictures of Matchstick Men, og flere andre fulgte derefter, men altså den var sådan indgangen til deres hitmateriale. Så skiftede de spor til det her boogie rock, som de har holdt ved, da de kom ind i 70'erne, og det var Francis Rosses med til. Netop i dag, der bliver han 77 år. Det her, det var bare en af mange, mange sange til sin gruppe Status Quo, som han har været med til at skrive, også Margarita Time. Og så er det sangeren Linda Scott, der havde sine allerstørste hits i begyndelsen af 60'erne, og faktisk kun sang i en 7-8 år, så trak hun sig tilbage til privatlivets fred, som det jo hedder. Den 1. juni, nu nærmer vi os jo juni måned, der bliver hun 81 år. Vi skal have to af hendes meget korte hits, og det er derfor, jeg synes, vi skal have to af dem, men de var meget markante for den periode der, lige i starten af 60'erne. Og der var hun på popularitetslisterne i mange, mange måneder med de her sange.

Ja, men da denne her udkom i 1961, der hørte vi egentlig ikke meget til den i Danmark, og det var simpelthen fordi Gitte Henning, hun også synes om denne her sang, I've Told Every Little Star. Og hun havde jo lejlighed til at få den spillet i radioen, selvom man ikke spillede mange popplader i radioen dengang, så var det hendes version, som man tog for gode varer. Og så det var hende, der fik hittet med I've Told Every Little Star i Danmark. Men Linda Scott, hun fortsatte, og hun havde et par hits mere i USA, og der var en af dem specielt, som så kom på poplisterne i Danmark. Der godt nok fandtes der ikke så nogen lister. Der var nogle brancheblade, hvor der stod nogle lister der, men det var ikke noget, som publikum sådan fik øjnene op for, de her branchelister. Men det er jo noget, jeg selv kan slå tilbage i og se på. Og der var denne her populær, Never in a Million Years.

0: Ah, de her to Linda Scott-hits, I've Told Every Little Star, og denne her Never in a Million Years, der, de lignede altså hinanden. De blev altså begge to pæne hits i USA, og man skulle egentlig tro, at med den start på karrieren, så kunne det godt blive til noget, og det blev også til en pæn succes de efterfølgende år. Men så blev hun åbenbart træt af det. Jeg tror, hun ville meget, meget hellere noget andet, og trak sig i hvert fald tilbage til privatlivet, der ikke havde noget med musik at gøre. Man har kun set hende nogle ganske enkelte gange, når nogle tv-programmer gerne har ville sætte spotlight på den periode, hvor de her var populære. Ja, det var altså Linda Scott, som her den 1. juni bliver 81 år. Og nu skal vi lige op i nutiden for en kort bemærkning. Der er et nyt album på vej med Paul McCartney, den evige flitty Beatle. Og det har han jo altså beriget os med masser af dejlige numre, også efter Beatles-tiden. Nu kommer der mere nyt, og her er en duet, kan man godt sige, sammen med sin gode partner Ringo Starr. Det er jo de to eneste, vi har tilbage fra Beatles-tiden. Værsgo til Paul og Ringo.
1: Hit House. Hit House. Hit House. Hit House. Hit House.

Ja, men de to herrer her, der nu har lavet den her sang sammen, Home to Us, som den hedder, de er jo evergreens i sig selv. Og de har jo altså aldrig nogensinde holdt op med, eller holdt længere pauser med aktiviteten. Det må vi lade dem på alle måder, og kun hyggeligt, at de også holder sammen på den måde, de jo altså gør det ved at lave en sang. De har også hjulpet hinanden tidligere, men nu er der altså kommet denne her nye fællessang, Home to Os. Og så skal vi lige få en kort bemærkning også til Danmark og have en af de nyeste sange, der er kommet fra chefen selv, Chief One, En seng af roser.

Ja, Lars Pedersen, han blev til chefen selv, Chief of One i den store hiphop-periode, og han har lavet så mange forskelligartede sange netop her på det seneste. Meget altidig, men han er også født ind i musikken, søn af den evige trommeslager i mange, mange, mange år til The Clifters, en af vores allerførste rockgrupper, der først lagde instrumenterne lidt på hylden her for et par år siden. Ja, men det her, det var altså chefens seng på roser. Og det er virkelig masser af store navne, som chefen boldrer sig imellem her. Der var jo altså lige to af dem, Ringo og Paul, og så er der alle musikerne i Rolling Stones, og en lille forsmag på endnu et nyt album fra Stones. Denne her sang, den hedder In the Stars.

0: Ja, i modsætning til Beatles, så var der ikke nogen opløsning hos Rolling Stones. De har til gengæld været meget omskiftelige med, hvor de indspillede og hvilken lyd de har haft, men de har holdt sig til rock'n'rollen hele vejen igennem, bortset selvfølgelig fra deres smukke ballader indimellem. Men altså, fra det øjeblik, de fandt ud af, at de kunne skrive sammen, de to, Mick Jagger og Keith Richard, så gjorde de det, og jeg må sige, at de har lavet mange fantastiske sange, og det gør de jo så stadigvæk. Det her, det var altså deres nyeste, In the Stars. Nå, men nu skal vi tilbage efter den her lille aktualitetsafdeling til fejringerne, og lad os bare gå tilbage til dagen i dag, for der er det nemlig Noel Gallagher fra Oasis, der har fødselsdag. Han bliver 59, og lad os da fejre det med en af de gode Oasis-sange fra 90'erne, en af de mest kendte i øvrigt, der også er lavet i forskellige kopiversioner. Men her er originalen med Oasis og titlen Wonderwall.
1: Moderne dansemusik, indspillet på grammofonplader.

Ja, sådan en af de legendariske sange her fra Oasis. Da de kom frem, så kom de jo frem med et brag og satte tonen til i hvert fald et stykke af 90'erne. Her med Wonderwall, som de jo selv skrev, de to brødre der. Ja, men nu er det altså Noel, det gælder, og det her den 29. maj, der bliver han altså 57 år. Og så skal vi til en herre, der er lidt ældre. Han bliver nemlig, eller blev faktisk for 3 dage siden, det er Ray Ennis, sanger i Swinging Blue Jeans, igennem en menneskealder. Han blev 84 år forleden dag, nemlig den 26. maj. Og det skal ikke gå stille af her i Hit House.

0: Ja, Swinging Blue Jeans, de kunne altså let at være. Og Ray Ennis, han har igennem de mange, mange årtier, siden de startede som skiffle og jazzband i slutningen af 50'erne, og blev et rock'n'roll band, da vi kom til omkring 1963. Så han virkelig ikke sparet sin stemme. Det har været de store rocksucceser som Hippie Hippie Shake, vi fik, og Good Golly Miss Molly og sådan noget. Han har virkelig brugt stemmen. Men han kunne også de almindelige popmelodier, som den anden, vi hørte her, Don't Go Out Into the Rain. Og så skal jeg også have fejret en herre, der har spillet i Freddy and the Dreamers igennem mange år. Vi har jo desværre ikke Freddy Garrity mere, Freddy and the Dreamers eksisterer ikke mere, men derfor kan vi jo godt fejre Roy Crewston, fordi de var betydningsfulde i 60'erne. Det var de både med store hits i USA, men også på hjemmebane i England. Og så var de humoristiske, de var jo stand-up-komikere, specielt sangeren Freddy Garrity. Nå, men nu er der altså Roy Crewston, der har spillet i The Dreamers igennem rigtig, rigtig mange år. Vi skal fejre her, og netop i dag bliver han 85 år.
1: Are you sitting comfortably?
2: It has.
1: Then I'll begin.
3: Her er Danmarks Musikradio.
4: Fra hele det, der skulle svinge!

Ja, det var hit som denne her, You Were Made For Me, og også I'm Telling You Now, og den slags, som Freddie Garrity hoppede rundt i og sagde sjove ting. Han var virkelig en komiker og sanger på en gang. Men nu er det altså musikeren Roy Krusten, vi fejrer, der bliver 85 år i dag. Der er jo nogle korte, små sange, der knap nok varer 2 minutter, men de kunne også de smukke ballader, og en af deres store hits dengang i 60'erne, det var netop en ballade, der hedder I Understand.

0: Ja, det her, det var altså Freddie and the Dreamers med to af deres små og meget korte sange. Og så var der en lille recitationsørme her også i I Understand. Og så fik vi også You Were Made For Me. Men de betød rigtig meget der i 60'erne, den her gruppe, som Roy Crewston, som vi fejrer med de 85 år i dag, var med til at skabe. Netop fordi, at de var humoristiske samtidig. Det var altid et lille show, de gav. Og specielt Freddie Garrettys mange mærkelige dansetrin. De lavede faktisk også deres egen dans, der hedder Do the Freddie, som de optrådte med i ganske mange tider.
1: It does not matter what the words are. It's music. Real music.
0: Men vi kan nå et par fødselarer mere, og australske Jason Donovan, han har fødselsdag den 1. juni. Han er jo blevet pænt populær, må man sige, efter han kom til London, men ikke så populær som hende, han kom sammen med, nemlig Kylie Minogue. Hun har erobret hele verden, det har Jason Donovan dog ikke, men han har stadigvæk Australien som base, selvom han nu bor i Storbritannien. Men her den 1. juni, der bliver han 58 år. Og de to synger sammen her i denne her storhitter fra England, kort tid efter, at de på næsten samme tidspunkt arriverede i London fra deres ungdommelige australske karriere. Og så sang de sig ind i englændernes hjerter med denne her Especially For You.

er det her. Det var jo altså especially for you, og rygtet ville, at de to faktisk også enten havde været kærester eller kærestede en lille smule endnu, da de ankom til London. Det holdt sig hurtigt op, og de fik hver deres karriere. Nå, men det her, det var especially for you, og Jason Donovan bliver altså 58 år her den 1. juni. To dage efter den 3. juni, der bliver Susie Quattro 76. Dengang synes jeg ikke, vi skal høre en af hendes glam-melodier fra 70'erne. Dem hører vi meget ofte, men meget senere, for Susie Quattro er jo ikke holdt op med at lave indspilninger. Der har hun altså også lavet nogle rigtig, rigtig flotte indspilninger. Og en lidt nyere dato, der får vi hende med denne her i anledning af fødselsdagen den 3. juni.

0: Ja, men altså, Susie Quattro er en dygtig sanger, ingen tvivl om det. Men i 70'erne, der fik hun jo alle sangene stort set serveret af de to sangskrivere, Nicky Chinn og Mike Chapman. Senere hen er hun gået over til at skrive dem selv, og det her nummer er lidt nyere dato, I'll Walk Through the Fire With You, det har hun selv skrevet. Men det har hun altså med så mange, de er så ikke blevet helt så berømte som dem fra 70'erne, men det er jo lige meget, vi tog en af dem. Og dermed sluttede altså programmet for i dag, vi fik der fejret nogle solister, og i morgen, der glæder jeg mig til at byde velkommen til en gang Eldorado, og lige om et øjeblik, der er der en lille forpremiere, fordi der har jeg hentet Eldorado fra sidste lørdag, som en lille forsmag også, til den friske udsendelse i morgen kl. 16-18. Så vi høres ved både lige om lidt, og i morgen, håber jeg. Mit navn er Jørgen De Mylius. Ha' en fortsat god weekend og en dejlig og fortryllende aften på genhør.
1: This concludes the broadcast from
2: Pete House.
3: London,
4: see you on the next Hit House.

0: På Marienborg er fire partier fortsat i gang med at forhandle om en kommende regering. I går blev SF, Moderaterne, De Radikale og Socialdemokratiet ved til ud på natten, og i dag kører de så nu på 6. time. Men det er heller ikke helt lette forhandlinger, forklarer politisk analytiker Jens Ringberg.
1: Man skal huske på, at der foregår jo to forhandlingsforløb separate her, kan man sige, og alligevel afhængige af hinanden. Det ene, det der foregår lige nu på Marienborg, det er de kommende regeringspartier, hvis man må kalde dem det. Det andet, det er jo forholdet til Enhedslisten, og Alternativet måske ser Enhedslisten, der jo er tiltænkt en rolle som støtteparti, og det som jeg har hørt på det seneste, det er, at det ikke mindst er i forhold til Enhedslisten, der er det altså stadigvæk nogle bjerge, der skal bestiges, for man er klar til det.
0: Men når der ikke kommer så meget ud fra forhandlingerne i øjeblikket, så er det ifølge Jens Ringberg, fordi de er i gang med
1: det sidste lange og seje, og igen lange træk, frem mod, der kan præsenteres i en gang i næste uge, på et eller andet tidspunkt, en firkløver og regering.
0: Ungarn får snart lidt ekstra euro ind på bankkontoen. Efter et møde i dag i Bruxelles mellem Ungarns nye premierminister og EU's kommissionsformand, så vil EU frigive omkring 75 milliarder kroner til landet. Men ifølge Lykke Friis, der er direktør i Tænketanken Europa, så er det ikke alle de indefrosne EU-penge, der bliver udbetalt.
2: Der er lidt selvfølgelig også den der jo så løftede pegefinger om, at man skal ikke bare tro, at nu det frit løfer, lige vil sige, mod målet og ned mod pengekassen.
0: De mange milliarder har været blokeret af EU under den tidligere premierminister Viktor Orbán, blandt andet fordi hans regering brød EU's regler om korruption. Men siden Peter Madjar vandt valget i april, så er der ifølge EU kommet så meget styr på landet, at en del af pengene kan frigives. Men ifølge Lykke Friis, så er der en række forhold, der skal rettes op på.
2: Der har været virkelig store problemer under Orbán, så det er i hvert fald én ting. Så er der altså også bare noget så banalt som at se på, om man har magtens tredeling, og de principper bliver overholdt, så man ikke har fået det helt ned i en stor gryde, som man faktisk har haft i Ungarn. Men det er klart, der er jo ikke nogen, der sidder nu i Bruxelles og tænker, okay, nu er alle reglerne overholdt til punkt og prikke.
0: Yderligere to personer er blevet varetægtsfængslet i en sag om en eksplosion på Amager i mandags. Eksplosionen kostede en 31-årig mand livet. De to mænd på 24 og 32 år er sigtet for at have besiddet og overdraget en håndgranat til to kvinder, der blev varetægtsfængslet i onsdags. Politiet mener, at de gav håndgranaten videre til en mand, der er sigtet for at have kastet den. De to mænd nægter sig skyldige, og der er i alt nu 6 personer anholdt i sagen. Stadig sol til de fleste her i aften, men det bliver mere skyet i de sydøstlige egne, hvor der også kan komme enkelte byer mellem 8 og 14 grader.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder. P5. Du lytter til Eldorado med Jørgen De Mylius.

Så er det Eldorado-tid. Der ligger en guldgruppe af dejlige sange og venter på, at vi nyder dem i fællesskab. Og det er selvfølgelig med to Eldorado-lister. Og denne gang, der er det måske lidt specielt, for det består nemlig af sange skrevet af en meget, meget markant fødselar, må jeg sige. Det er selveste Bob Dylan, som i morgen bliver 85 år. Det skal fejres, og det bliver fejret med både ham selv og de mange kopiversioner, som også har gjort ham berømt. For man må sige, at op igennem årene, lige siden han startede, så er det lige så meget de versioner, der er kopieret, eller man kan sige lavet i andre udgaver end Bob Dylans egen, som har gjort ham til den, han er i dag. Og så selvfølgelig hans uforlignelige melodier, og hans flid og hans mange, mange helt anderledes tekster end alt muligt andet er. Vi skal lige have en lille forsmag, og det kunne for eksempel være denne her med The Birds.

Og en af de mange dejlige Bob Dylan-kompositioner, og en af dem fra dengang i hans første årti, hvor han virkelig kastede, selvom han også havde en længere sygdomsperiode i øvrigt, så kastede han den ene flotte sang på banen efter den anden. Og en af dem var You Ain't Going Nowhere, der også er lavet i mange udgaver. Denne her med The Birds, den er enestående, synes jeg, og så viser den også, at Dylan var både til country og til rock'n'roll, og hans tekster var jo stadigvæk noget helt for sig selv. Det her, det var en gruppe Birds, altså, som på mange måder influerede Bob Dylan også til at blive elektrisk. I starten, der var han jo udelukkende akustisk hele vejen igennem. Alle hans kompositioner spillede han akustisk. Men han opdagede jo, at der var noget med den der elektriske backing, og det forårsagede The Birds blandt andet med deres Mr. Tambourine Man og flere andre af de første Dylan-melodier, de indspillede. På en lidt anden måde, må man sige, end originalen med Bob Dylan. Nå, vi skal lige op i nutiden for en kort bemærkning. Her er en af de største amerikanske country-stjerner, Rodney Crowell, som dengang får lidt korhjælp fra selveste legenden Emmylou Harris og den lidt yngre Lyra Lynn. Prøv at høre denne her.

Rodney Crowell, han har altså status som sådan en sangskriver, der er sangskriverens sangskriver, hvis I forstår, hvad jeg mener. Han bliver beundret af sine kolleger. Han er 75 år i dag og har lavet mange, mange flotte sange, haft adskillige nummer et singler på den amerikanske country-specialliste. Masser af hans albums er blevet rost til skyerne, har fået Grammy'er i lange baner. Også popsolister og rocksolister har kastet sig lidt over Rodney Crowell-sangen. Men her er det altså hans helt nye, hvor han har fat i Emmylou Harris, der bakker ham op vokalt med denne her sang, Go Light a Candle. Også Leroy Lynn er med på nummeret her. Dejlig nummer, synes jeg. Halvt reciteret og halvt sunget, og en god historie som altid. Og så var det også, at i den forgangne uge, der havde vi en, ikke en 85-års fødselar, som vi beskæftiger os meget med i dag, Bob Dylan altså, men en 80-års fødselar. Det er Cher, som for 3 dage siden er det, den 20. maj, rundede de 80 år. Remember, remember, remember.

I USA har Cher sin egen musical, som turnerer rundt i hele USA, efter også at have gået på Broadway i New York, hvor jeg så den for nogle år tilbage, om hendes spraglede liv. Men her var det altså fra starten, hvor hun lærte Sonny Bono at kende, som senere blev hendes husbund i hvert fald i en lang række år. Og så kort efter indspilningen af denne her, så blev det 1965, og så slog de igennem med Sonny Bonos melodi, I Got You Baby. Men her var det Baby Don't Go i stedet for. Det var noget af det allerførste. Jeg vender tilbage til Cher i den anden time. En anden fødselar, der skal vi lidt frem i tiden. Vi skal til nu på torsdag. Han hedder Paul Krebs. Ja, han bliver på torsdag 70 år. Han har sunget sammen med mange, men mest med sig selv. Men her skal vi nu høre ham i en af de ret mange sange, han har lavet sammen med Michael Falk.

Ja, men på torsdag, der er der altså Poul Krebs tur til at fylde rundt. 70 år bliver han. Det er lidt på forskud, men hellere at være i god tid med sådan en flot fødselsdag. Og så fik vi jo altså lige som en lille tillykke her i Eldorado på forhånd, der fik vi denne her Frit Svævende, som den hedder, sammen med Falken. Han har også turneret en hel del med Michael Falk. Og så har han jo aldrig været karri med det med at lave duetter og samarbejde. Og lige her på det seneste, der er der Jakob Dinesen blandt andre, han synger sammen med. På et enkelt nummer i hvert fald. Men det er sket mange gange med samarbejde med Poul Krebs, og han kan ikke være svær at samarbejde med, og det tror vi gerne på. Ja, men så er jeg parat med den første udgave af Eldorado-listen. Og Eldorado-listen i dag, det er melodier skrevet af Bob Dylan op igennem en fantastisk karriere. Og det er jo fordi, han har fødselsdag i morgen, hvor han bliver 85 år.

Hvis man bliver tvunget til at vælge én sang ud af hans mange hundrede sange, altså Bob Dylans, Fusilarens mange hundrede sange, så tror jeg, rigtig mange vil satse på Blowing in the Wind. Den er også lavet i flere hundrede versioner, og måske skulle jeg have spillet Peter Porter Marys første hitversion. Det var første gang, den virkelig så dagens lys som et stort hit, fordi de kopierede den. Bob Dylan selv sang den rundt på små barer, og hvor jeg nu kunne finde hyre dengang i starten af 60'erne. Men da Peter, Paul og Mary, de lavede deres også stort set akustiske udgave, så blev den verdenskendt. Og siden er den altså kommet i utrolig mange udgaver. Blowing in the Wind, som vi her fik med countrystjernen Willie Nile, der har lavet et helt album udelukkende med sine fortolkninger af Bob Dylan sang. Og det der er jo et mange forskellige, der har. Den hedder jo den LP, eller det album, eller den CD, hvad I vil. Så hedder den Positively Bob. Ja, og så som en cadeau til Bob Dylan, der har Rolling Stones altså lavet en uforlignelig version af en af de første elektriske Bob Dylan-hits fra 60'erne. Mange år senere, så kom den her hyldest med Rolling Stones, og det er ikke så mærkeligt, at de lige valgte denne her, Like a Rolling Stone.

Ja, det hører nærmest til rariteterne, at Rolling Stones har kastet sig over en andens komposition, og bortset fra nogle gamle bluesmelodier og en enkelt sang i 80'erne, Harlem Shuffle, men det gjorde de altså med Bob Dylans Like a Rolling Stone, da vi var kommet ind i 90'erne. Og det var den, vi fik her. Det skal tænkes som en hyldest til netop Bob Dylan. Og det er meget passende, at den kommer med her. Til gengæld er der mange andre, der har lavet hele albumet. Det er ikke kun Willie Nile, som vi lige fik med sin udgave af Blowing in the Wind. Det har for eksempel også en herre, som vi får nu, Brian Ferry, gjort. På et tidspunkt, selvom han jo er mesteren i Roxy Music, så har han lavet rigtig, rigtig mange soloindspillinger også. Her fra det her album, udelukkende, han har lavet med Bob Dylan-sangen, der får vi A Hard Rain's A Gonna Fall. Oh, well.

Ja, men der er rigtig mange af Bob Dylans tekster, der har dobbelt betydning og nogle gange tredobbelt betydning. Og det er ligesom kunst. Man kan fortolke det på mange forskellige måder, de her tekster, der er lavet. Men så har han jo altså også en fantastisk melodimager hele vejen igennem. Så det er dejligt at kunne fejre en 85-års fødselar. Det er altså i morgen med alle de her sange. Der har jeg mange flere sange, end vi når i de her to Eldorado-lister. Hard Rains Are Gonna Fall, det var jo en af Brian Ferrys yndlingsmelodier, men der var mange andre fra Bob Dylan-kataloget, og det blev til et fremragende album, da han lavede det. Men nu fik vi altså det her som eksempel. Og så er det jo de her kopier, der har gjort Bob Dylan's sange, som han ikke selv har udsendt eller bedt om at få udsendt på singler eller noget, på nogen som helst måde, har gjort ham til den, han er. Og da han hørte Byrds udgave af Mr. Tambourine Man første gang, som han havde indspillet på sin sædvanlige akustiske facon med sin akustiske guitar, jamen, så begyndte han at tænke over det her. Det har han i hvert fald udtalt flere gange, at tænke over det her med at sætte lidt strøm til sine melodier. De egnede sig jo faktisk meget godt til det. Og det blev så til en lang, lang perlerække af udgivelser med Bob Dylan selv. Men hvordan det lød, da han blev fascineret, det kommer her. Vi startede jo med Byrds You Ain't Going Nowhere fra det legendariske Byrds-album Sweethearts of the Rodeo. Men det var 3 år tidligere, for den er indspillet i 68. I 1965 at de lavede deres udgave af Mr. Tambourine Man.

Ja, man troede næsten ikke sine egne ører da, dengang i 1965, da man første gang hørte, og det galt også mine ører. Jeg synes, det lød fuldstændig fantastisk at lave sådan en version af en Bob Dylan-sang. Mr. Tambourine Man, The Birds. Og siden har de jo altså også, i hvert fald i en 3-4 år, der lavede de jo flere versioner af Bob Dylans sange. En af dem, der har nydt godt af mange af Bob Dylans sange, også sange, som han i første omgang slet ikke selv havde indspillet. Nogle enkelte har han så indspillet senere hen. Det er den engelske gruppe Manfred Mann.

Og The Manfred Mangrove var en af de allerpopulæreste af slagsen op igennem 60'erne, og det fortsatte også med nyt personale i 70'erne. Men her var det jo to sange med hver deres forsanger. Paul Jones var forsanger på If You Gotta Go, Go Now. En af de sange, Bob Dylan skrev under en længere sygdomsperiode, og som han sendte ud til brug for, hvem der ville og hvem der var gode til det. Han behøvede ikke selv lancere dem. Og så en anden, som han havde lanceret, men som Manfred Mann med forsang af Mike Darbo fik lavet denne her fine version af Just Like a Woman. Også kongen Elvis Presley, han har indspillet Bob Dylan. Det er blevet til flere. Blowing in the Wind og Don't Think Twice, It's All Right. Og en af de mest markante fra Nashville-studiet, denne her Tomorrow is a Long Time.

Det var mest ved sine koncerter, at Elvis Presley han leverede Bob Dylan, og ligesom han også leverede Lennon McCartney ind imellem. Det var ikke sangen, som han tænkte skulle udsendes som store hitnumre, men denne her, den er noget helt for sig selv. Det er ikke en af de meget kopierede Bob Dylan-sange. Det var bare en, Elvis gerne ville have lejlighed til at synge, og så meget usædvanligt for ham, så var den jo, eller var stadigvæk over 5 minutter. Det var ikke noget, Elvis ellers gjorde brug af de her lidt lange sange. Ja, men så når vi en til her i første udgave af Eldorado-listen, og det bliver If Not For You. Det var George Harrison, der for alvor virkelig populariserede den sang, og det gjorde han jo altså kort tid efter, at Beatles var blevet opløst i 70'erne, og senere blev den et kæmpe hit med Olivia Newton-John. Men hør her, George.

0: Ja, undtagelsesvis havde Bob Dylan faktisk haft et pænt lille hit med sin originale udgave af If Not For You, men det skortede altså ikke på udgaver, en af de mest markante. Det var jo altså fra det flotte album All Things Must Pass, som var noget af det første George Harrison lavede efter Beatles-brudet, mest med egne kompositioner, men altså også denne her If Not For You. Og så som sagt er Olivia Newton-Johns uforglemmelige og også dejlige indspilling på en helt anden façon. Jamen, det var første del af Eldorado-listen med fødselar i morgen, 85 år, Bob Dylans sange. Det betyder også, at Eldorados første time lukker af tidsansyn, men lige om et øjeblik, før I aner det, kommer time nummer to.
1: Eldorado.
2: Oh,

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Det er tilsyneladende slutspurten i forhandlingerne om en ny regering, der lige nu er i gang på Marienborg. Repræsentanter fra alle fire partier, der ser ud til at blive en del af en kommende regering, er samlet lige nu. Det er Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Og her bliver det klarere, hvem der er folketingsvalgets tabere og vindere. Ifølge tidligere venstrerådgiver Steffen Hjaltelin, så løber De Radikale med titlen som valgets største vinder. Partiet står nemlig til både at få noget på den økonomiske politik og det grønne, og det er begge mærkesager for partiet.
2: Ja, det er en usædvanlig vinder, og faktisk taberen fra 2022, men jeg synes, at Lidegaard Radikale Venstre kommer til at stå som vinder bagefter. Det vi kommer til at høre, det er en regering, der bliver annonceret som den grønneste nogensinde, og så vil den jo få noget på nogle områder temmelig blå politik.
1: Det er på den anden side Venstre, der står som valgets helt store taber, mener Steffen Hjaltelin.
2: De stod så forkert på drikkevandet i valgkampen, at det udstillede, at der stadigvæk er en afhængighed af landbruget, og de stod tilbage og så mistede hele København, altså fik 14 ud af 18 mandater vest for Storebælt, og det kan bare ikke gå for Venstre, så Venstre skal finde en måde at få byerne tilbage.
1: Det er for tidligt at sige, om den drone, der i nat styrtede ned i et lejlighedskompleks i Rumænien, er russisk. Det siger Ruslands præsident Vladimir Putin i dag, skriver nyhedsbureauet Reuters. Dronen styrtede ned i et lejlighedskompleks i byen Galați i det sydlige Rumænien, mindre end 10 km fra Rumæniens grænse til både Ukraine og Moldova. Men ifølge det rumænske forsvarsministerium, så var dronen russisk og en del af en større sværm rettet mod mål i Ukraine. Og derfor drager Rumænien nu en konsekvens af sagen, siger den rumænske præsident Nicu Jordan. I lyset af den her situation er den russiske generalkonsul i Constanța blevet erklæret persona non grata, og det russiske konsulat i byen vil blive lukket, fortæller den rumænske præsident på et pressemøde. Ingen blev dræbt ved dronenedslaget, men to meldes såret. Dyrenes beskyttelse udfaser dyrevelfærdsmærket anbefalet af dyrenes beskyttelse på kød, æg og mejeriprodukter. Mærket viser, at et produkt er blevet produceret med fokus på bedre dyrevelfærd. Men i stedet vil organisationen styrke den politiske indsats for at forbedre forholdene for landbrugsdyrene generelt og skubbe på omstillingen af dansk landbrug. Mærket bliver udfaset frem mod årsskiftet. Stadig sol til de fleste her til aften, men mere skyde i de sydøstlige egne, hvor der også kan komme enkelte byer ned mellem 8 og 14 grader. I morgen får vi lidt eller nogen soler mellem 13 og 20 grader. Det var slut på Radioavisen. Mit navn er Anders Weber.
0: Du lytter til Eldorado med Jørgen De Mylius.

Så sprinter vi i gang med mere Eldorado, så hurtigt går det. Nu er vi inde i den anden time og kan nyde masser af gode sange her. Og en stor del af også anden time skal gå med at markere Bob Dylans 85-års dag i morgen. Det er jo fordi, der ikke er nogen Eldorado i morgen, og så synes jeg, det skulle være i dag. Ja, men under alle omstændigheder, så har Bob Dylan jo altså gjort sit indtryk lige siden han startede med sine akustiske indspilninger i begyndelsen af 60'erne, ja, faktisk allerede i slutningen af 50'erne. Der gik ikke mange år, før også han blev elektrisk, det har jeg fortalt om, og vi har haft eksempler på i den første time. Der kommer meget mere af slagsen, vi skal også have historien om et hit, og det bliver historien, der også rammer en sangerinde, der lige har markeret sig med en 80-års fødselsdag, det skal vi ikke glemme, nemlig Cher. Men lad os lige få en lille forsmag på en Bob Dylan-sang, udødeliggjort både af Dylan selv, men så sandelig også af andre. Og der er noget, det er helt specielt ved denne her, at den blandt andet er blevet populær, fordi melodien ligner næsten til ukendelighed den kendte Red Sails in the Sunset. Den er 20 år gammel, Bob Dylan siger, han har skrevet den, både musikken og teksten, men hør nu her, Beyond the Horizon.

Ja, men det er Bob Dylans fødselsdag i morgen, og så skal vi have forskellige facetter af Dylan, og det bliver meget med hensyn til andres fortolkninger af Dylans sang. Men selvfølgelig skal vi da også høre Dylan selv. Og så valgte jeg at dykke ned på albumet Modern Times, der udkom for 20 år siden. Og der var denne her specialitet. Der var masser af nye sange på selve albumet, men så denne her, som man meget let kan synge Red Sails in the Sunset til. Ikke desto mindre er den blevet utrolig populær hos rigtig, rigtig mange. Ja, nå, hvad videre? Og nu skal vi lige op i aktualitetsafdelingen, som vi altid er, og som vi også var i den første time. Så værsgo til en helt ny melodi fra Westlife. Ja, det vil sige, melodien er ikke helt ny. Det er en country-melodi, der er næsten 30 år gammel, men altså, de har i den grad fornyet arrangement og det hele, og sådan har de her tidligere boybands jo det meget ofte. Altså, de finder ældre melodier, og så laver de lidt om på dem, og så bliver det til store hits igen. Men denne her har nu ikke været noget hit i Europa. Det var på countrylisterne i USA i slutningen af 90'erne. Your Love Amaze Me. Værsgo til 25 års jubilerende gruppe West.

Ja, det er jo en fantastisk sang, som gik lidt hen over hovedet på os i Europa, synes jeg nok, der i 90'erne, da den toppede de amerikanske country-lister. Your Love Amaze Me hedder den, og det er jo altså en nyindspilning i et lidt andet arrangement, så den er blevet til en popmelodi i stedet for en country-melodi. Og sådan er der jo med mange country-sange, der pludselig går hen og bliver pop-hits, enten i de originale versioner. Det synes jeg nu ikke, denne her var i den originale version. Men lad det nu være. Nu er den i hvert fald blevet indspillet af Westlife. Og det er så i anledning af, at de også ud over en kæmpe 25-års jubilæumsturné, der også fører dem til Danmark i november måned. I hvert fald til København i Guldarenaen der. Ja, The Ultimate Collection med en masse af deres store hits og lidt nyt, blandt andet den, vi lige har hørt, det følger også. Ja, det er der helt sikkert mange, der glæder sig til. Men nu kan vi lige også nå her i Eldorado en dansk nyhed, og det er Ole Steen, der har komponeret det, også ham og hans orkester, der spiller, og så historien om ungdommens forvirrede tanker og generthed og den slags er skrevet af Paul Novak, der ellers også er direktør for Memory Lane Museet i forbindelse med Fuglesøcentret på Mols. Ja, men skal vi høre den, så hedder den jo stadigvæk Jeg er så genert.

0: Ja, men en herlig lille historie, der kan minde os, hvad mange af os i hvert fald, om de forvirrede tanker om, om trængslerne, når man skulle ud og møde det modsatte køn, dengang man var teenager. Jeg er så generet, ja, det var jeg også, dengang i hvert fald. Ja, men det var altså Poul Novak, der havde skrevet historien her til denne her nye sang af Ole Stener. Poul Novak er ellers travlt nok. Han spillede selv rockmusik i sine yngre dage, og nu er han altså direktør for det her museum, Memory Lane Museet, i forbindelse med Fuglesø Centret. Og der er aktiviteter, rundvisninger og masser af ting og sager at kigge på, der er med pop og rock at gøre. Ja, og så er vi færdige med aktualitetsafdelingen. Så skal vi til historien om et hit.
1: Skal de have det fulde udbytte af denne? Må de være alene i det rum, de opholder den i?
0: Det bliver historien om et af Chers utallige hits, og det har jeg valgt i anledning af, at for 3 dage siden, der rundede Cher 80 år. Og det er jo en utrolig karriere, hun havde, siden hun startede som korsangerinde helt tilbage i 1963, da hun bare var teenager. Men så mødte hun Phil Spector og Sonny Bono, og det var Sonny, hun forelskede sig i, og de blev også mand og hustru. Men blev skilt altså en 15 år efter, men fik tv-shows og masser af store hits. Ja, men lad os da i hvert fald, når det nu også er Bob Dylans 85-års fødselsdag i morgen, så kunne vi jo lige starte som en lille forsmag, før vi får historien om Cher's Walking in Memphis. Der kunne vi jo tage det allerførste hit, hun havde. Og det var samme år, hun slog igennem med duetten I Got You Babe. Der havde hun også sit gennembrud som solist med Bob Dylans All I Really Want to Do.

Den berømte gode tur i Memphis, Walking in Memphis, den er skrevet af folkesangeren Mark Kohn. Ja, det er ham, der har skrevet sangen og selv indspillet den i en blidet, lidt folkagtig version i 1991. Selv fortæller han, at det var efter et besøg i Memphis i 1945,

Brown og nogle af dem, han også så op til og tænkte, at de to havde jo altså skrevet deres første hits, da de bare var 17 og 18 år. Nu var han blevet 28. Han skrev masser af sange, men de var okay, kunne han nok fornemme, når han sådan gennemhørte dem bagefter, men ikke fantastiske. Så måske skulle han have lidt mere inspiration, og så kunne en tur til Memphis måske inspirere. Og det var en beslutning, han tog, fordi meget af hans egen favoritmusik kom netop fra Memphis. Så han tog til Memphis på de traditionelle steder, ikke mindst Graceland. Han så Elvis grav, han tog hele rundturen, turistrundturen på Graceland. Han gik til Full Gospel Tabernacle Kirke, koncert og prædiken søndag formiddag, og lyttede til gospelmusik, og han besøgte Robinsonville og Hollywood Café efter et godt råd fra en god ven i Mississippi, og ja, han vandrede faktisk rundt i Memphis i en uges tid, og besøgte, hvad der var musiksteder i byen om aftenen. Og ganske rigtigt, både besøget og turene på gaderne og ind i caféerne, det gav ham faktisk ideen til sangen Walking in Memphis. Han siger selv, at den jo ikke er decideret om Elvis, men at Elvis jo altid spørger i baghovedet, når man er på musiktur i Memphis, og bare det, han nævner Blue Sweet Shoes i sangen, er jo nok. Hans egen udgave fra 1991 blev et pænt gennembrud for ham. Den kom også på top 20 i USA, det gjorde den så ikke så mange andre steder, men til gengæld så indspillede Cher sin udgave 4 år senere, og det var den udgave, der for alvor gjorde sangen. Berømt.

det var altså Mark Kohns melodi, den her Walking in Memphis. Men det var først for alvor, selvom Mark Kohn havde et lille hit med den, det havde han. Men det var først, da Cher lavede sin sådan mere pompøse udgave, som vi lige har hørt her, Walking in Memphis, altså igen, at den for alvor blev et stort hit. Det er der mange eksempler på. De gode kopier har jeg nogle gange også et tema om, og det her det er jo en af de gode eksempler på det her med, at det godt kan være kopierne, der bliver langt de største hits og gør en melodi kendt. Ja, og så var der jo All I Really Want To Do, som jeg startede med, det allerførste hit med solo-hit med Cher. Men der var ikke mere solo, end at Sonny blandede sig en lille smule i det, som I kunne høre. Det var, fordi hun var for genert til dengang. Det er gået af hende. Det var der ikke mange år om, og den her generthed, den forsvandt. Men hun ville gerne have sin daværende kæreste og senere mand til at synge bare lidt med. Ja, men vi kunne lige få en lille dessert. Her for ikke mange år siden, der blev hun inviteret med af ABBA-folket til at medvirke i den anden Mamma Mia-film, den der hedder Here We Go Again. Der sang hun en hel masse af de sange, hun har elsket i mange år, som hun skrev i en pressemeddelelse, men som hun ikke rigtig havde lavet versioner af før. I filmen sang hun Fernando, og så sang hun lidt med på noget af det andet, der var i filmen. Her skal vi have hendes version fra det album, hun efterfølgende lavede med titlen Dancing Queen, hendes version af ABBA's Chiquitita.

Ja, min chef fortalte også, at dengang hun medvirkede i Mamma Mia 2, Here We Go Again, at hun i årevis havde været stor ABBA-fan og havde set musicalen Mamma Mia flere gange, og nu var meget beæret over at være med i en ABBA-film. Ja, men det var så historien om et share hit og vores Eldorados tillykke til de 80 år. For 3 dage siden. Og så tilbage til en anden fødselsdag, 85 år, Bob Dylan i morgen, og nogle af de mange sange, han har skrevet, og som er blevet indspillet af store navne, ud over ham selv.

Bob Dylan og Johnny Cash fik et venskab allerede i midten af 60'erne, og det medførte jo det også, at allerede i slutningen af 60'erne, der fik de lavet en duet sammen. Det var jo meget usædvanligt for Bob Dylan, at han indlemmede andre i sine sange, men det gjorde han altså med Johnny Cash. Og så senere hen, så har Johnny Cash fortolket adskillige af Bob Dylans sange. Blandt andet har han fortolket It Ain't Me Babe, men det er der nu så mange, der har. Nu har vi jo lige hørt Johnny Cash, så skal vi få denne her hitversion fra slutningen af 60'erne med The Turtles.

Og The Turtles var et af de helt store navne i slutningen af 60'erne. Der er mange også her i Danmark, der kan huske deres Happy Together og I'd Rather Be With You og flere andre af de her store. Det var en hel stribe af flotte hitmelodier og indspilninger, de havde dengang. Og det inkluderede altså også deres fine fortolkning her, her Bob Dylan's It Ain't Me Babe. Men nu springer vi til det her årtusind, for i 2008, der skete der jo det, at et nyt navn sprang op på hitlisterne. Det var Adele, som debuterede det år. Og hun debuterede faktisk næsten udelukkende med egne melodier, som hun havde skrevet i løbet af de tidligere år. Så det var bemærkelsesværdigt, at der var én enkelt, som hun ikke havde skrevet. Det var Bob Dylans Make You Feel My Love, og den lyder sådan her med hende.

Ja, det var noget af en debut her med egne kompositioner og så den her flotte fortolkning af Bob Dylans Make You Feel My Love, indspillet i 2007, udsendt i 2008. Og så i den første time, der havde vi et eksempel, hvor jeg fortalte lidt om Manfred Mann og deres måde at fortolke Bob Dylan på, som han i øvrigt selv var meget begejstret for. Og jeg spillede to eksempler, If You Gotta Go, Go Now og Just Like a Woman. Men en af de andre Bob Dylan-melodier er lige så kendt som de to, jeg spillede der. Den kan vi lige få med her. Det er denne her Mighty Quinn.

Ja, men altså, de var så dygtige på mange forskellige fronter, men de var også dygtige til at fortolke Bob Dylan, og derfor blev de jo altså de her Dylan-fortolkninger i 60'erne, blev så vel modtaget af publikum. Her var der altså Manfred Mann og Mighty Quinn. Så kan vi altså lige nå Eric Claptons fantastiske udgave af en melodi, som godt nok Bob Dylan i første omgang havde et hit med, men det blev lige så stort et hit med Eric Clapton, Knocking on Heaven's Door.

Ja, det var i den grad et alternativ arrangement, som Eric Clapton fandt frem til, det her Bob Dylan-nummer fra 1973, som i øvrigt var et specielt Bob Dylan-nummer, fordi det var et bestillingsarbejde til filmen med Pat Garrett and Billy the Kid. Og det var ikke noget, som Bob Dylan egentlig brød sig om at lave bestillingsarbejder, men det gjorde han med denne her. Og han fik også et pænt hit med den, men Eric Clapton lavede godt nok om på den og lavede sådan lidt reggae-fortolkning, og det var jo altså den, vi hørte her. Og så kan vi lige nå også at høre Glen Campbell fortolke en Bob Dylan-sang. Det var han så god til. På sit sidste album, der meget passende hed Adios, fordi han vidste, det skulle blive det sidste, han lavede. Der var altså også lige et Bob Dylan-nummer, som han meget gerne ville nå at indspille. Og det gjorde han. Don't think twice. It's all right.

0: Så fik vi også lige fantastiske Glen Campbell med. Man kan næsten ikke pege på nogen solist i Bob Dylans mange år som, som storstjerne, der ikke har fortolket Bob Dylan. Det er helt ufatteligt. Nå, men det her, det var altså Glen Campbells udgave af Don't Think Twice, It's All Right. Det var også slut på Eldorado for denne gang. En helt frisk udgave. I morgen, når klokken er 16, kan I have en fortsat god aften og nat. Så ser jeg dig bare på genhør.
1: See you on the next Eldorado.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Terrortruslen herhjemme er fortsat alvorlig, vurderer PET i en ny rapport. Og for første gang sætter PET navn på en statslig aktør, der særligt vil kunne stå bag trusler, nemlig Iran. På grund af USA og Israels krig mod Iran, kan Iran udgøre en trussel mod israelske og jødiske interesser i Europa, og altså også i Danmark, mener PET. Men ifølge David Vestenskov, der er chefkonsulent ved Forsvarsakademiet, så skal man ikke frygte, at Iran planlægger et større angreb.
2: Hvis man ser på Iran og den måde, som Iran har ageret på, og Iran er faktisk en rimelig logisk aktør og har været det hen over de seneste mange årtier, så vil jeg sådan set stadig vurdere, at det på ingen måde er i Irans interesse at planlægge eller også at støtte eller foranlede et større terrorangreb i Europa.
1: Rejefiskerne i Vadehavet er vrede. I årevis har de nemlig fisket med redskaber, der skraber bunden, men nu har Beredskabsstyrelsen fundet et gammelt forbud frem, som aldrig er blevet håndhævet. Det siger, at man ikke må forstyrre havbunden i områder, hvor der ligger miner fra 2. verdenskrig. Men det giver Pau Schram, der er formand for Rømø Fiskeriforening, ikke meget for.
3: Når du blev fisket der i dansk skib i 61 år, vi har aldrig mødt noget som har lagt på havbunden. Hvis vi ikke har noget fiskevand tilbage, så går vi jo konkurs. Det er jo ingen, der kan leve af og tjene ingenting.
1: Det er Danmarks Naturfredningsforening, der har gjort Beredskabsstyrelsen opmærksom på det gamle bekendtgørelse, men præsident i foreningen Maria Rømert Gerwdin afviser, at det skulle være drilleri.
4: Jeg er bestemt ikke optaget af at drille nogen som helst, og når vi arbejder for at få udfaset bundslæbende redskaber i beskyttet natur, så er det ikke for at genere nogen, så er det for at passe på naturen og sikre fremgang for havets biodiversitet.
1: Ifølge Danmarks Naturfredningsforening, så kan selv få trawlbåde gøre stor skade, når de river havbunden op på den måde, som bomtrawl gør. Odense Letbane kommer tidligst i normal drift igen om en uge, det siger direktør Dan Ravn. Letbanen har den seneste uge kun kørt mellem Tarup Center og IKEA, fordi Trafikstyrelsen kræver dokumentation for, at det er sikkert at køre under en gangbro ved det nye hospital. Understøtningen under broen er blevet fjernet, uden at letbanen er blevet orienteret om det, og nu skal sagen så vurderes af en uafhængig instans, før materialet kan sendes videre til Trafikstyrelsen. Hvis der ikke findes en løsning senest fredag, så kan driften på strækningen helt blive indstillet og erstattet af busser. Mest klart vejr i nat, men i Jyllands stedvise togbanker ud på natten, så bliver det mere skyet fra vest ned mellem 8 og 14 grader. I morgen får vi lidt eller nogen sol og temperaturer mellem 13 og 20 grader. Det var Radioavisen. Mit navn er Anders Weber. God aften.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Han forkæler os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

blænder op for julens magi og mirakler. Med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret It's Actually Christmas den 26., 27. og 28. november i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Der er fortsat gang i regeringsforhandlingerne på Marienborg mellem SF, Moderaterne, De Radikale og Socialdemokratiet. Og de har været i gang siden i eftermiddag. Men det er heller ikke lette forhandlinger, forklarer politisk analytiker Jens Ringberg.
2: Man skal huske på, at der foregår jo to forhandlingsforløb separate her, kan man sige, og alligevel afhængige af hinanden. Det ene, det der foregår lige nu på Marienborg, det er de kommende regeringspartier, hvis man må kalde dem det. Det andet, det er jo forholdet til Enhedslisten, og Alternativet måske ser Enhedslisten, der jo er tiltænkt en rolle som støtteparti, og det, som jeg har hørt på det seneste, det er, at det ikke mindst er i forhold til Enhedslisten, der er det altså stadigvæk nogle bjerge, der skal bestiges, før man er klar til det.
1: Israel er blevet sat på en af FN's sorte lister på grund af beskyldninger om brug af seksuel vold i en konfliktzone. Ifølge FN så drejer det sig blandt andet om 33 episoder med tilfangetagende palæstinensere, som har oplevet tortur eller gentagende voldtægter og mandlige fanger, der har fået deres kønsorganer mishandlet. Selvom der i årevis har været rapporter om den slags overgreb på palæstinensere, så er det ikke blevet undersøgt, forklarer Hans-Henrik Fafner, udlandsredaktør hos online-mediet POV og bosiddende i Israel.
3: Det er ikke noget, der er blevet undersøgt nøjere, men selvfølgelig, når vi har fået det konstateret, så er det jo helt tydeligt, at der selvfølgelig foregår nogle meget, meget dramatiske ting imod de her palæstinensiske indsatte.
1: Og det overgår mest palæstinenser taget til fange i Gaza.
3: Folk med påstået forbindelse til Hamas og dermed også til angrebet mod Israel den 7. oktober 23. Og det er dem, man navnlig går efter.
1: En tidligere rapport fra FN omtalte mulig seksuel vold begået af den palæstinensiske terrorgruppe Hamas mod gidsler taget i Israel i 2023. Og så slutter vi af med en god nyhed til fans af Beatles og Paul McCartney. For ikke kun har den 83-årige sangsmed udgivet et nyt album i dag, The Boys from Dungeon Lane. Det har også fået meget fine anmeldelser i mange medier verden over. Herhjemme blev det til 5 ud af 6 stjerner i GAFA, mens Politikken nøjes med 4 ud af 6. I P1 tidligere i dag var der også fine anmeldelser fra mangeårig fan Christian Lind.
4: Med det samme, jeg havde hørt pladen, så fik jeg lyst til at høre den forfra igen. Og det må jo sige sig at være et rigtig godt tegn. Med kvalitetstegn.
1: Ja, stemmen er blevet lidt værbit hos den snart 84-årige Paul McCartney, der altså har udgivet ny plade i dag. Og apropos vejret, så bliver det mest klart i vejr, men i Jylland stedvise togbanker ud på natten mere skyde fra vest ned mellem 8 og 14 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Har du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen? I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at skabe listen på dr.dk/top100 fra på mandag.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis. Dagens forhandlinger om en ny regering sluttede på Marienborg for kort tid siden. Og det var ikke ligefrem en meddel som radikal leder, der mødte pressen på vej ud. Det lød sådan her fra Martin Lidegaard.
1: God aften. Blev I færdige med regeringsgrundlaget her til aften, eller hvordan, hvordan kom I?
2: Knap nok. Vi kom der ikke et godt stykke videre, tak.
3: Hvor godt et stykke er det? Altså, hvor lang tid skal vi vente?
2: Ja, det er også et godt spørgsmål.
1: Skal I hoppe mere i løbet af weekenden?
2: Det håber jeg. Ja, det regner med.
0: Og når partierne altså formentlig mødes igen i weekenden, er det ikke kun det politiske grundlag, der skal på plads. Det forklarer vores politiske analytiker Jens Ringberg.
4: Vi skal jo også finde ud af, hvordan fordeler man ministerposterne. Ikke sådan på personer nødvendigvis, men mellem de fire partier. Og der er der i hvert fald et par ting, som gør sig gældende faktisk for alle partier. For det første, så er det vigtigt for hver eneste parti at få indflydelse på det økonomiske område. Måske i den her regering mere end nogensinde.
0: Og det er altså som bekendt Socialdemokratiet, Radikale, SF og Moderaterne, der forhandler i øjeblikket. Tidligere topchef i Danske Bank, Peter Straarup, er død. Han blev 74 år. Det fremgår en dødsannonce i Politikken, hvor familien oplyser, at han sov stille ind tidligere i dag. Peter Straarup var en af de mest markante skikkelser i dansk finansverden. Han stod i spidsen for Danske Bank fra 1998 til 2012. I den periode voksede banken gennem en række opkøb og udviklede sig fra en stor dansk bank til en international finanskoncern. Men væksten blev også fuldt af store udfordringer. Under finanskrisen kom Danske Bank under betydeligt pres, og staten måtte stille store milliardstore lån til rådighed for at støtte banken. Efter sin tid i Danske Bank havde Peter Straarup blandt andet bestyrelsesposter i AP Møller Fonden og AP Møller Holding. Dronning Margrethe er tilbage hjemme på Fredensborg Slot, efter at hun i dag blev udskrevet fra Rigshospitalet. Hun blev indlagt mandag med en blodansamling i hofteregionen, som følge af et tidligere fald. Og i Fredensborg er folk glade for, at dronningen er hjemme på slottet igen.
5: Det var da dejligt. Glad for at høre. God bedring med hende.
6: Det er dejligt for hende og hele kongefamilien.
7: Men det er jeg da bare så glad for at høre, fordi Fredensborg er jo en lille royal by.
0: Sagde Carina Engel Frederiksen, Emil Sand og Katrine Stendal. Kongehuset skriver, at hendes majestæt har det godt, men at hun stadig skal tage den med ro. Og så et blik på vejret her til sidst. Klart vejr til de fleste i nat, men i Jylland stedvise tågebanker og ud på natten mere skyde fra vest, ned mellem 8 og 14 grader. I morgen får vi lidt eller nogen sol mellem 13 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
8: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge.
5: Mad og drikke.
6: Sunge og gærings.
7: Og måske en tale.
8: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson. Til to er serien, hvor de store klassiske mestre som Wagner, Beethoven og Berlioz er i centrum og fortolkes af nutidens førende dirigenter og sangere fra Anne-Sophie Mutter til Joyce DiDonato og Barbara Hannigan. Tegne til to abonnement og få eksklusive fordele. Læs mere og køb abonnement på drkoncerthuset.dk.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Regeringsforhandlingerne på Marienborg trak fredag ud. Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale mødtes igen til forhandlinger. Partierne ankom til statsministerens embedsbolig i Lyngby kl. 13. Først knap 10 timer senere forlod de Marienborg igen. Partierne er da også kommet et godt stykke videre. Det fortalte De Radikales leder Martin Lidegaard til journalisterne på vej ud.
2: God aften. Blev I færdige med regeringsgrundlaget her til aften, eller hvordan, hvordan kom I?
3: Ja, knap nok. Vi kom der ikke et godt stykke videre, tak.
4: Hvor godt et stykke er det? Altså, hvor lang tid skal vi vente?
3: Ja, det er også et godt spørgsmål.
2: Skal I op mere i løbet af weekenden?
3: Det håber jeg. Ja, det regner med.
1: Forhandlingerne mellem de fire partier er blevet intensiveret de seneste dage. Torsdag sad partierne omkring forhandlingsbordet på Marienborg i 5 timer, og mødet sluttede først efter midnat. Rejefiskerne i Vadehavet er vrede. I årevis har de fisket med redskaber, der skraber bunden, men nu har Beredskabsstyrelsen fundet et gammelt forbud frem, som aldrig er blevet håndhævet. Og det siger, at man ikke må forstyrre havbunden i området, fordi der ligger miner fra 2. verdenskrig. Det giver Pau Skram, der er formand for Rømø Fiskeritforening, dog ikke meget for.
5: Når du bliver fisket der i dansk skib i 61 år, vi har aldrig mødt noget. Som har lagt på havbunden. Hvis vi ikke har noget fiskevand tilbage, så går vi jo konkurs. Det er jo ingen, der kan leve af at tjene ingenting.
1: Det er Danmarks Naturfredningsforening, der har gjort Beredskabsstyrelsen opmærksom på den gamle bekendtgørelse, men præsident i foreningen, Maria Røgmert Gjerding, afviser, at det skulle være drilleri.
6: Jeg er bestemt ikke optaget af at drille nogen som helst, og når vi arbejder for at få udfaset bundslæbende redskaber i beskyttet natur, så er det ikke for at genere nogen, så er det for at passe på naturen og sikre fremgang for havets biodiversitet.
1: Fiskeriet foregår nemlig med bomtrål, der trækkes hen over havbunden på lavt vand. Ifølge Danmarks Naturfredningsforening, så kan få både gøre ret stor skade, når de river havbunden op på den måde. Yderligere 2 personer er blevet varetægtsfængslet i en sag om en eksplosion på Amager i mandags. Eksplosionen kostede en 31-årig mand livet. De 2 mænd på 24 og 32 år sigtet for at have besiddet og overdraget en håndgranat til 2 kvinder, der blev varetægtsfængslet i onsdags. Politiet mener, at de gav håndgranaten videre til en mand, der er sigtet for at have kastet den. De 2 mænd nægter sig skyldige. Nu er i alt 6 personer blevet anholdt i sagen. I nat klart vejr til de fleste, men i Jylland stedvis tågebanker og ud på natten mere skyde fra vest, ned mellem 8 og 14 grader. Lørdag lidt eller nogen sol og mest tørt og temperatur mellem 12 og 20 grader. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen til P5. Musik,

bålet ud ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Næsten hver femte unge mand og kvinde kan i fremtiden forventelig se frem til at blive indkaldt til forsvaret for at aftjene værnepligt. Det viser et klassificeret dokument fra Forsvarsministeriet, som DR er i besiddelse af. I dag er der omkring 4.500 unge i værnepligt. På sigt vil forsvaret op på 13.000, og det giver rigtig god mening. Sådan lyder vurderingen fra Jeppe Trautner, major af Forsvarsreserven og ekstern lektor i europæisk sikkerhedspolitik ved Aalborg Universitet.
2: Med 5.000 ind om året i værnepligt, det er simpelthen ikke nok til at holde forsvaret kørende. Det vil vokse så langsomt, som det vil tage, ja, måske bogstaveligt talt 100 år, før det blev større. Man skal altså noget op over 6.000, 7.000, 8.000, omkring 10.000, før at man begynder at lave så meget militær, at det gør en forskel i virkeligheden.
1: Forsvaret foreslår samtidig, at hævemålet for værnepligten, i stedet for 6.500 unge om året, skal 10.000 unge gennemføre den 11 måneder lange værnepligt i 2033. Ifølge Jeppe Trautner kommer det også til at betyde, at flere unge vil blive tvunget i forsvaret. Men det er de ikke så nervøse for i værnepligtsrådet, siger rådsmedlem Daniel Brix.
3: Tvang er et ord, pligt er et andet ord. Hvor vi nok nærmere ser det på som pligt, og det vil kræve et andet syn fra samfundet, noget vi måske ikke har set før.
1: Forsvaret har ingen kommentar. Rumænien er på den anden ende, efter en beboelsesejendom tæt på den ukrainske grænse i går blev ramt af en drone. En 52-årig kvinde og hendes 14-årige søn er indlagt med forbrændinger. Ifølge rumænerne er der tale om en russisk drone, og det har fået landet til at efterspørge NATO-systemer, der kan skyde fjendtlige droner ned. Ifølge Anders Puk Nielsen, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, er det dog usikkert, om det er en bevidst handling fra russisk side.
4: Det er jo noget, der man kan sige, det kan være både det ene og det andet. Og vi lever jo i en tid, hvor der er meget fokus på det her med hybridkrig, og et hybrid angreb kunne godt være sådan en drone, der styrter ned, og så er man i tvivl, om det er en ulykke. Når jeg kigger på det, så synes jeg umiddelbart, at det her det ligner nok, at det er en fejl. Russerne synes jeg ikke har virket specielt forberedt på den her situation. Det tror jeg, at de ville have været, hvis det var noget, de havde planlagt at gøre.
1: Tidligere topchef i Danske Bank, Peter Straarup, er død. Han blev 74 år. Det fremgår en dødsannonce i Politikken, hvor familien oplyser, at han sov stille en fredag. Peter Straarup stod i spidsen for Danske Bank fra 1998 til 2012. I den periode voksede banken gennem en række opkøb og udviklede sig fra en stor dansk bank til en international finanskoncern. I nat klart vejr til de fleste, men i Jylland stedvise tågebanker og ud på natten mere skyet fra vest ned til mellem 8 og 14 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen til P5. Musik, der

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Fødselshjælper uden autorisation, også kaldet doulaer, giver gravide råd, som ifølge to chefjordemødre og en cheflæge kan være farlige at følge. Rådene bliver blandt andet givet i en Facebook-gruppe, hvor kvinder søger råd og erfaringer fra andre, der eksempelvis har født hjemme, også selvom de er blevet frarådet det på hospitalet. Og chefjordmor på Rigshospitalet, Trine Lind, mener, at nogle af rådene kan være farlige at følge.
2: Det er jo mange hundrede års viden, som vi står på, så derfor er det jo selvfølgelig bekymrende, når vi ser, at der kommer nogle råd ud til kvinderne, som faktisk går direkte imod nogle af de råd, som vi ved redder liv.
1: Et af rådene lyder, at det kan stoppe en blødning efter fødslen på få sekunder, hvis man tager et stykke af sin moderkage i munden. Flere chefjordmødre og en fødselslæge peger på, at det mangler evidens. En af dem, der er kommet med det råd, er doulaen Anne-Emilie Augustinus, som er uddannet jordmor, men har frasagt sig sin autorisation. Hende har reporter Marie Lagoni mødt.
3: Du er ikke bange for, at der er nogle kvinder, der læser sådan et råd, som du giver, og så tænker, godt, jamen så tør jeg godt føde hjemme?
4: Nej, fordi det her, det er ikke naive, blinde, dumme kvinder, der rækker ud efter sådan et råd. En kvinde, der rækker ud efter sådan et råd, har allerede rækket ud efter rigtig mange andre råd i forbindelse med hendes graviditet og hendes fødsel for at gå en anden vej. Og det skal man måske nok nærmere sådan spore sig ind på, hvorfor går de den her vej.
1: Og så til et noget sjældent synt, i hvert fald herhjemme. I Nordsjælland er en vild el nemlig blevet spottet efter, at den højst sandsynligt er svømmet fra Sverige. Det fortæller Jan Kidholm, der er chefkonsulent i Naturstyrelsen Nordsjælland.
5: Det er jo på mange måder super spændende, ikke? Og jo fascinerende, at de kommer hele vejen fra Sverige og over sundet, ikke?
1: Ifølge Jan Kidholm kan der meget vel være tale om en kalv.
5: På den her tid af året er der en vis chance for, at det er en kalv fra sidste år, som er blevet smidt væk af moren, fordi nu skal hun til at sætte ny kalv, og så skal den jo finde et sted at være.
1: Odense Letbane kommer tidligst i normal drift igen om en uge, det oplyser direktør Dan Ravn. Letbanen har den seneste uge kun kørt mellem Tarup Center og IKEA, fordi Trafikstyrelsen kræver dokumentation for, at det er sikkert at køre under en gangbro ved det nye hospital. Understøtningen under broen er blevet fjernet, uden at letbanen er blevet orienteret. Nu skal sagen vurderes af en uafhængig instans, før materialet kan sendes til Trafikstyrelsen. I nat klart vejr de fleste steder, men i Jylland stedvis tågebanker og ud på natten mere skyet fra vest. Ned mellem 8 og 14 grader. Lørdag lidt er der nogle